وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تاليبي جيم اليبور
2: مبوكي جوليدي مبوكي تاليبي تي نديغال اك تي كليفتي فو سيرين توبا سيرين منتقى مباكي خليفه جنرال كل مريد يالنا في ياغ لول تي اندك وير غيرام سيرين بشيرو لو خليفه سيرين دام عبد الرحمن لو اك مولم جابوتو سيرين دام عبد الرحمن لو غيپ نيو ييكدي سين كادو دي فاتلي مبوكي جوليدي مبوكي تاليبي بيسوب دينه دي بيسوب القران دي بيسوب فاتليكو اك نيانال سيرين دام عبد الرحمن لو بيس بوبو نا رين ورا دون الربا فوكي فان اك جوروم سي تام خريت دي بن فان سي يورو جولي 2026 تيندام دارو علي ميل خبير سيرين بشير لو خليفه سيرين دام عبد الرحمن لو ديكو ييغال مبوكي جوليدي مبوكي طالبي باي وول كين باي وول نين باي وول فين مبولم بودو كير نجابوتو سيرين توبا ييپ مبولم بودو كير نجابوتو سيرين مام مور انك سلي كيب كو اسكانو سي سيرين مام مارا مباكي مبولم بودو كير شيخ سيرين توبا ييپ mbolem mbokki serigne dam abdou rahman lo yep bayiwul kenn dañi soñu nak mbolem talibe yi nga xamanteni ñoo aju ci kër gi ak ko man di nekk seen buntu ci kër gi mo xam talibe yi nekk ci biir rew mi la ak bitim rew mbolem daaira yi ak association yi ak mbota yi askanu ndam daru alibul khabir gep ma serigne bashir lo khalifa serigne dam abdou rahman lo ma ngi len di fatali e bis bi dañi soñu nak mbolem daaray kamil yep ak ko li khasside yi ndax ko wax bisub serigne dam abdou rahman lo faaw lo wax ndang alquran ba taxna ma ngi soñé njangum alquran mi bu baakha bax bis bi nak buñu démé ba ci altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci 17h dañu fa amal ben jotaayu xam xam bu am solo ñu tuddé ko nak serigne ibrahima mbacké ñong ko yëgal mbolém njabotuk serigne ibrahima mbacké gep programme bis bi jang alquran ak qasida buñu démé ba jup tisbar nak ci lañuy khatmu kamil bi serigne bi yëkëti kaddom ñu wéel bis bi nak ci berlé ak ziar serigne bashir lo khalifa serigne daw abdou rahman lo mang ko yeugal ñepp tay soñi ñepp di xam leen bu ko manal kenn ku nek dana yone ci yow bataxal wala mu yone ci yow ndaw waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi mu yone ci yow alorba fukki fan ak juroom ci utam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 di bisub serigne dam abdou rahman lo ci ndam daru alimul khabir magi sante ñepp di gërem ñepp jërëgen jëf
3: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa general kul murid yalna fi yag lol te andak wirgi yaram serigne cheikh mbacke medina khalifa cheikh mohamoudou mustapha ak mbollem njabotou cheikh mohamoudou mustapha mbacke gep serigne mustapha mbacke mom serigne touba serigne sidi mukhtar mbacke jeewriñu serigne bara mbacke ak mbollem njabotou serigne bara mbacke gep serigne modou bara mbacke mom serigne abdul khadim mbacke ginaaw bum len nuyo ziar len sant mbollem talibe yep ci sen taxaway yu ragneku sa yo xamene ci ndigal wacc na ci keur gi moy yekeuti kadom di and ak mbollem njabotou serigne abdul khadim mbacke barki gep di fatali mbok julit yi mbok talibi yi bis biñu baxo fataliku ak ñaanal seen wajur seen serigne di kenn ci jabatu khadim rasul di serigne abdul qadim mbake mom cheikh mohammedul amin baram mbake khadim rasul bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak jurom ci wéru tam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind ñu ko yegal mbolem buntu keur jabatu serigne touba yep liko dalé ci jabatu cheikh mohammedul mustafa ba ci jabatu cheikh mohammedul murtada mbolem buntu keur jabatu serigne mamour andassel yep liko dalé ci keur serigne mamour jara mbake ba ci keur serigne massam mbake kep ko askano serigne mamara mbake mbolem buntu keur cheikh serigne touba yep rawati na cheikh yi nga xamé ni ci ñu aju ci keur cheikh mohammedul amin baram mbake khadim rasoul diko yegal nak mbolem jabatu serigne baram mbake nga xamé ni ci mom ñom ño bokk ben waccu way ci bis bi talibé yi nga xamé ni ci ño aju ci keur gi mo xam ni nek ci bir rew mi wala bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué des quartiers yi notable yi mbolem ci serigne abdul qadim yep mbolem dekk yi nga xamé ni ci serigne baram mbake moko sos wala kenn ci jabatu serigne baram mbake sos ko daaré kamili ku reul qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida derne ziar waxtan serigne modou barahmoun serigne abdul qadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatel len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind serigne modou barahmoun serigne abdul qadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yaw wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ci mom la yonne ci yow ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp té ñaanal ñepp jamm ak xéewal mbokki juliti mbokki talibé yi ci nigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kulu mourid yalna fi yag lool té and ak wër gi yaram serigne abo baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbolem njabotuk serigne falilu mbake gep serigne abdul khadir mbake jili khalifa alhadji mamadou mustapha mbake falilu ginaaw bu ngi len nuyo ziar len sante mbolem talibé yépp ci sen taxawayu ragneku moy yëkëti kaddom di and ak mbolem njabotuk alhadji mamadou mustapha mbake falilu gep di fatali mbokki juriti mbokki talibé bisub diiné bisub alquran bisub fataliku sen wajur wa muy bis bi nga xamé ni ci nak ci la tanan soror bi fété ak cheikh mohammed al fadal mbake kéro bi ko serigne falilu mbake et tanlo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci Touba ak Qahira ñukoy yégal mbolem buntu kër njabotu serigne Touba yi mbolem buntu kër njabotu serigne Mamour Andassely mbolem askanu Mamara Mbake buntu kër cheikh serigne Touba yi askanu Moussobe dongay tarbi yi turando yi set yi mbolem turando cheikh Mohamed Al Fadal yépp mbolem dëkk yi nga xamanté ci serigne Falilu moko sos wala kenn ci njabotu serigne Falilu Mbake sos ko waye li ci soñ mbolem talibé yi nga xamné ño nek ci biir réew mi ak bitim réew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi diko yegalatem maire bu Touba ak mbolem ñi nga xamé ni ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñete mbolem talibé yi nga xam ñoo nekk bitim réew ndax ku ne xamal na digënté Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Falilu ak bitim réew diko yegal daaray kamili diko yegal dem jankati qasida yi serigne jili mbake khalifa Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Falilu neena bu ko manan kenn ku nekk dana yonne ndaw ci yow wala mu yonne la bataxal waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni ci mom la yonne ci yow bis bi nak jang alcorane la qasida berne ziar ñu fatti len ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci Touba Qahira di bisub Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Falilu ñu ngi ñaan kep ko ci tew yalla fat sa adio ci barkep serigne Touba mbokki julit yi mbokki talibé yi serigne Elhadji Baye Mbaye Sall chef de village bu Touba Bobrel ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yëkëti kaddom ci turu ay kilifam ak ci turu kep ku mu bokal serigne mam gumba sall di sante mbokki julit yi mbokki talibé yi ci taxaway bu ragneku bu mat bi nga xamé ni ci amal nañ ko ci bis bañu doon woté ci Touba Bobrel di ci fateliku ak ñaanal seen kilifa di serigne mam gumba sall muy sante ñepp di gëreem ñepp tiant gogou nak ci turu ay kilifam mang ci jital serigne Touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid mi nga xamé ni ak mu jot sa yu waxtu bi joté balañu sekk benn djego daño dem ba ci mom mu yéssalat ndigal li waye jital ci ay ñaanam ñukoy sante bu baakha baax diko gëreum di sante mbollem buntu keur njaboti serigne Touba yi nga xamé ni ci ñom ñepp tew lañu ku tewul yonne nga wala nga and ak ñom ci ay ñaan
2: cyant yoyu nak ñong koy tek ci loxum njabotuk cheikh mohammed al fadil bi nga xamé ni ñom ñepp tew lañu ku ci tewu retam gis nañu sa ndaw wala ñu gis say ñaan ñogi leen di sante bu baaxa baax di leen gëreem bi sante tam nak wa sam cyalle ñi nga xamé ni ñok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi di sante jankati al qur'an yi jankati qasida yi daayira yi association yi ak mbollem wa touba bobrel bi nga xamé ni si and nañ ak ñom bis bi ba mu mat seuk ñom ñepp ñogi leen di sante di leen di gëreem mbollem quartier yi nga xamé ni si ño nekk ci mbacke bawal daru salam touba xurwi ñom ñepp ñogi leen di sante di leen gëreem serigne elhadji baye baye sall ci turu ay kilifam ak ci turu kep ku mu bokkal serigne mam gumba sall ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp di xamle ni gis na seen taxaway gis na seenu japp rawati na mbollem chef de village nak ak délégué des quartiers yi ñom ñepp tew lañu ci bis bi japp ci bis bi organe de presse yi nga xam ñoy yore wa santé wa croix rouge ñepp ma ngi leen di sante di leen gëreem di ñaan yalla defal ñepp jamm ak téwol jang kat al qur'an yi nak ak daara yi amul seenu pay ndax liñu gëna aaje wo ci bis bi ñom taxaw lañ ci bam mat seuk mbokk yi nga xamni ci tam ñu yaron walu organisation bi ak ñi nga xam ñoo nekkal ci wañ wi ñom ñepp ñoo ngi leen sante di leen gëreem serigne elhadji baye baye sall ci turu ay kilifam ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp di xam leen gis nañu lepp yegg nañu lepp yalla mi am ak pay nak yalla fay ñepp ci barke serigne touba jërëgen jëf mbokk julit yi mbokk talibé yi man abdou karim fall ma leen di yegal sama magal gi may amal ak mu jot muy fukki fan ak juroom ben ci tam xalet yemo ak alxames ñaari fan ci wéru juillet 2026 makoy defé nak ci touba qahira de guy ñanka ma ngi sakku sen teway yeen ñepp bayuma kenn ma ngi ci wo wa daaira and liggéeyal serigne touba jeewrin ji serigne babakar mbocu ak serigne mustapha ñang ak soxna fati mbeng porte parole malik dia di ci wo wa daaira saadatu daari ni ci njitul serigne khadim sar di ci wo daaira serigne abdou karim mom serigne falilou mbake ci njital abdou karim fall ak soxna mbay diaw porte parole soxna mbay diop di ci wo daaira serigne fallou ci njitul serigne mor dia ak soxna kordu ndjay bis bi nak man ko tuddé baye demba diop ak serigne fall ak pape ndioko ak ndiaw gey ak soxna sala ndjay ak aji sall li ci wo mbenn diop ak ndey diop ak soxna die ndjay ak soxna ndey ñang ak diallo ak kollu tre ak marem diouf ak serigne moussa mbay jang kat ak daaira serigne kara sil serigne bolle ndjay ak bay galas fall zikrullah serigne abdullah diagne zikrullah soxna mam diara mbay serigne mbay sale ma ngi ñaan kep ku ci tew yalla fajj sa aajo jere ngeen jef
4: salatul lasi fi kul Isaarin
5: wa fi safar diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal Assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy doon ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Muntaha Bassirou Mbacké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataires de services promoteurs de produits acteurs économiques ak secteur bu ngeen meuna ne gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren li ñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doone jeun wu am solo ci yokute kom komu diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jamm di ñaan khalifa bu tedd bi serigne muntaha bassirou mbacké yag fi lol te and ak wi
6: ki njitul sous-préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale effort ak mairie ak ma o rahmaté ak Touba ci kanam polomier yi ak wa rété gënaw kaddu nuyo ak ziaré mi ngi len di balu ak di len ñaanal jamm jittal té Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal di Mouride kilifa diini yi ak kilifa yi adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba effort ak ma o rahmaté mi ngi len di yëgal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement Touba dafa am entreprise bu ci nekk té yoré ay machine yi gatte am doole lool ñu dëgg ay tuyau central yi

xam ni jiddu ci digënté bi ñi ci ñam ñu ci wara am ñi ci fébar garab ñu wara xajo ñun ñu nañuy baré seeni place ñepp ñu fay war ko ba kërok muy taxañ jëndëm bi nga xam ñepp kon sun borom ko programmé tabaraku taala kon doom adama amul dara lañu lu ko wara yëm dul sun borom waye nak sun borom won nako ay ci manam tollu ko fu nek feñal ko fu nek manifesté katanam ak xereñam ak yëñam doom adama dëmb rek motax sun borom yedd ko waxa ay niyaay ci sama waasi wala rabbi yamuruna alayha qum anha barduna barina kayte fi ma def ci sof ci ko sof ngeen diko romb ndey jor ak chamoy tanam ak gannaaw digen ci xalaat mbuk mom ana mooriduna kon nit bako yalla sakale xel sakal ko ciir yo xamne lim beug def man nako def bobu la layo mom yey ko ah bu mu defal nak lol lepp nak sun borom daf ko def mu di chaahan wala muy lo xamne duñu gisan wala ene day yey duñu laaj la tax sun borom neena inna ma yakhshallahu min ibadihi alulamaa ñi nga xamne ñi ñoy ragal yalla deug deug ragal moy borom xam xam yi nga xamne waxu ñu xam xam yu tondu yi de xam xam yi nga xamne daf lay xamal katalu yalla ak ko xereñam aku tan tanama ko gnam nalam xam xam yoy na ñoom rek ñu ragal yalla deug deug ragal ci doom adam man ragal waye afhasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjun jeet ak kawti yoy ma def yeb bind asman ci bind suuf ci bind ndox mo jawu ci ak li ci bir suuf ci lepp bind len ak ni ma len bindé ni mu yéme ak ni mu doy war ngeen def dama ko def ngir fo wala ngeen neen rek han nak da ngeen tew fu man de dana len laaj lama len santone de muni ayahsibu insan an yutraka sudan dama dama dafa defene dagn koy bayyi non rek sudan muy dem du soti ma nga len di nege bu nekk ni gannaaw bo xamne bi jige nañ ci bammel yahsharuna safatan ghurran juradan khashatan absaruhum tahaqqum billah la tasma'u illa hamsan ala qa'in safahin qiyaman 50000 sanah wa shamsu ala ru'usihim dhama'un ju'un hararatun taghli al-butun wa taghli al-adghimatu wa tatamazzaqu al-qulub wa tantasiqu al-alsinatu bil khayasim wa tatakallamu al-a'dha'u yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wama hum bisukara walakin 'adhabun shadid bukara da sun borom dana xam nga jammi dajale len ci bureb bu tal ñaan ñi tanki ñaan lañuy def buñu dem ñeegu goor lañu gido won lañuy jëmme dañuy raflé dara du len wër seen nagu bëd wi do ko gis dañuy xol ci seen lewu tank torox té len bi mur do dégg lu seen tank yi muy tégal ci suuf kaw suuf dox bi ñuy dox all bi tali ñay dañuy taxaw juroom ko ci jinni at jant biñu xëcc ko ba mu jégué seen mur bi di xet marwi jankonté ñom xiss bi jankonté ñom tangaay di baxal seen mur bi di baxal seen biir ñi seen xol yi xoti ko seen lam yi wo ba kale seen ba kole seen bir gemmi gi seen cien yi di wax ci bu nek di wax lam defoon yawma tarahnaha bis bobal tasalu kul murdiat amma arda'at jigen gi dan nampal doom tax dana ko sanni bepp ko tal ndax ndax ci wata law kul zat amna am la ko fekkon nga eumbe da nga wati bis bobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa doom daw ku seen sa baye daw ku seen sa yaay daw ku seen sa baye daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dekkare daw bu kérogé nit ki buñ ne ko won sa nday sa baay sa doom sa soxna sa xarit ak aduna bëpp ñu duggal leen ci mbugal nga téw nga mucc mu ne waaw waaw yakam ci ko lool te du ko gëmé sax bu kérogé bis bu nek jaam bu nek da nga am lu la doy sekk wa kullun zahidun dalilun jazi'un khadi'un mad'urun waajibun wa amamuhu al-khusama wal mawazin ku nek borom haq yi wër le ñu tek balance yi tek sirat bo xamné ni bi bëpp bi nga xamné ci lañuy atté buñu xabé sirat gal ci ko ci jigeenu jahannama digënté sirat ak ci jamm ni tollu lëndëm go xamné foko lambé daj ko lëndëm bu ko kérogé ngëm ak jëf rek moy doon lër nit bi nga xamné moy léram kanamam bu kérogé way yedd yalla yi nga xamné ñi wax libre penser moy nga xamné amuñu gëmuñu ben diiné ak deñ ci nga xamné yalla rek lëndëm waye gëmuñu ben yonent bu kérogé dañu al umuq biñuy wax lu melni baatu gëneem bo xamne day gënne ci safara ñew di leen ciof ni ganaar di ci sof ci pepp ni di won na di gëkk safara nafiq yi ak jul ñek def jul ñu gëmni yalla ak nafiq yi nga xamne dañuy dilé ko war te gëmu ñu dara ñoy def bu kérogé lëndëm gogu bu taxawé seen leer bi nga xamne moy leeru ngëm ni sax ci xol yi nafiq yoom seenu leer day dal di fañ bo mom la alquran di wax يقول المنافقون الذين آمنوا انظرونا نقتل من نوركم كي نرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورثتم وهربتم ولم يأتوا حتى جاء أمر الله

0: قرت بلا القرور فاليوم لا يخف منكم في ديكم ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم بئس المصير بكرا غا بل ندم غوبو سن بروم كرل كو سي كانام جامي وار كو جاي وار سي جار فكان كو نيك سليرو غم اك سليرو جيف رك نتي وارا جاي نافق ييغا خام دنج دان جي نيكو وار سي غمو ني دارا سينو لير فاي ني دالدي سين موك ييغا خام ني رومو لير ني نان ايين خول لين سين خار ندخ سين لير خار كرام ني لير لال مو فيني جار نقتلس ني ني لين دلو لين ادنا نين ساكو فا لير فان كو دون ساكو xam ngeen ne kooku day mooy ñaawal nit ndax nit ki dana feebar ba jikkati loxam sax du ko mën pour dellu ci àdduna moom du xalaat waxuma daa ci dee bañ suul ko ba mu dekki ba taxaw ci fang ba nga naan ko dellul àdduna di sàkku ji ak leer xam ngeen ne ñaawal nit foofu la mën a yem xii lar jiu waraakum faltamisu nuran alquran ko wax de dellu leen seen gannaaw ngeen sàkku noir ba mu pare sa sow riba baylahum fi suurin suñ borom dal di doxale miir bu tal seen diggante ñoom naafiqe ñu ne ci biir lëndam gu targa ñu ci def nekk ci leer gi babu basuhu fi rahmati mir bobu dana am buntu bo xamne waddi fete way gem ñono ñeema ndey yalla rek fi nek wa zahiruna min qabl al azab la fete gañutel na ngot moy nak fiqiya mbugal lañu jakarlo yina doona hum alam nakum makum bu boba ñu di len wo diw xara bokku ñu won dekk ci aduna ay ngir yalla dimbali ma xol ma alam nakum makum yina doona hum alam nakum makum hakay qalu bala hakay walakinakum fatantum anfusakum yele fitna yeen sun bok wartabtum ñeen sikki sakka waxaratkum lamani yu nebet yu guddi war leen ata jaabulay ba ndirum yalla ñew waxaratku billahi al-gharur warkat li nga xamni moy sheytaani war na leen fal yawma la yakhut minkum fidiyatu tay dal du rançon du dara lo xamni li dañ ko jël ci ñeen nang ko ci yeen ngir ngeen diko jottor la yakhut minkum fidiyatu wala ngeen ko ma waakum naru safara rek yemul ko bisu nasiru bu karaw be lolu moy xew bu karaw be lolu la dana xew dañ nga xamni sun borom wërsëgë na leen leer yooyu ni ñu rawante ci leer yi lañu jéggee siraat noonu la ñu rawante siraat bu keroo gee boo xam ne ñaa ngi soobu sallallahu taala alayhi wa sallam mu ngi taxaw ci wetu ndey joor gi rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim suñu borom musulal sa jaam yi suñu borom musulal sa jaam yi malaayika yaa nga taxaw ci geneen boor ba allahuma sallim allahuma sallim allahuma sallim suñu borom musulal jaam yi suñu borom musulal jaam yi suñu borom musulal jaam yi bu keroo gee siraat nga xam ne doolinte yi lonk yi nga xam ne yu ñaw yi mu ngi génne ci biir safara di sukk jaam yi di leen lonk di yóbbu ay mbooloo xam nit ku nekk yaa ngi jàll siraat dafa am ay pom maanaam pom bi mu doon dafa am ay diggante yoo xam ne bu ci nekk danga fa taxaw benn diggante bi nga xam ne koomute daa ñu dafay laaj na nga sàmme si cër yi téyele fa lu yàgg na nga sàmme si cër yi beneen bi na nga toppatoo mbokk gi benn di ci def suñ borom yi mu la digaloon ak yi mu la terewoon na nga ca def moom lañ lay fay téye bu yàgg da nga gis jàmm boo xam ne daa ñu ko téye fukki junni at mu naan suñ borom yàggaay bi ana lu tax lu ko waral ci lu ma jëf mu ne ko yàggalu ma la sa jëfe la yàggal nit ci kon mu ngi bokk ci li gën a jafe li tax mu jafe bi nee na rubba qabrin li zaar wa saahibuhu fi nnaar bari na bàmmeel bu ñuy nii ziaare ci sa borom a nga ca safara nit koo xam ne nii dañ ko xamoon ci jub ak maandu ba wóolu ko jénk ko seen mbir ba mu dee ñuy ziaare ji bàmmeelam sama nga ca safara ko seet da nga ragal suñ borom boo seetee mbirum balaam ibnu baaura wala nga seet mbirum dursis da nga ragal yàlla te xam ne jaam amul garanti balaam ibnu baaura moom bokk na si ñu àndoon ak yonte yàlla suleymaan bokk na si ñi ko gënoon a jege ñu ñu wóolu woon nañ ko ba nga xam ne waxtu wu toogee di waa rek ma fukki junni ni da koy wër ñi koy déglu si bu wañee daay ñu amee xalima yi pour di bind li muy wax dana mat juróomi junni ñoo xam ne ñii ñëpp dañuy dégg li muy wax rek di ko bind nga xam ne bu téenee asamaan day jàlloog arak ak kursi yu jàlloog àjjana ak safara dem na ba dellu gannaaw ba wedd yàlla ba bokk si concours boo xam ne pour wane ne yàlla amul mu jël premier moom balaa min baaura bir siis dafa bàyyi woon doomu aadama yi ngir ragal yàlla dëkk ci àll ba ngir bañ a mooy bañ a sàggan bañ a gis lu mu bëgg liggéeyul lu mu jaamu yàlla la mu mujjee seytaane ko fexeel seytaane fexeem feeg nit ki noom gaa ngi dem a sa dikk mucce gu ci laa ta amanu makaayida cheytaani qable siraati ruuxi li labdaani li annoo waxtal mamaatiyaati doomu aadama dana nekk si yoonu jub ba toll ci sukkaraat seytaane ñëw yàqal ko laa qadar laahu walaa sama wala iyaadu billaahi dir siis moom seytaan ni mu ko fexeele dafa demoon càkk benn jànq bu rafet rafet ba doy waar mu daal di koy sadd muy daanu ay rab fu ñu dem rek duñ ko mën a faj ñu ne ah am na benn jaamukatu yàlla bu nekk fële dee nañ dem seet ko ba xam bu ñu dikkee ne ko ki ñaanal ko mu ñaanal ko iblis dal di dindi febar ba mu wër ah ki de mom moko fajj buñu delo ci ñu ñu jekkum yag affaire bi dalati ko ñu indi ko bam yag nga xamne daf koy lim koy dal dañ ci yo jige yo ñene nañ ko bayyi fofu deeng nga fofu pour dal mu diko ñaanal bu mu wër iblis yepp mënu mu leen ko netti xam ngeen ko bam ko ëmbalé setan ñam wax nit ñi ne leen ci ñeen di wax da nangam nangam ñu dem diko set tek reyna ko ba sul ko setan won ngeen bamé ba ñu sul liko gis yeepp mu doxé ci nak dal di jébb diiné ji li nane tangara di def lu gëna bon ba mujj ci safara ñu xamné ko mbirum bala am ak mbirum birsis yeepp nak wax suy du laaj detaay ko ak nam dama dëgg dëgg waye limu ñu xamal rek modi wolo diko taxaw ci kaw ragal ak yaakar motax ñu woon ak ankara aqsaba bi zuj qul lahu misalan birum birsis aw degg la dan lemu woon ankara aqsaba bil ilm qul lahu misalan birum birsis ci aw degg la dan lemu woon taq anhum bil ulum faqul lahu misalan birum bal am xam xam jarul damu alquran ne fa nas'alana alladhina ursila ilayhim wa nas'alana almursalin sun borom neena dana taxawal yonent yi ma yoni won ci nit ñi laaj leen na ngeen doxale seen yonent ñi yoni won ci ñoom itam dañu leen laaj na ngeen téro gan ñi yoni won ci ñoom and na ngeen def leen ci ñoom bu ko roge suma taxlu ko moi jino fu ulak mu xone kepp ko xamne say balance ñu dis nak ya bok ci way taxé ni ko xamne say balance dafa wayef nak sa balance ay dis ya dug ci musu ya fer bu ko roge gis bobu la togn kat bi di mat barama akane xon ma top yoon akane xon diw du nga xarit ak mom akane xon du nga ko xam sax dugal na ma ci musiba dugal na ma ci musiba mu gëna bon ndax waman yaqshu an zikri rrahmani sun borom ne muqayyid lahu shaytanan fa huwa qarin kep ko xamni won nga gannaaw turu yalla daan la boole ak shaytané ko xamne day lekko ak yow ba faw bo lekke mu ngi lek and ak yow and ci li ngay lek bo nané mu ngi and ci wadan di jax jaxal sa xol bo di jëf mu ngi and ak yow di jëf di yaq sa jëf di ñaat ci borom ne kep ko xamni ki jaay nga leer jende ko lendeum wala nga jaay aduna jende ko jeewal jaay sa alakhira jende ko aduna da nga rek ci reti bu xat kon dama adam di dafa wara xam ay wajibatam sax ko dox yep mu appliqué ko dama waré jigen ñi nañu ya seen doom yu ndaw yi dañu leen ko laaj ëlëk de nañu leen xamal yoon bi jup nañ soxal ci ñoom diko yu rafet liñu wara watandiku liñu wara bayyi fiñu wara dem fiñu wara dama xamé ne seen bayyi ak seen ci ñoom ñu jël seen wal kon bok na ci war di set mi ngay andal set mi ngay togal te neena jamono du dara jërul ko ci jamono bu mu passé defulo dara ak cert lay waral bu ëllëgé ni ci warna fu mu toll sax ay sax yi muy sax bopam bis bu ne dana def nangami salatu ala nabi rawat na jigen ni jigen mom salatu ala nabi ci ñepp la bax waye ci mom la rawade tax salatu ala nabi buñu togon di lim limuy jëriñ doom adama ba jant bi sox buñ wax genn walat buñ wax sax di jigen bi kon jigen di nek war nga am secours te farmi ci salatu ala nabi wala astaghfirullah al azim waye sank te dund ci dara day waral kër ëlëk te day waral reccu kon nit ñi fuñ toll war nañu di xamlu ak di deglu lu baax di tuddu yalla di xalaat te ñu xamlu nañu jullé niko sharia diglé ak niko haqiqa diglé te jëf gi ñuy jëf ñu jital ci yéene yéene jëf gi mu doon ndax yéene rek takku dañuy watandiko xalaat yu bon yi di watandiko deglu sheytaan yi nga xamne dañuy sank nit te ñu fa seen mbir jëbbal ko yalla wakilu ci mom boole toroxlu te diko ñaan ñaka wor ak ñaka fexé tam ke ñu bari yermade waxtaan ne yermade bataay te julit bu nek na sutural mbokk julitam ndax suñu borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne man satara ala mu'minin awratahu satarallahu awratahu yawmal qiyamah kep ku sutural julit ñaaw teefam suñu borom dañu le sutural yawmal qiyam te ñaaw teef yep naka nonu sop kep ko xamne nitu yalla la wala kep ko xamne jaam bu ragal yalla la ngir ëlëk ken xamul ko la tare ram mu ko lay yobbu aljana ken xamul fu barke nek itam ndax bo dem ko gis xep ko mu nga te nga xamne mom la yalla dagalon kep ci mo lay xatali mu bok sa nga xep ñu xañ la barkel te sop ngir yalla lo am doole la sop nit dara taxul lu dul ngir yalla mbokko nit def ko mbokk dara taxul wala xaritum dara taxul lu dul ngir yalla lu xette ëlëk la bok na ci li nga xamne ngir ñam bari na taxajul ci aduna ta yëm ci aduna rek haqi bari na bari ñu fayul bari na lo lepp lu ci nek day teye nit yama xiyam ci digi sirat waye sabiqu ila maqtir min rabbikum wa jannati niko sun borom waxe ne ngeen ñeukante ñeegal ko sun borom ak aljana gi nga xamne dafa yaatu bëgg na baraw asaman yi suufi ni ngeen xëccé lool ubitalik plate nafsul mutanafisuna gannaaw nit ki bëggul moromam ni ëpp ko alal ëpp ko am am gën ko tedd ci aduna kon nak namuy nangoo nit ki ëpp ko yërmande yàlla ëllëg ëpp ko tarange ëllëg ëpp ko sutura ëllëg ëpp ko barke ëllëg ëpp ko daraje ëllëg ëpp ko njëgal ëllëg gën koo kawe kër ci àjjana te xam ngeen ne àjjana am na si ñoo xam ne li àjjanay neex neex bu ñu dee seeni morom dañuy seen ñi ñuy seenu guddi wi ci guddi ci asamaan si noonu leen seeni morom di tiime noonu leen di ëppee daraja noonu lañ leen di seenoo ndax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam am na bés way ñàkk ñi wut ku ñu délégué délégation yi bi ñu leen neneen bu ñu demee lu muy wax yonente bi ne ko way ñàkk ñi leen ko wax bu ngeen demee ni leen yonente bi way ñàkk ñeen wér ni ne leen ñi yàlla jox wërsëg day yóbbu nañu ñu wuy àdduna ak àlaxira ndax ñoonu gën a xéewlu ci àdduna te buñ dee jaamu yàlla it bu ñu dee aji ñoonu dàq aji dañu dane bu ñu góorgóorloo ba aj beneen ñu aj fukki yoon boo xamee ne bii l'islam soxla na ñu yëkkati suñu alal di ci def buñ joxee gërëm ñu joxe fukk bu ñuy xare ji ñu jënd ay gànnaay seen asak ñu jëmee seen alal di ko jox miskini yépp xéewal la ba lim xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne yépp nit def ci def alalam ñun nag ñoo ngi ni loolu lépp mënuñu ci dara te nag bu loolu wuyee itam li ci def ñoom ñu na ci yam bu ñuy julli dañuy julli ñuy woor ñuy woor lépp lu muy def ñu di ko def bu ñuy tuddi yàlla ñu di ko def kon gaañu nañ na bañ demee wax ko yonente bi salaalahu alayhi wa sallam yonente bi ne yéen ñii way ñàkk ñu yónni dama leen di yéen ñi yónniwaat yéen itam ca way ñàkk ne bu ngeen demee ne leen leen ci ñàkk ci am buñ bokkee ñëw ca bisu tënk ba yowmal xiyam way ñàkk ñi nga xam ne duñ leen xisaab daañu dugg àggina juróom-ñaar fukki xat borom alal yu bari yi nekk ci xisaab buñ bokkee dugg àggina way am ñi bu ñu dee seenu way ñàkk ñi dañuy téen ñu ñuy gisee bidde wuy guddi ci asamaan bu ñu bokkee ne subhanallahi walhamdulilahi wala ilaha illa wallahu akbar aju am bi dana ko wax fukki yoon wala téeméeri yoon sooga yam leeg aju ñàkk di ko wax benn yoon ngir xam ne kon lu nekk suñu borom def na ci xéewal li am solo rek mooy julit bi ngëbam rek ndax wóor na la ne ci ragal yàlla dëgg dëgg dëgg benn pepp atam ci jëfam buñ ko peesee mooy gën a diis ay engaari engaari engaari ci ragalewul noonu yàlla ndax dañu ne nit ki bu jublu woon ci suñu borom ñeen fukki at du def dara lu dul jaamu yàlla ak xalam ko ak xam ko ak jege ko waxtu wu geesu woon gannaawam lu mat benn wàllu fraction wu seconde rek dellu si li ko faat ci fraction wu seconde boobu moo ëpp li ñu geesu woon yëpp ndax yàlla na nga ko gën a jege rek sa jëf gën a rëy ba nga xam ne nit dana dem ba buy nelaw kii jaamu yàlla kii nelaw rek ëpp ko tuyaaba kon nag yàlla na nga ko gën a jegee rek na la sa mbir di gën a yëkkatikoo sa jaamu yàlla di gën a foor sa xol di gën a set yàlla di la gën a xamal secret yi ba nga xam ne boo taxawalee di julli da ngay jàlloog secret yi yëpp da nga daje nit ci mbedd mi nga daal di xam kii nitu àjjana la wala nitu soxra nga daal di xam nit kii ñaata fana ko dese ci dund ci àdduna wala ñaata at wala ñaata weer yooyu yëpp suñu borom da ko wuññil ay jaam yu mu wóolu xamal leen ko mu di yoo xam ne lii lu leer a leer a leer la ku ko xam doo ci fikk sàkk gëm nitam nag dogal ndax lépp lu am yàllaa ko dogal amul dara loo xam dana am ci nguur gi benn topp suuf bu rannu randoo fi mu newoon tegi ci kaw beneen bu dul mi yàlla namm na ko te programme woon na bis ba muy am ak la koy def li mu mën a doon rek kon gëm ak te yàlla bokk na ci li nga xam ne mooy gën a am solo ci ngëm mooy di si gën a dëgër doomu aadama nag jaam am na maraxil yoo xam ne seet weesoogu ko lu yàgg-yàgg seytaane mën na jax-jaxal xolam waaye yonente bi salaa sallam nee na in allah taala tajawas an ummati ma waswasat bii suduruha ma lam taamal bihi aw tatkallam xadis muttafaqun aleyhi yonente bi salaa sallam nee na suñu borom azza wa jalla ci yërmandeem ju bari bi jéggal na jullit ñi sëpp sikk wala jax-jaxal wala jiix jaaxa ji dugg seen xol ci lu ñaaw feeg jëfewuñ ko wala waxuñu ko fekk gisuñu ko wala waxuñu ko rek suñu borom jéggal na loo ko jële nañ ci limaam abou hurayra mu ne yonente bi salallahu taala sallam nee na amul kenn kuy judd lu dul yaa ngi juddoo ci fatra fatra mooy muy mel ne bol boobu ñu tooyal ba mu nekk pat nga xam ne mën nga ko tabax mu nek nak mu nga ko tabax mu nek xaj mu nga ko tabax mu nek mbam wala mu nek sax nam la nek rek mu nek kon ndeyam ak bayam ak ñi koy yar ak milé bu mu nek ñokoy def majjos ñokoy def nasran ñokoy def yewot waye mo meuna jiddo ci fakra mu ni melna ni nga xamné bayima dom du muy jur bu jiddo day ma tekk bu laggé wala bejeenam dam wala bejeenam dam ni ñe ko ci def waye yalla bindé wako won non bindé wako won non bam adama nak ciangam ëlëk mu ngi aji ci kam katan kam cionom rek tay kam cionom ak muñum rek warhabu lashay li lam wat rabbi ila dunyam al hayat walaw suwa'atan faqat li amalu salatan tanfa'u min sa'alu ni ci joge be nek alakhir buñ len yewon tay laaj len duñu gëna bëgg dañ nan delu aduna ndax ñu mëna jull sax ñaar rakka wala ñu mëna tuddi yalla wala buñu gëna mu nek kon yow mi dund fi mu nek li def ci sa dund profiter ci nga jox jëf ju baax bala nga koy reccu ëlëk mune jep no budit do noy mu melne toru jama bi upp valeur ci aduna man nga ci am lu upp aduna ak alakhir manam boko jamon yalla wala nga tuddiko yalla boko wacce nak ci nen rek te defuloko sax ci moy waye noy nga ko ci nen perte nga bu ri rawati nak boko defey ci lu nakar yalla wala ma uy ci senu labi ñu tektal nit ñi wax xamal len li bon lepp li wara watandiko xamal len li baax la dir le nit li nga xamne dana tax seenu dund am solo seenu dund barkel ba duñu reuy ci seenu dund bu ëllëgé mune mune wa in qara'ta waqtastu fi basmala 10 wa talaha bi lafz hawqala kharajta min kulli zubi ya fata qiyamu mawlidika fi ma sabata wa huwa habina julli nga suba nopi nga wax bismillahir rahmanir rahim fukki yon tek ci la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim da nga jenn ci sa bakkar ba mel nga xamne non la bis bala sey ay jure li nga ñaké won bakkar bu ko defé du yëm ci lolu wa anta yadfa idhan rabbul ala ismi ma'sakin babun min bala sun borom dana la fermel djuroom ñaar fukki bunti bala ak ñaar yakunu adnaha jizamul ulama wa barasan ala ittifaq al ulama te bunti bala yoy la sun borom sakkal nga xamne do ci jaar ci ben beca gëna ñaaw moy lu melne gana bu ba dega dika yuwakkilul malak ملك من حينما أصبحت مع كل ملك يستغفرون لك لليلك لا حدث وخير الوراء وخزاء يوم الخمنة دين الجلية صوبة نطي جسنا فوكي بسم الله الرحمن الرحيم لا يتكي أستغفر الله حول ولا قوة إلا بالله العظيم سنبرم دانا لبوالي جيروم نيار فوكي ملائكة يوى خمنة سنطلو دي لبالول دي لسام بجل في صوف نون لكو يلن تبي صلى الله عليه وسلم وقتاني نون لنكو جلية موم مليه واحد يجي يتم مواخ sutura la sun digante guney kiray muy niir ba duñu mëna lor kep ko xamne itam gis nga soñ kat bo xamne bëgg nga mucc ci mom bismillahir rahmanir rahim nga wax ko juroom fukki yoon sun borom da naka toraxal ci sa kanam te dëng la mussel ci ay pexem ak ci leppam mu ndax bismillahir rahmanir rahim lim bi moy limu malaika yi nga xamne moy zaban yi nga xamne ñoy xam ba safara da kon sun borom da na la mussel ci barke bismillahir rahmanir rahim ñu ci ay malaika yoyu وحيثما يدخل السبي في مكتب يكتب له الأهل ووالده ولمن يعلمه براءة من ناره فلتعلموا وراكب الدابة مع ما بسملة بيت بوحمل يعني يكتب الدابة مي فص مي مبعم ولن يدوك شيء أطف قال بسم الله الرحمن الرحيم بوصو دينا الحمد لله رب العالمين بيت جيبه بالدابة بي جيبه ببنغة أد داني لكي بند الجيو وخمنا داني لكي يخيو من خيام نفسك بمسيس الجل طو بين برب ويت جيلو السخل بسيط ألب ak li nga jëf mo ëpp doole jaamu ak mo ëpp ñeñ ëpp ko tuyaaba tepp xardal tepp bi gëna tuuti ci lu gënë ci xolu doom adam ni ci ngëmum ci jëf mo ëpp doole julli téméré rakka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mu ni wax ci wax na yaangi nelaw nga jang fatiha ñent yoon jang ikhlas qul huwa allah ahad ngam ag ñet yoon baqiyat sayyak moy subhanallahi walhamdulillahi wala akbar nient yon astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayy alqayyum fukiyon allahumma salli ala badikam bamu yex fukiyon lolou boko defé mena da nga melni kep ko xamne ki sarxa nga nient jinni dinar at muné nga aji umrah sun borom dana dox sa digeunte ak ñi nga amel haq ñepp fay leen mu fayal leen ba te dana fekk nga melni ko xamne ci jinn nga aljana ba mom ko mu lewla guddigooy nelaw nga def ko xam nga ñepp yu am jëriñ la bokk na ci farnu ko enregistré ngeen ko taxé am band yi diko diglu dina am jëriñ dañu leen soñu ndax nit bu bëggé farnu war na am carnet bu tuuti bo xamni ñepp lu koy dello ci daf ko cey noté lepp lu mu dégg sa muy lu am njariñ mu noté ko ci waxtu mu xeyé tek ci bëtam dello ci bopam waxtu gonté non wala bu sak ñetti waxtu ci bis bi dina taxa farlu sakka sa bop aw sak bo xam salatu ala nabi nangam yoon la ak lu mëna tollu nga sak jamono yo xamné dang koy def bokk na ci li xet li nit bokk na ci li dox digënté nak sheytaane bokk na ci li té mu lap ci aduna aduna kat jégg la dañu bari lap nañ ci té duñ am ko leen soxali mu ni sarax lu am doole la buñ ne sarax bari nañu taxaw taxawaayu sarax waxtu wa sarxé da nga xamné yalla rek ka tax waxuma nak nit nga xamné li sarax bi jëriñ rek ko taxa sarxé moy yow mi kat da nga am jangoro jo xamné da nga bëgg mu wër tax la sarxé suñu borom mëna wër ak jangoro de waye do am yoolu sarax ndax yalla taxul nga jëf kon sellalo li la taxa jëf moy sa jëriñal bop da ngay exama bëgg at mi wala da ngay xëccé dara bëgg ko jëw ngay sax sarax loola la taxa sarxé yalla mëna la defal loola wala mu fankal la leneen lo xamne li mo la ëpp njëriñ ci yow waye kat tuyaabay sarax ba mat do ko am ndax yalla taxul waye nak bu fekke da nga sarxé yëkëti ngir ci sa alal ju la lew ngir yalla suñu borom dana la waxtu ci bala ben sarax rek dana fek deewin wu ñaaw juroom ñaar fukki yoon ta ki sarax kat bu yamal xiyamé ni ko faral di waxe ñetti kër do nga am buñu xabé xëc ci jant bi ba muy bëgg laal bop yi ñetti kër rek am liwa alhamdulillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam xalni yonent def saaba yeey ci seelu kërok aras malaika yeey ca nek do an dama bu nek sa kërok sarax li nga sarxé rek ca kërom ngay seelu kërok ge bari ñu atti dundé fi ca kër bo ngay seelu kon sarax mat nay bari dana label sa alal ji nga am dana yaatal sa wërsel te dana ci def barké te dana wayfal sa hisab bu yamal khiyamé yamal kërbi dana na diisal itam sa balance yi fessé ci jëf jëf te boy jéggi saar itam dana ko wayfal gaawal la dana yëkkati sa daraja te dana la jox ngeureumal yalla te dana jaxal iblis te dana yo jëf yi nga jëfone itam dana ko ful kon amna solo ñaar rakka yu julli ci waxtu yor yor dana taxaw taxawayu sarax lepp lu sarax di yeen kon dana ko jëriñ naka nonu maanu digënté ñaari nit ñew atté ci yow nga atté dëgg wala nga ñew ci togn nga wax ko niñu dañé wala ñaar ni nga yamalé leen ci li nga xamné ño ci yam haq nga yamalé ko loluy taxawayu sarax lay taxaw naka non diglé lu baax ak téré lu bon taxawayu sarax lay tax lepp lo xamné tam jël nga ko ci alal ci sa alal jaxé ko ngir sam sa der bo xam ci bu fi joge dana la yak wala dana la ñaaw boku joxul nga yëkëti ko jox ko loolé la ko jox taxaw da taxawayu sarax ulama yi wax nañ ko naka nonu fek luy lor nit ci yoon wi mo xam deggu jamé la wala dëgg ni fakk tale wala lu mu doon nga dindi ko taxawayu sarax la naka nonu gumba go xamne dang ko tek ci yoon wala nga japp ci yatam wamat ko taxawayu sarax la naka nonu kep ko xamne ci julit la wala ku gëm la nga xamal ko lu baax ñuël bu ñegul nga ñew xamal ko mu bëtt loolu itam taxawayu sarax lay taxaw ak nuyo mom waxtan ak mom tuti baña nuyo rek dal di dem nangam mu ne nangam nga dem naka nonu ngay nuyo sa mbokum julit nga re nga mo lu am ci yabara nenu waxtu ñaari julit sa fonté di nuyo té néri ñu la sa borom di bind ci gëna rafetal kanamam ci gëna re gëna neex rek mom moy jël juroom ñeen fuké ci def fété def fuké ci def ci ndëkk nuyo bi ñu jox ko ko kon nga nuy sa mbokk julit muñ lu bari ci yabala da na taxaw taxaway sarax ba nopi amna leneen lu ci nek lo xamne neeku ci sarax naka nonu mo am lu bax nga dem ndokel ko naka nonu dara dal ko nga dem defal ko naka nonu xam lu koy jeriñ nga tekkal ko naka nonu mo am aajo nga dimbali ko ci ñaanal ko mo xam teewna mo xam teewul nga fatali ko ñaanal ko naka nonu itam jeggnuñ ko diw da fatali kon yalla nako sun borom djegal yalla ma nga tambale ci sa bop nak ndax dañu ne ngay tambale ci sa bop boy ñaan wala ngay joxe tambale ci sa bop sa njabot soga dem ci saxarit ak jamburi sun borom tabaaraku ta'ala wax na ci hadith al-qudsi an tsalaahu ko waxale yataqarrabu ilayya la yazalu abdi yataqarrabu ilayya hadith ba nak ngi tambale ci sama jam munu la def dara ngir gën ma jégué dima jégué jégué lu gëna for def lima ko sant bayyi lima ko téré waye sama jam dana ma jema jege jege bama sop ko buma ko soppe don ko nek ko benen riwaya gene buma ko soppe damay nek nopam yamuy dege jibatam yamuy gisse
1: di tankam yamuy doxé di loxom yamuy jexé comme doom adama dana jamm boromam ba boromam sop ko ba di nopam yamuy déggé lolu buñ ko sété ci tariikhul islam da nga ko gis sayyidina umar bisu aljuma muy julli juma taxaw ci minbar kaw minbar di khutba bam yag mu dalni ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala bi nga xamé né khutba na ba julli bay genn sidna alim dogalé ko radhiyallahu anhuma né ko waw li nga don wax du khutba lu mu don mu ne ko ah degg nga ko mu ne ko waw ñu ci dakk ñepp degg nañ ko mu ne ko man dal sariya ci sahaba yi la bokkon dafa demoon ci rew yi sori jeeg gi yalla alal bi bari bi ñew yoru nganna yu bay wajul waju xex ab mel nak bo xamne buñ dajé ñom lor leen nangul lañ amé won sidina umar nan ko ya sariyatul jabala teggil dañu né buñ dajé manam baña dajé ñom jaari ndale sidina umar ñu ko wax ci madinatu munawwara sari ñu ci biladu faris nga xamne digënté bi matna juroom ñent téméri kilomètre sari ya dégg na baati sidina umar nga xamne kon li sun borom né sabab jaam dana ma jégeñ jégeñ lu bama nek nopam yu muy déggé di betam yamou gisse sidna omar itam nonou mou gisse sari la nek ci digal
2: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
3: wanantu wa huwa inda dhanni abdihi an yakhilluhu wa khillu abdihi wa annani hibbun lahu wa hibbu rasulihi wa hibbu man yuhibbu wa annahu kana ma'i wa kana li في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه

ñi liggéey warañ leen a topp di leen saytu ba kenn du def loo war a def. Nekk noonu itam am na jëndante yoo xam ni baaxul ci kilor yooyu yëpp islam day bañ ñu di ko jëflanteeg faqir bi. Moo tax ci islam marché bi islam day bëgg ñu dugal ci jikko. Jikko ji mooy yow mii jaay nga teg sa bopp ci place kii jënd te xam ne maanaam am yërmaane ci kii jënd ci misaal masalan man dama am waay joo xam ni dama ko xam ñaar lañ sax ñoo xam ni ñu ngi xëy na fi ne nii may wax ñu ngi ci dëkk bi moom day jaay Dakar yàlla dogal muy jaay ay saak. Benn bis am waaju ñëw di jënd ci moom fekk ab société moo ko yebal pour mu jënd ay saak ne ko léegi dama bëgg li ngay bind maanaam li ma ko jaayee nii bu doon ñaari junni ci misaal nga bind ci kee dina ñeenti junni laa la ko jaay ma am lu ma la mosalaat ci mbir mi. Waaju woo ma laaj ma mu ne ko loolu di moom moom leen rek lay tekk mooy dimbalante ngaag moom ci lu bon taxawanu ala al birri wal taqwa wala taxawanu ala al ismi wal udwan yaa ngi dimbalante ak moom ci ak caay-caay ak lu bon. Waa ji ku baax mu bañ lool waa ji ne waa ji ne ki doon jënd si nanguwuma signé lool bañ bind lool mu ne ko léegi bu la neexee kon nga bañ ko bind te man nga jox ma kii yi ma bindal sama bopp li ma ne mu ne ko loolu dama ko nangu. Mu ne ko yow xanaa da ngaa def marché yi yow dama la yàgg jënd cee waaye fii fu ma fi demaat ci gaañ yi da nga ma jaay nga xam ne nee na keroog mujj na jënd ci moom ndax xaw jaay nañ ba sorante waaye nan keroog la ko mujj gis waaye dem li ma bëgg mu saafu mooy jaayikat bi su amee ngëm gu dëgër am jikko yu baax te gëm am pasteur ci diineem akub taalimeem kooku dana sàmm boppam ba du dimbalante nit ci loo xam ne yàq ndax kee fi ne xaalis boobee yeneen ñaari junni ci topp yëpp ci saag yi yëpp ak li muy bari bari ci poosam la jëm. Mu am keneen koo xam ne moom laa moo taxoon moo indi woon sama misaal bi mooy kooku moom dama waajama ko netali dafa am ay gars yu ñëw di jënd si ci moom yor maanaam ànd ak benn tubaab tubaab bi bëgg benn sellet maa xaw ma yëre yu ndaw yi waa ji jaay ko wolof bi ci 300 francs fekk 300 la ko doon jaayee waa ji wax tubaab bi 3000 maanaam waa ji mi ngi ko jaay 3 da ko laaj lan nga koy jaay mu ne ko 300 mu wax tubaab bi 3000 nga xam ne moom waxuma la 100% waaye 400 foofu 500% la am ci loolu sikk la ci lislam lislam lañ bëgg yow miy jaay nga teg sa bopp place kii jënd loo xam ne bëggoo ko la ko def waru ko def keneen moo tax nga gis mu aaye lu bare bare bari lépp lu war keneen ci njaay dañ ko aaye nekk noo nit naxaate dañ ko aaye ci njaay wala njar li ngay def wala lu mel ni riba yooyu yëpp dañ ko aaye riba mooy ci gàttal rek nga teg dara ci li nga lebaloon waa ji wala lu mel ne denc am marchandise bëgg bàyyi ba ñëpp soxla ko nga jaay leen ko prix bu gën a cher loolu dañ ko aaye ci lislam nekk noonu rënk alal itam bañ ko génne loolu dañ ko aaye yàlla day bëgg li nga war nga di ci jënd ko jaay ndax mu demaat gaañu mos ci nekk noonu yàq lislam xam ngeen da koy aaye ak ëppal mooy di loo yor maanaam yor lu mat lu kenn xamul ci xaalis financé ko ci benn bis comme noonu li ñuy def dañuy gis koo xam ne ba mu dalee liggéey mat na fukki at mu kër kër yi ba dee leen ñetti million wala juróom xëy suba takk soxna def ko lépp ci benn bis bi tamluwaat à zéro kooku islam da koy aaye mooy yàq ne ko noonu lu mel ne li ngay jaayit lislam fi ne day bëgg sikk si ci ne nga di ko xam ne ba ñëpp xam ko ci gàttal rek loolu laa bëggoon a wax ni mooy islam développement bu fekkoon jikko yi nga xam ne moo nekk ci islam ngëm ki nga xam ne moom la islam di jàngale su fekkoon nit ñi làmboo nañ ko développement bu kenn xam nu toll dañuy gis kon boo xéewali dana ne gàññi ñëpp gis xéewali ndax mag ñi appliqué woon nañ ko li muy wax ni wax naa ne borom dal mooti mu jël na fii ab dund moom jaaxalul kenn ndax xéewal yëpp ne gàññi ñi ko ñi jege woon ak moom sax dañ daa am lu dundee ba tax tubaab yi di yónnee ci moom di sàkku ab dund di ko sàkkul ñeneen ñi dëkk ci yeneen gox yi ci réew mi kon loolu war naa jot na ñu delluwaat.

0: ci ñamee dem diine rawantina nag diine koo xam ne dafa tëdd ci kaw ak murit, ndax murit xam ngeen ne moog liggéey dañoo lëkkaloo bay benn. Man nag fi may jaaxale mooy maanaam gis naa ne noonu ñëpp ñu xewal Sénégal, ñëpp ñu xewal. Da ngay gis ñoo xam ne ñoo xam ne ñun amuñu jamaa, amuñu nangam nangam, loolu am na réew yoo xam ne amuñu côté am nañ kom-kom bu jéggi dayu comme Japon ak feneen ak feneen ak feneen. Ñun li ñu am mooy li ma daa nettali léeg-léeg tam xaw a xorom benn waaye bu ñu wax Ahnaf ci jamono yaakaar na Harouna Rachid ak buur loon ci buuri jullit ñi. Harun xawma Muawiya maa ngi jégalu ci juum bi. Muawiya dafa mas di xutba ci jumaa yi fekk boobu nit ñi sonn nañ ngir marchandise mi ñàkk ak it maanaam mbir mi seer nit ñi jàq mu def ci xutba nag di leen wax ak ñoom leen waar wax leen ne daal da ngeen delluwaat ci yàlla te xam ne yàlla moo yore magasini xéwal yi kum ci jox rek nga am ci muñ leen. Benn waaye ci biir xutba bi jug ne ko yow daal sëñ bi dëgg la yàlla ma la nekk ca magasine am yi loolu taxuñu wax lim nu wàcceel ba noppi nga denc ko ca magasine yow loolu nag neexu ba neexu mën a xaw a dal mooy nun maanaam re dëkk bi nit ñi ñu ngi kër-kër yi liggéey moom ñu ngi koy def kenn ku ne yaa ngi kër-kër ndax nun dañoo yàlla dañoo bindee Sénégal dafa bëgg sutura bëggul kenn xeeb ko wala yeb ko fi ne këram donte yorul dara itam day feeñal ak am li mu rey nag mooy njiit yoo xam ne dañoo nekk suñu kaw dina jiite maa ngi jégul kilifa yi te du nu gees noonu ñi ñu jiite laaj nu liñ fi amoon ci réew mi si amul bambal radiallahu anhu buñ sukkandikoon ci culture masal murit rek donte duñ ay bu jëpp doon ay murit te masal culture murit ci bëgg liggéey boobu buñ ko gënoon a fulaal mën naa indi développement bu kenn xamul lu mu toll ci réew mi. Sëñ Abdou wax na ko foofu lay daane le mooy kenn gisoo kenn ci adduna bi ku développé ci kaw sukkandiku ci keneen ñun suñu lépp dañ ko jéggaani kooku moom sikk la soo xam ne ilaa yow dim duñ dem fenn moom luñ def ay conférences yi yëpp te léegi fekk ñu ngi sukkandiku ci keneen duñ dem fenn suñu jàng moom ba léegi ginnaaw ci yeneen làkk la ñuy jàngee ilaa yow dim duñ dem fenn maa ngi jéggul nag ci li xëy na yàlla na ubbi bunti yi.
1: Assalamualeykum wa rahmatullah. Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

حيث أقلبي تدري أن يترى فرمدا بالقصير.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: fa may sha attakhadha ila rabbihi sabila
2: mbokk yi ni deglu te di setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid mi ñepp di ñaanal fanu gudu lol wu hand ak wir geeram waye nak wacc ci keur gu ndigal yaga wacc waye yag fe fek ay jambar ay mourid sadikh ño xamene lepp luñu len digal ñu def ko te ken musu leena sen luñu téré muy njabotou serigne alhadji mbake boussa serigne omar boussa khalifa serigne alhadji mbake boussa gennaw bu mu joté ndigal li mu feggo ak mbollem njabotou serigne mbake boussa gep ndigal lolu nak dem ci bisub jambar l'islam mourid sadikh imam ju magja borom xam xam balan yaatal xam xam diko dundal di serigne alhadji mbake boussa bis bi nga xamé ni ci la joggé won ci makkatal mukarrama gannaaw bu mu ajalé serigne touba khadim rasoul anduko ak mbokam yu selliya muy fukki fan ak juroom ben ci awtam xarit bis bobu ren yemo ak alkhamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 di fukki fan ak juroom ben ci awtam xarit serigne omar boussa nak gannaaw bu mu ci joté ndigalul serigne touba serigne muntaka waye waxtan ci ak mbollem njabotuk serigne alhadji mbake boussa gep mu koy yegal mbokk julit yi mbokk talibi bayiwul ken bayiwul ñen bayiwul fen loro wara tay ñu tew fi ci keur serigne alhadji mbake boussa seggo ak serigne omar boussa mi khalifa serigne mbake boussa mu tak delegation bu fossiyene yekeuti kaddu yi wote ak soñé jëmele ko ci bis bi danañ jëk jëbal kaddu gi serigne fallu boussa hassan mi wote ci turu serigne omar boussa khalifa serigne mbake boussa buñu agalé serigne alhadji boussa ñanga jël kaddu gi wo mbokk yi waye wo autorité yépp buñu agalé serigne alhadji abdou karim sek

0: ci turu talibé yi buñu agalé serigne sar soñné mbalé mi ndax xam ngeen ni at mu jot dañuy japp bisum mbalé ngir waccayu magal gi ren mo wara don ñaar fukki fan ak juroom ben ci wër wi serigne alhadji sek serigne abdul karim sek fossiyene sey jël kaddu serigne abo buñu agalé serigne abo bousse moy jël kaddu ci turu daaira sulamul wusul wax ci waccayu bis bi rawati na jotaay xam xam yi nga xamé ni ci mom lañuy wajjalé bis bi ndax ku wax bisub serigne mbacke bousse faaw nga wax xam xam kon ñun ñep ñu ma sé téwlu déglu serigne fallou bousse hasan mu yëkëti kaddom ci turu serigne omar bousse khalifa alhadji mbacke bousse
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi ñu ngi yëkëti kaddu ci turu serigne omar bousse di khalifa alhadji mbacke bousse gëna buum ci jibo ak cheikh mohammed el muntaha al khalifa al am dil mouridine cheikh mohammed ñaanal ko sun borom yagal ko fi té motali ay nalam serigne minel mi ngi yëkëti kaddom di soñé wat ci bis bi nga xamné ni mom lañ baxo dundal at mu jot té diko dundal al hadji mbacke bousse di ci fatiliko ay melokanam ak jikkom waye diko ci ñaanalale muy bis bi nga xamné ni ci la motali won yene serigne touba jim fi bayiwon wala bok ben ci yene serigne touba jim fi bayiwon té mo don ziyare ji sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam té mo andon ko ak cheikh mam cheikh ante borom gawan cheikh mamadou fadil ak len sen njabot ñu demone joxe sen juromelu ponk ci l'islam waye motali walé yene serigne touba jim amone ci joxe ponkum juromel bobu bis bi ñi delsi won senegal nak mu tolu fofu na jurom ben ci wertam xarit mom la njabot al hadji mbacke bousse japp say ñewé ñukoy fatlikou ngir diko magal waye di ci fatlikou tam def juré ji nga xamné ni defon nañ ko ci at mum lan nak mo wara don fofu na jurom ben ci wertam xarit depp ak ñaari fan ci wéru juillet 2026 fi ci gédé bousse señ bi nak né mi ngi ci wo mbolém ñi nga xam ñom la sékkal l'islam bi waye ñi nga xam ñom la sékkal réew mi di sénégal waye ñi nga xam ñom la sékkal umma islam yépp mi ngi leen ci wo di leen soñ waye nak di jitté njabottu bopam gi nga xam né ni mo né sen bop sen kanam mi njabottu al hadji mbacke bousse señ bi wax né mom daf leen di jox ndigal képp ko xam né ni al hadji mbacke bousse mom nga doxal sa digënté ak serigne touba jox na leen ndigal bis bi bu ñëwé no ci doon taxaw dem ak barki dem nga yok ko te xamna moy bis bi nga xam mom moko gëna ñor waye moy fi nga mo gëna ñor njabot seigne mbacke bousse ñi nga xam tam ñoy njabotu seigne mbacke bousse ci bopum ak ñi fi ñi leen fi wootu seigne bi neena mi ngi leen di jox ndigal ku nekk bis bi mu ñëw nga dundal ko ba melni yow dong ku ñëw sa kër melni yow dong yaay dundal magal gi loolu lay joxe ndigal di ci fatali ñepp kon nak bis bi fukki fan ak juroom ben lay doon ci wertam xarit dupp ak ñaari fan ci wéru julé seigne bi nak ne mi ngi koy yëbël njabotu mbacke ak mbousso bi waye tam diko yëgal mbolem bokki talib yëpp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñen diko yëgal tam autorité yi ñu xamé né nañ ko daal dundal rek non lañ koy dundalé dañ ko gattando ci alquranul karim qasida ak salatu ala nabi waye bis bi tam ñu dundal ko ci alquranul karim qasida ak salatu ala nabi gungé ko ko ba ñaan suñu borom def jamm ci réew mi waye def tawfiq ci réew mi nawl bi ñubbi suñu borom barkel ko def ci ndoxum jamm té na def ci nataangi ak yok ci zahir ak ci batin waye tam sëriñ bi néna fas ñeen bis ba bu ñëwé ba ca ngon nga dana genn waxtaan ak bokki talibé yi waxtaan ak réewum sénégal waye tam waxtaan ak bokki jiddi ci li nga xam yitteel na askan inshallah ñu koy tuddé cérémonie officielle loolu dañ ko def ci ngon gi xeyna nak señ bi mi ngi fatali ne amna yéene ci njabotu señ alhadji mbacke bousse ñu xol nuñu leen gëna bénalé def leen ci ab fédération bo xam day lamb ñu nekk ci biir réew ak bitim réew mëpp nga xam ne fu njabotu señ mbacke nekk nga dib soppi wala ngay bokk ci njabot wala ngay dox sa wala ngay talibé wala noo mën a jaxasoo señ mbacke rek mbolo momu ñu def ko muy men bu ko defé mu lekkalok mbolo yi nga xam ñoo ci adna bëpp waye rawat ni biir réew ak bitim réew ngir ñu gëna mëna manam coordonner liggéey bi waye tam ngir ko mëna nas ba liñ yéene liggéey ci képar alhadji mbacke bousse ñu mën ko liggéey sëñ bi nak loolu tam ma ngi ciy jox ndigal mbolem fu mbokum talibé nak waye fepp soppi sëñ mbacke bousse nak ma ngi ciy jox ndigal bis bu accès taxaway bi nga war am nga taxaw ko ci kon sëñ bi neen mi ngi sentu ñepp ci bis bobu di ñaan suñu borom ñu ag ci jamm ak salam té dajé ci ngeerëmul sëñ touba waye tam dajé ci ngeerëmul sëñ mbacke bousse ndax da sëñ mbacke bousse moy ki nga xam am na ngeerëmul sëñ touba té sëñ touba séral ko ko bopam ndax sëñ mohammed bousse li mu dib taaw wala ba mu ñëk nek khalifa mo bindu ne tuwfi cheikh wanu radin daf ne bi sëñ bi jégué mom laq na ngeerëmum kon lool nak moy séré so xamné ni sëñ bi dafa bëgg ngeerëm lolé bép talibé dugg ci waye bép julit dugg ci kon nak képp ko fi téw sëñ bi néna mi ngi ñaan suñu borom mu duggal ci ngeerëm lolé té moy ngeerëmul sëñ touba té nga dugg ngeerëmul yëne taw sam dajé ngeerëmul suñu borom ci aduna ak al-akhirah kon ñi ngi sent ñëpp di téré ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi sétan ngi nuyu ci turu cheikh omar bousse muy khalifa alhadji mbacke bousse ak mbolam njabotu alhadji mbacke bousse gep di xamle ni ngi dajé fi tay di wote li ñi da wote tamay bisu mbekté bo xamné bi dañuy yeggale yéene Serigne Touba bi mu amoone rek mbekk mos ànd ak njabootuk Serigne Mbacke Touba gi tàmbale ji Serigne Fadilou ak Serigne Cheikh Anta ànd de motaliku yéene joojee bés boobu mbisi mbégte boo xam ne bii mur yëpp ko war a bére mur yëpp ko war a màggal waaye noonu la yàlla jagleel ñu di ko màggal kon bés boobu nag la ñuy woote ni ñu ko waxee fukk fan ak juróom benn ci Moharram la woon bés boobu nag Serigne bi mi ngi koy woo mi ngi koy woote di ci woo mboolem njabootu Moussa bi gépp te tàmbale ci Mabousso ku ca bokk mooy wayjuru Serigne Moussa bi wayjuru Soxna Diarra Moussa wayjuru Serigne Sa Moussa ak mboolem ñu askan ñoom sëtu ñoom ak ñu ci am na bokkee rek ñu lay wàcc bis bi di ci woo itam mboolem laaju si Mama Aram ak ñu ci am na bokkee it ñu lay wàcc bis bi góor jigéen nag ak ndaw fu ci am na bokk ak ñu am na bokkee rek te ñooñu ñooy ña nga xam ne bii bu ci askan réew mi cosaan yëpp ci ñoom lañu lu ci am solo ci ñoom lañu lañu soq ko woon. Ñu ngi ci woo njabootuk Cheikhul Khadim gépp nag tàmbale ci Cheikh Mahamoudou Moustapha ba ci Cheikh Mahamoudou Moustapha ak ba ci Soxna Fatidia ba ci Soxna Maymounata Soxra mboolem bokk yëpp ñu leen ci woo góor ak jigéen nag ak ndaw bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di woo suñu mbokki Moussa bi yëpp nag fa Moussa ma nekk ci Sénégal rek ñu ngi lay woo ci bis boobu la rawati nag waa suñu mbokki Dagana yi nga xam ne ñu ngi ci Dagana gii te Cheikh Yann Moussa nekk seen njiit ci mbooloo mooma ak waa kër Serigne Moussa Moussa bu Kaolack te Serigne Abdoul Khadim Moussa nekk ci bopp njaboot ga ak waa kër waa Touba Moulid Serigne Alhaji Moussa nekk ci bopp njaboot ga ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi woo itam autorité administrative yi tàmbalee ko ci borom réew mi ñu ngi koy woo président de la République di woo itam premier ministre am di woo président assemblée nationale di woo mboolem ministre yi mboolem autorité administrative yëpp tàmbale ci gouverneur bi mu jurbel préfet sous préfet ak maire Mbacke Fab Mbacke ak mboolem ñi nga xam ne bi ñu aju ci dëkk bi yëpp soo ñu bàyyi bawuñ kenn seen bokk bi sa bi nag ñu ngi woo ñëpp rawati nag waa Saïf waa si Modou Saïf nga xam ne bii ñu ngi fii di jege lool kon bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ku ñu fàtte rek ci tour la waaye fàttewule ci xol bi fàttewule itam ci yëtti ji ak yére ji ñu ngi woo ñëpp ñeel ñu ak jàmm teelu ak jàmm teel nangu lépp luñ fee Mbacke Serigne Touba. Waaw bis bi nag gis la bu mag boo xam ne bii ni ñu ko waxoon léegi dañ koy woo Mbacke ak Moussa beeg Afe ñu ngi ko darajaale Serigne Ahmadou Fadiama Niang mu nekkoon kenn ci njabootu Serigne Touba gi nekkoon kenn ci Mbacke Moussa di mbokkam di wëlëram di xaritam ñu ngi ko ci ñu ngi woo mbooloo njabootu googu ñoo ko moom sax ñoom ñooy woote waaye dañu yëgle ne rek ñoom ne ñoom lañu tuddee bis bu tey jii kon ñu ngi ci woo ñëpp rawat naa nag Abdoulaye Kamé nga xam ne mooy maire Touba te xam nañ li ko war ci dëkk bis bi te mi ngi koy def te ñu ngi ñaanoo yàlla defal ko taw feex ba lépp lu mu yéen yàlla agale yéen Mbacke Serigne Touba.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julit mbokki talibe yi ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigal Serigne Omar Bousso xalifa Serigne Mbacke Bousso di ko ñaan suñu borom yàgg loolu te ànd ak wér ñu nekk ku gis jataay bi nag ñu ko kilifa sama kilifi tedd yi nga xam ñoo jiitu ni ñu ko waxee jataay la boo xam ne jataay bu mag jataay bu tedd la jataay bii nag ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu Serigne bi ngir ñu woo mbooleem talibe yi nga xam ne ñu ngi aju ci biir kër Alhaji Mbacke Bousso rawatina daayira yi nga xam ne itam itam ñoo ci aju ak mag ñi nga xamante bi ñoo àndoon ak Serigne Mbacke Bousso ci liggéey bi daayira yooyu nag ñu ngi koy tàmbali ci waa daayira Italie ci njiitul Serigne Abo Dieye di ko yëgal daayira waa Amérique ci njiitul Serigne Dame Dieye waa daayira Guinée Bissau ci njiitul Serigne Moustapha Diang waa daayira Afrique Sud ci njiitul Serigne Djili Diop di woo waa daayira Casamance ci njiitul Serigne Moulay Sarr di woo waa daayira Espagne ci njiitul Serigne Djili Kane waa daayira Diat Mourakhib mi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi tam ci njiitul Serigne Khalifa Kebe ak waa daari Souleymane Wassol bi nga xam ne nag xëy na ñoom lii ñu def mën nañu wax ñoom lañ ko defal muy seet Serigne Mbacke Moussa yi nga xam ne ñooy nekk ci liggéey bi di ci def am taxawaay bu am solo waaye ne ñu ngi woote mag ñi nga xam ne tey ñoo nekkoon ci atuk Serigne Mbacke Moussa bi di njiital Serigne Baye Seck xalifa Serigne Baye Seck di njiital tam Serigne Mbacke Sarr di xalifa Serigne Glaye Sarr di wootam Serigne Cheikh lay xalifa Serigne Dame lay di woo Serigne Bakhère Fall xalifa Serigne Modou Fall ak Sène di woo Serigne Sidi Fall xalifa Serigne Modou Fall Franck di woo Serigne Abokan Diourine moom Serigne Modou Kane Serigne Ngouro Kane di woo Serigne Moustapha Kandji xalifa Serigne Dame Kandji waaye di woo Serigne Abdoul Karim Ndiaye xalifa Serigne Sose Ndiaye di woo Serigne Habbas Ndiaye xalifa Serigne Malamine Xabbane di woo ak waasal bokk gépp bayun kenn di woo waa kër Alhaji Piti Joxaane di woo tam waa Thiawen waa Thiawen Dikko ci njiitul Serigne Mamoun Saw di woo Serigne Mor Diarra Sow ak Serigne Demba Ba ak mboolem suñu mbokk alpulaar yëpp bayun kenn Serigne di wax ne yan taalib yi amuñ Serigne ne amul benn bis bu gën a ñor lu bis bi ñu ni nga am ay taalib yi nekk ci kër gi lépp loo xamante bi jàppoon nañ ko ak fuñ mën a nekk nañ ko bàyyi nañ boole suñu alal boole suñu doole boole suñu man-man takk suñu ndigg
3: ba na dal na ci bisu serigne mbacke bu so bi nga xamanteni bi serigne bi amul dara lu ko gëna kawé ci mom ba bis bi mel na wara mel ñu and ci liggéey bi ba liggéey mat ñu délo wat bagage yépp kenn ku ci fay dem nga sox fa dem ndax serigne bi kat néna bis bi ñun mom képp lañ am ci serigne mbacke bu so néna mi ngi soñu goor di soñu jigen di soñu mak di soñu ndaw wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talib yi ñi sétan ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbolam ñi nekk ci jotaay bi yépp di santat serigne touba bu baax baax biñ ñu mayé bis bu tedd bi nga xamantene moy bisub serigne mbacke bu suñu téywaat ko di yëkëti suñu cadre rek ci mbalé mi nga xamantene mom lañ fasiyéné wajalé bis bi muy mbalé mo xamantene mbolam gédé ak liko wër war nañ ko sét sétal dindi mbolam mbalit mi nga xamantene mo né ci dëkk bi lolé nak ñiko xeq di association yi ak mbolam ñi nga xamantene moy jigéen ñi nga xamantene ñoy balé ci dëkk bi di gédé ñu ngi leen ci sonni bu baax di ci jital association bi nga xamantene ñoy balé gédé sa sak aljuma ñoy balé gédé muy association andu soxlu sunu gox muy gédé ci njitol serigne pap diaw ñu nga xamantene sak aljuma ñokoy balé kon ñu ngi leen ci soñi bu baax ak khidmatul khadim bu serigne mbacke bisso bi nga xamantene momit day balé gédé ak liko wër ak mbollem fo xamantene ña nga fay balé ak association A4B ñomit di ci njitul serigne abdou sambo ñomit ñi ngi leen ci soñi ci bis bi bu baaxa baax ak mbotaayu jigen ñi nga xamantene ñomit sak alxames ñoy genn ci seen kër yi di balé dëkk bi ñomit ñi ngi leen di soñi ci aljuma ji di ñew insha allah tombek le 26 juin ci mbollem gédé ak liko wër kon ñi ngi ci bayyi lo xel ñepp cëpp ko xamantene gédé ñor na la ak cëpp ko xamantene yaa ngi yewoo gédé ak mbollem ko xamantene soppep serigne mbacke bisso nga ñi ngi lay wo ci bis bi nga xamantene moy aljuma ji di ñew tombek le 26 muy mbalé mi nga xamantene fas nañ ko yéné balé gédé ak liko wër lepp ba niko serigne ci bëgg ak niko kilifa yi bëgg yépp ñu amé ko nonu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk jidi mbokk talibé ñu ngi leen di bax di leen ziyara di leen dokkel ci jotaay bu mag bi ci kilité bu serigne omar ak ci njital wa daay rasul mulu sul nga xam mo lekkale seut serigne mbacke bu ñu nek gëdë yépp di nga xamal ni ci turu daayira bi fasiyene nañu defal ay jotaay xam xam yo xam dañ koy jaglélé waccay bisu magul géré gog bi ci ñëk bokk na ci le 22 bi ñu nek te moy altine bi ñu bëgg nañu def jotaay xam xam jaglél kenn ci mag ñi nga xam ni ñu and ak serigne mbacke bu so muy serigne gouro kan ñu dëgg ci ab khalifa serigne bay sek mo ci jitu ñaaral jotaay ñu doko defé jaglél ko serigne gouro kan ngir waji da ko jotaay bis bu mag bob bi ci mujj moy la 30 te moy bis bi nga xamni ci day daayira bi nak def conférence bu mag bi nga xamni seet yépp den ci tew insha allah ben nak ñi fasiyene ko dajal jaglélé serigne ahmadou fadia ma ñang ngir dunalé ak mbokk ak kolere nga xamni mo doxon digëndem serigne mbacke bisso kon ñong ci wo mbokk talib yépp di ci wo mbokk jidil yépp di ci wo mbolé ñi nga xamni dañoo sato ci mbacke ak bu soobé ak ñi xam dëkk ñi nekk ci dëkk yépp di gëssu ci xam xam di ñaan xamal ni ay jotaay xam xam lay doon yo xam yu am solo lay doon ndax xam nañ ni niñ ko xamé rek ni Touba mom dëkku jang la ak ay jang ak jang la waye rawet na géré mo tax kon dañ ñi fasiyene fi dajé nafraat fi ay tombi xam xam yo xam ni lepp wa sulam ñokay taxawé ngir lan ngir dund la roo yi ak jappalé sëriñ bi ci bis bi nga xam ni mom lay baxo di woté di ñaan suñu borom yobbuñ ci ak jamm liñ ci seddu lepp ak liñ ci bëgg lepp ñi def ko ci exam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejeuf kon mbokki juliti mbokki talibe yi bis baangi nonu wote baangi nonu di bisub alhaji mbacke bisso alkhamis fukki fan ak juroom ben ci wéru muharram di ñaari fan ci wéru juillet 2026 ñukoy amalé ci touba gédé xam ngeen ni bis bi nak amna ay waxtaan ñu koy wajalé waye mbalé metem le 26 le ñukoy soñi ñepp bis betem ñong ko duppé serigne ahmadou fadia ba ñang ba taxna ñong koy yeggal mbollem njabootu serigne ahmadou fadia ma ñang gep ak fuñu man di nek ci rew mi serigne bi nak neena bis bi mang ci soñi mbollem talibé yi aju ci kër serigne mbacke bisso ak ko man di nek seen buntu mo xam ñu nek ci biir rew mi la wala bitim rew bis bi jang alquran la khasida bernde ziar ak waxtan buñu démé ba 21h30 nak ci lañuy amal cérémonie bi serigne bi ñaanal ñep ñogi ñaan képp ku ci tew yalla facc aajo ci barke serigne mbacke bisso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
6: ta khadha ila rabbihi sabila
7: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
8: Bonjour les amis, c'est pas les bonnes

0: سوف يا أحد لقبلة العنف كوفك أحد وإنهم عدالهم لا تقدرون
1: Bonna FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
2: bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok julit yi mbok talube yi bu ngeen gisé ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi nek da ngeen xamné bis bu mag jupsina muy bis ban muy ñaar fukk gudd ci awtam xarit di isrul muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñib bisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalu serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji nako ndigal bis bi nak nun ñepp ma sé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci lim mënta ñak té mënu ko défal bopom da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñak def mu gis né itam képp ko xamné guddii gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire bu dooru jup loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddii la go xamné gudik far Bakar te Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono juñu ne kon kaddu yi ni muy teudde modi dañuy ñëk jox Seigne Modou Bara Mbacké mom Seigne Abdou Khadim mom Seigne Bara mom Seigne Touba mu yëkëti ay kaddu ci turu Seigne Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togga jotaayu Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Seigne Cheikh Thioro mom Seigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom cheikh mamadou amine mom cheikhul khadim mu yekete ay kaddu ci turu mbokk yep nak moy wa daru khudus ak wa guñ mind waye suñu noppé itam ñu jox kaddu gi serigne mustapha mbacke duyoli mu yekete ay kaddom ci turu turando yi cheikh mohamadou mustapha yep suñu noppé itam ñu jox serigne ibrahima jëm ndjay mom serigne bay fallo mu yekete ay kaddu ci turu cheikh sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox serigne ahmadou ndjay ngéran kaddu gi non lay fassiyene teudé kon serigne mohamadou bismillah
3: ci ndigalul serigne cheikh mbacké madina mi fi nekkal cheikh mohamadou mustapha al karim ci la len di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal bi cheikh mohamadou muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba nal yi mu nala liggeyal serigne touba lepp ag ciolet tamand ko njabotu serigne touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub cheikh ahmadou bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mourid yep ñu gën ko xam ci magalu daru khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy daru khudus waye mourid yep ko bok julit yep ko bok serigne cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mu diko jot li bok yep yu mbokal Seigne Touba diko jotali julit ñep di tambalé fatali gi ci keur bopam gi di keur Cheikh Mohamadou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamadou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul kenn diko fatali mbolem njabot gi li tambalé ci keur soxna Fati Dia Mbacké ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali mbolem ëtt yi nga xamni la fa nekk Seigne Touba ko fa def liko tambalé ci kër Serigne Mor Diara ba ci kër Seigne Massamba bayiwul bokki bopam yoy nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbolem Cheikh si nga xamni fañu nekk ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gërem len tambalé ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamné mo jëk jéggulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Dien bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifa am daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamadou Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggey bi aggé Touba la bi liggey bi aggé mondi ko Touba am lu ci señ bi gagalé niko soko défé nima la ko digalé lu len songati dana daanu lu ngén songit da ngén ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan nako procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamadou Mustapha songu ko moy jumaay Touba ji ginnaw andi señ bi Touba te ci contexte bu jaxé la won kenn ku nek xam na ni liggey jumaay ji ming ko tambali ci 1932 bu ma tarikh jumlo wul te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amone ci amerique te law ba laal aduna bi yep mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqbu khat bob yi ci la taxawal Serigne Touba liggeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wadjal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamné doyna ko gannaawam mu bayé ko bis bi bis bobu la Serigne Cheikh wote diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamné Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam té bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akramani bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil mudni Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma téralé sama jëm buma génné aduna sama kër la jëm té bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi ko def fi ci jumaay ji fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga sayyida aminatullo al mariya kon ci kërëm li ñu bis mu ni bu loolu amé njariñul aduna bepp lay doon li nafi ahlil muduni aduna bepp xam nañ ni dikku Serigne Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ag fepp yiwo wi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wetu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wetuliko Serigne Ahmadou Mokhtar mo mi nga xamanteni mo mu ju won liggey bi teye ko ci teyin wu rafet bokku ko bokku yep yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone ndigal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ca nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njaboot googi njabootuk bopam di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabootuk bopam di kër Cheikh Mohamadou Mustapha Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Mustapha nekkal ko fa mom Serigne Cheikh Mbacké Madina mi di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké jeuriñu Cheikh Mohamadou Lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu jaboté ni mi soññé bokku yépp luñu bokku la luñu bokku dess koy bokku kenn du séddo luñu bokku luñu bokku dess koy bokku kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokku yépp yeen wa daru khodos gi na nga xamni da ngeen di njabotuk bopam namu yelifa guuy mbir na leen yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lepp lu ngeen ca daan def tambalé ca mbalema ba ci defaraat kay yi wajal teranga yi yaatal gan ñi dalal leen teral leen terul leen gungé leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delosi xoli mourid yi gën ko daggé gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati na guuy mbind ak daru khodos ndax bisu Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba khoutu ruh la day defar ruh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jël rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam wa assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
4: may yëkëti ay cadre rek yo xamne muñta ñak ndax Serigne Modou limu wax yobale na ñepp wante ma nuyo te jéggulu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Moustapha yag fi lol te wër ndax niko bayba Serigne Niane waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lol ndax li rek la bëgg ci njabot ko serigne bi ñu andando nek ben di liggéey serigne bi kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabotu cheikh mustafa ak cheikh mouline bar serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanam yu yag fi lol te wër ba li nga xamni wayjur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lol ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gayende ak ñabo cheikh mustapha al karim yëpp way ci touru cheikh mustapha mi nga xamni tay moy jëwriñu cheikh mohamoulaye bara ci serigne bi wote mu ñew and ak jabor bi lepp mba la ëpp ci buntu keri cheikh mohamoulaye bara ak cheikh yi and da ñom ñew tew fi ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak koko gis sa xet war na dal sa yaakaari war na dolé ko war na deugër ndax liñu gëna ëpp luñu fatiliku ci jotaay yi digënté seigne modou bara ak seigne cheikh gaye defa donc seigne abdou bara bo ay ndaw lañ ci dara ji wa seigne mbake madina bimu fi nek seigne abdou bara ba ci seigne aliou muy dox jotaay yu bari bari fekke dañ ko waye jotaay bu mel ni bu tollu ni new na am budu won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokut juma ji mo and ak ñepp dem yaakaar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp solo kon nak kep ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakar warna deugur sa xet warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wagne kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxaw ñu topun ci seen ginaaw nek seen doom tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ño fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh mustapha al karim ak bop njabot cheikh mohamoul amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalam bu jeuk kon war nañu ñiñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkaliko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane ñu gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takku ak bolo mi ngi soga jot ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañeku lepp yo lima koy teje rek moy xam nañ ni bis bi bisu cheikhul khadim la cheikh mustapha al karim moko ko jëk wotel li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako di ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magale moy al qur'anul karim ak khasaid serigne bi kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yëpp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mën doon ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alcorane karim ni nako cheikh mustapha dan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko dan dulé ci jumaa touba ji
5: ñu ñu niyo nak ci turu tondo cheikh amadou mustapha yeb di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni joggé nañ ci barki dem cheikh mohammed el mukhtar taxaway bu rafet bimu taxawon ci ñun di ñu jappalé di ñu téyaté bañ ak ci fi tagat ci señ cheikh amadou mustapha mom señ salih mbake taxaway bu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turu ndoy diñu pous diñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len suñu borom jéggal té taxñu seen barké yërem len tabal len jannatul firdaus mo mbolem talibi cheikhul khadim gannaaw lool nañ ñi wax ci turu cheikh mamadou mustapha mom seigne abdul haq ndax bi fi seigne mamadou mustapha mbacké mom seigne salih jogé ci liñ cheikh mamadou mukhtar yabal ñu dem ci seigne mamadou mustapha mom seigne abdul haq mu jité daayira bi ci touru cheikh amadou mustapha mom seigne mbacke madina ñoo and kérok ak seigne mustapha sille ak man mi ñu and dem seigne bi yenn ñu day bo démé neeku jital nako ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit mënta ñak kilifa kon nak ci seen tour lañu wax ak touru seigne mustapha mbacke mom seigne mbacke madina ndax man moy président man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitté ñun nak soom wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berne di togg ay ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sekk ba ñett muy turundo cheikh amadou mustapha ak wajuru turondo cheikh amadou moustapha tout tanki seni wajur di japp sen loxo di len indi ak turondo cheikh sohna aminata lo ñun ñep dañu andalo nek di ben daaira ñu man ko tuddé daaira turondo cheikh amadou moustapha ñep dugg ci bir daaira yoy turondo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñene ci bir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daaira daana mat ñen fuk seigne xabbane mayele seigne bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabotu cheikh amadou moustapha jigen gep kenn ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox ko gan ci bir kër non nit biñ waxe seigne cheikh madina nañ ko da wéyel non lañ ko fassiyene wéyel kon ñi ngi seigne turono yi ne ci bir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxon na len mbolem xet li ñuy naan wala xet doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turono yi ne ci bir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokke magal gi ñun nak fi lañuy yendu fi lañuy fanan bu beut sap di jang alquran di jang khasida ndax kër gi sum kër ku ñew ñun nga fay fek ku dem ñun nga fay baye
6: de soñu mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deru khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu mourid ci liggey bu am solo bi nga xamne ñun ñepp deggandu wonañ kaddu yu fi jitt te yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wuute seigne bi gannaaw seigne bi doon ko dundal waye santane won nit kilifa yep and ak talibey mouride yep and ak julli yep sa bu bis bu delu sete ñu tassé fi ci eut bi di touba al mahrusa di magal ñibise ak serigne bi fi ci touba gannaaw bimu liggeyele boromam nim ko liggeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko bu liggey ak yiñ ci wax yep ci ay mboot ak ndariñ té li ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom djéggal la say bakkar kon nak mbolém ñi nga xamni ñoy cheikh ci bu né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi señ bu woté li mu woté ñoo dikon and ak mom wuyisiko and ak ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp señ bi wax na ko légue ni li chambre ci señ adama gey ba ci señ isa jenn waye nak ba ci ñi nga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garab ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxe digënté bobu day melni moy ñi señ bu cheikhalal bopam waye téewul bu fi joggé nak aman tadarakal fi qad faata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbati an-nasih wal iqbal illa al-ilahi faaz bil kamal kon da am ñu goor goor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu la xassay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon boolem ñoo ñi nga xam ñoy ñu jëk ni ak ñi dabatal ñep xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñep rek ñi nga won ci gannaaw cheikh ahmad mustapha ak kenn ku ne nak ko mëna andal ci kilifa yoon wi yaangi and ak kilifa gogou top ci cheikh ahmad mustapha ba cheikh ahmad mohammed mustapha joge fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt serigne bi am ñu fa fété fété kilifa goga waye kon soñ bi ñing ci jital nak mbolem ñi nga xamne bi fi cheikh mohammed mustapha joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustapha ak njabotu cheikh mohammed lamine baba radiyallahu anhuma fu fi kilifa ne ci digënté daru khudus gi di njabotu cheikh mohammed mustapha walla njabotu guy mbind gele di njaay wa guy mbind di njabotu cheikh mohammed lamine baba ak ko fa fetel donte goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ca la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñoom la serigne bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
7: no ngi yëkëti suñu kaddu chef ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nek ci bir ñep ak mbollem keri diine yi ak association islamique yi bayyi wuñ kenn. Rawatina nak njabootu Serigne Touba ak boppam gi ci mboolem buntu kër yépp bayyi wuñ kenn. Muy bis boo xamanteni ni Serigne bi moo ñaanaloon boppam waccal ilahi maskani Touba abad misla smiha bi jaahi xayri man abad. Sun borom natt ko fanweeri at ak ñett tegu ci tànkam ci dëkk bi ba keroog guddi goog gi mu fi financé bayit woow yi door a leer ci bopp mag ñi. Mu waxoon taawam ba Cheikh Mohamadou Moustapha su bis baa Touba la waxoon la it ni ko naa dem Touba te bu xat damm. Waxoon ko it ni ko su ma demee Touba lu ngeen tàmbalee te danaa ak waaye bu ngeen yaa fuusee ba dem ma dana mel ni demaluma leen woon fenn. Loola Cheikh Mohamadou Moustapha taxaw ca sun borom mottali yéene ja mu indi fii Serigne bi di guddi ñaar fukki fan ci weeru Muharram. Guddiga la xew-xew ba njaarim la xewee waaye guddi gi Serigne Touba financé Touba di guddi ñaar fukki fan ci Muharram la Serigne Moussa wax ni képp ko fi fanaan juboo naag sa borom ci danga mel ni liir buy door a juddu ci set wecc ci ay bàkkaar. Loolu engagement la boo xam ne moo ko jëlal boppam di gëm ak Serigne Touba di gëm ak boroomam. Waxoon ni itam ni yitte ju jar bañ a fanaan si Touba guddi ashrina Muharram sun borom sakku ko yitte joo xamante ni jar na bañ a fanaan si Touba guddi ashrina Muharram sun borom sakku. Waxoon ni itam ni ku yor yaari mbubu na la jaral jaay menn ma te ñëw. Koo xamante ni am nga loo may jox te and bokkum talibe bu bëgg a ñëw te amul lu mu passé jox ko ngeen ànd ñëw rooyi laa soxla. Kon guddi la goo xamante ni nii guddi gu màgg la. Waxoon ni it ni koo xamante ni yooye gaar na la ba mënoo ñëw bu guddi jotee jëlal yoon wa jëm Touba ba fu la guddi gi dabe nga fanaan sun borom sàkk na malaaka yoo xamante ni ni danañ ngattandu ñu am yéene yi ñëw te mënuñoo ñëw fu fajar jot ñu jox leen seen wàll. Yoon wa nag mooy jàng alquran istighfar salatu ala nabi berne. Kon xàllaloon nañu aw yoon woo xamante ni nii ca la ñuy sukkandiku ba mën a fàttaliku dikku Serigne Touba Touba. Bis boobu la ñuy fàttali mboolem njaboot gi nga xamante ni ñoo aju ci l'islam ji ak fuñ fi mën a nekk ci pàkki suuf moo xam ci biir réew mi la moo xam ci biti. Bis boobu nag dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale moo xamante ni daa nañ ko gàttandoo bis bi. Mbale moomee ajjuma le 26 juin lay doon insha allah. Moom itam Serigne Modou Moustapha mii tàmbali bis bi moo ko tàmbali woon. Loolu Baye Moustapha Gueye jëwri ñi Cheikh si moo ko nettali ci làmmiñam ni ma fii kër Sëye Blaate gi nekk keroog nee na foofu lañ tegal Serigne Moussa ab sees piliane. Nee na foofu lañ doon jàngee alquran ñoom kamil bi ñuy jàng daaree kamil ji. Nee bañ tàmbalee jàng nee na jukki bi mu yoroon ci loxo càmm ñoom la ko téyee daal di buub li ko wër ëmb ko ci mbubam ni dama bëgg bisub Serigne Touba bi bu jub seetee ngeen buub dëkk bi ndax ñooñe ko doon gunge guddi googu fii la ñuy financé ak moom te ku fi buub luy tolloog tàggum piccum perentaan sun borom Farsay Bakar. Kon loolu itam nu ngi koy fàttali mboolem njaboot gi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. Bis la dal boo xamante ni nii bis bu am solo la bis bu rëy la. Ñu jàpp ni nag fu fi njaboot gi man di nekk kenn ku ci nekk la nga man sa kemta layal kàttan def ko dundale ko bis bi. Loolu dana tax bis bi dayoo bi gën a yaatu dana tax itam nit ñi gën koo comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy defal. Serigne Touba rek lañ koy defal. Serigne Touba rek lañ koy defal. Ki ko doon sos Serigne Touba taxoon mu sos ko. Ñu fi bàyyi gannaaw bi itam ñu di ko sàmm di ko dundal Serigne Touba moom yi rek tax ñu di ko def. Serigne boobu yi nag sopp ak wóolu mooy tax nu man caa jariñu té bokoy aw xal bu amé ay bokku té am ngélo man na gëna boytal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku té am ngélo man na gëna boytal bañ ko tibé won bokki xal mom mat ak kërign la waye ngélo nak moy yitté jakoy upp bur mëna boy bokki ab sëriñ ab tal ay talib rek lañ kon sëriñ ci noon la xassay noon no ngi ci seen gannaaw te fess ñu yéné wañu jaayenté nañ ta doon xacc digénanté duñu wor ay gor lañ waye nangu non doon jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci ne nak lu nu deg baxna lu nu gis baxna fofu rek la nek no ngi wacce fofu sunu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: kon bu ko defé rek dañu jox kaddu bi serigne bi
9: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tewut bi ci jëk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci teween wi ci bokkal bopam yi nga xamne sekk na ko ñom jotaay bi té bam fi togué ak bam fi togo gu jité kër gi ba légui lepp lu mu nek and na ci ak ñom lu mu nek and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësta nek ci luñ andut ak mom katya tap bop ba ka mu ju judd te bok ci ñabal ka non lañ andé ak mom andil wo wuy nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andil wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wate won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy min ci roy wote di ci jital khalifa general du mourid cheikh mamadou muntaka diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci cheikh mamadou mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xeb te def te gem ko jeme ci kanam ndax bis bo xamne su amutone dara du jak ci yoon wi bis bo xamne bu amutone ñun ñepp kon sun mbir du jak te ñun ñepp xamne ne sun mbir li cipp jagna kon nak bu ñu baye bis bu mel nona way jur ye ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënu lu way wote ko ba ñepp xamne fu fi way mëna ne sekkon nako sey kilifa say kilifa da nañ la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu señ Mamadou Moussa foku mëna tuddé mi ngi lay wo ci bës bobé ñu fasiyéné ko and diko and ak ñabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak ñabotu Cheikhul Khadim gep fu mu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp señ baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyéné ko dundal nako mag ñi denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Mustapha waxon itam nu bayiko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba saman set lam ci digale won ñu jotte te ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon non koy ñaanal mom nitam nak ci jotaay mourid yu dajey toll ñu ñaanal ko mu werte agale yene yi ndax yene yu yaatu la yor yu ëmbu na yu mag te lepp taxawal dundal feñal Cheikh Mamadou Mustapha rek ka tax kon nañ ko ñaanal lolé sunu borom defal ko ko té and ko ak mom ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: ñu talal loxo na nga ñaan
1: radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak télé bi jëm iliport
0: Oh, my goodness, if I were to lie.

0: وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لصوت يصرون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارحين وقاموا لأكبر القبائل
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokki ñu ngi leen di nuyu ñu yob l'islam bu sel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jitalib ci nuyo bi cheikhna cheikh mohammedul muntaqa ko ñaanal yalla guddu fan lol ak wër yag ci lol ci barke alquran alkarim di jagle nuyo it ki nga xamne moy cheikh cherif fantamadi mbacke ndax jotaay bi deug la ben jotaay la waye man dama fa teewal dama participer ci param ak ci paru université bi kon dama ci am ñaari wal ndax suñu coloré mak mom dafa yag lool mi ngi bëgg mat fanwéré at légui ñi bëgg mat fanwéré at ci lepp rek Serigne Touba ñu boole l'islam jangal jangalé kessé mo ñu mësa boole kon ñu ngi koy jaglél nuyo ak ziyara di nuyo wit suñu kilifa yépp dalé ko ci Cheikh Ahmadou Badawi ba ci Alhaj Lamine Gueye di ko ñaanal yalla ak gi mu demone yalla yalla nangul koko
3: amin ya rab
2: boole ko ci ñi nga xamni suñu borom yonent bi da ci wax ni al hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna hajju nu nangu yalla du ko fayri dul al janna ta ku dem makka yit aje na nga wara aje dafa melni kérok nga tane aduna ndax da ngay set wécc ci lepp lo xamni wessu na ci sa dundu ci lo xamni day gar doom adama kon yalla nako yalla defal lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dik ku dem aji ba ñew di ziaré yit ak nuyo professeur Ibrahima Thioubou ak ki nga xamni moy suñu amid al kulliya cheikh abdul ahad lo ak mbolem suñu collègue yi nga xamni ñom lañu dajel fi ci detaay bi ak kilifa yi fi tew yep ak fuñu mëna joggé thème bi nga xamni da fay aju ci walu jakka comme niko professeur waxé dinañ ci teunk inshallah ay ponk yo xamni ñoo ci gëna am solo te bi ci jëk day aju ci jakka luy jakka sax ci l'islam ndax buñ né jakka arab ñu koy wax masjid boko jëlé développer ko analyser ko da fay delu bokkat baatu sujood nañu koy def ca fañu xotti ko ndax li arab di wax istiqam nga xamni baat yu bari yenn saay dañuy bokk benn xotti kuway benn ballu

0: bay kon sujjot gi ni sujjot ci bu ñuy julli mo jakkaño bokk fañ leen xotte motax leñu nan ko sujjot bi ñu nan ko masjid kon benn baax bi la ño bokk xotti ko way masjid nak ci l'islam buñu ko waxé dafa am ñaari deggine deggine wu jëk wi ta moñu taxajuk moy barap bo xamni dañ ko jattel jaamu yalla te dulit ni difa dajé lolu moy définition ci mana mi nga xamni mo gëna jaglé ci définir jakka wa illa fu nit di julé rek fofa ci moment yamu fay julé jakka lañ koy tuddé motax ibn sallallahu alayhi wasallam né suñu borom defal nama suuf sepp muy jakka lolu dafa bok ci jaglé yonenti bi suuf sepp jakka la ku gennon ci biti fi ci couloir bi difa julli fofa masjid lay doon ci yow fek ya nga fay julli kon dafa am ñaari façon ñaari définition yu wuté waye biñu taxajok moy définition barap bo xamni dañ ko jaglél ngir difa julle julit ni difa dajé ci juroomi waxtu difa dajé ci ñaari eid yi difa dajé yit ci yenen ak yenen yo xamni da fay concerner sen diiné kon lolu moy jakka jakka joju nak alquran da ca addu ci ay anam yu bare bare ndax batu masjid ñewna ci alquran al masjid ñewna ci alquran la masjid ñewna ci alquran masajid ci wa ci pluriel ñewna ci alquran al masajid ñewna ci alquran bayt sax di neek yalla dina ko wax ci alquran te djublu ci jakka ya xam da ko def pluriel wala singulier fi bu yutin adina allah ak bayt yep ñewna ci alquran kon alquran aduna ci turu jakka ak baat yay xotti ko ci jakka wala baat yi nga xamni da ca djublu jakka juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñett loola da fay woné place bi nga xamni mom la jakka am ci l'islam place bi nga xamni mom la jakka am ci dundu julit loola taxna suñu borom tuduna jakka ay yoon di woné tedda nga xamni mom la jaglél jakka tedda nga gogo nak dara fété wu ko kaw ke limu jël jakka askané ko bopam wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada yalena jakka yi yalla ko mom jakka yi yalla ko mom bu len fa jaamu bu len jaamu kudul yalla kon nga gis ni mu lekkele jakka ci momelam mom waye lekkele ko yit ni barab la bo xamni yalla les fay jaamu kon lolu da fay woné tedda nga ak place bi nga xamni mom la jakk am ci l'islam waye place bi nga xamni mom la ko sun borom jox yamul ci lolu waye mi ngi woné wat ci yenen aya di woné ni walu pass pass gëm yalla comme ni yalla bëgge ku ko gëmé na gëm gogou dafa am dafa lekkelo jakk dafa lekkelo di fréquenter ay jakk motax muy wax ni innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir neena ñey dundal jakkay yalla yi du ñenn mudul ñi gëm yalla gëm bis tecc ñoñu ñoy ñi bëgg jakka seen bakkan seen xol min jakka kon dafa melni ko gis muy fréquenter jakka bari fatan suñu borom ci bopam moko sérel ne koku ku gëm yalla la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ku ngeen gis muy fréquenter jakka sa suné na ngeen ko sédel ni ku gëm yalla la kon gis nga ni yalla lekkale jakka fréquenter jakka ak gëm yalla yemul ci loolu waye muy woné orma gu kawé gi nga xamni jakka dako am ba tax suñu borom di téngal lool di soñé lool ci magal jakka yi waye di dankafu ak jajje ci képp ko xamni da ngay jiem ak dox ci luy neenal jakka wa man aflamu mimman man'a masajidallahi an yudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ina kenn gënut mëna togn ci kaw suuf ko xamni da fay dox ci luy neenal ak gental jakka kenn gënu ko mën xéti togn yi barina wa yalla rena ka gëna mëna togn ñepp moy ko xamni day téré jaami yalla yi ñuy jëm ci jakka yi difa jaamo yalla day téré jaamu yalla yi ñuy dem ci jakka yi difa tuddu yalla waye day jëm sa suné di dox di wax ci lo xamni da fay gental jakka yalla ne koko kenn gënu ko mëna togn yemul ci loolu waaye di soññeewaat ci jàngal la sax nag moment yi nga xam ni da nga bëgg jóg ci dem jàkka nan nga war a mel ak ki nga xam ni dafa am lu ne ci yaramam lu mel ni janaaba ne la bul dugg ci jàkka. Ci misaal yaa bani aadama xuvu zinatakum inda kulli masjid, yéen doomu aadama yi bu ngeen di dem jàkka koddaayu leen seen koddaay yi gën a taaru. Koddaay gu taaru ci lislaam nag lislaam jubluwu ci yére ak valeur yére ya, waaye lislaam yére ya yére la mu jublu ci koddaay wu taaru mooy koddaay woo xam ni day mat, day sëmbërtal muur say cër yépp, te woyofun woyof gu tax ñuy gis sa der ci suuf, waaye it mu doon lu laab ba amul sobe. Doon te perkaal la sax loola koddaay gu taaru la ca yàlla, ndax set na sëmbërtal na waaye it fatt na ba kenn du gis sa yaram ci suuf. Kon loola mooy dem ci jàkka taaru taar gi nga xam ni moom la suñu borom digle. Waaye wane it ni lislaam am na ay jàkka yoo xam ni it da leen ciblé, wane ni jàkk yi kat ñooy jàkk yi gën a kawe ci jàkk yépp, te jàkk yooyu daf ca bokk. Almasjidul Haram mooy jàkka ja nekk Makka, tudd na ci alquran ay yoon joxe ndigalit sax ni kuy julli na nga jublu ca kaaba googa nga xam ni jàkka la joo xam ne dinañ ci ñëw ci tënk ba mu ne yonent bi fa walli wajhaka chatral masjidil haram, tudd ne ko jàkka ju ñu ormal ja. Te boo déggee ormal baatu arab la, mook haram mbir mii kat dafa haram ak orma ñoo bokk fa ñu xottikoo it, ndax luñ ne luñu ormal la mooy loo xam ne da nga ko war a jox respect, waroo jalgati jëme ca. Makka it li tax yàlla tudde ko jàkk ju ñu ormal mooy suufu Makka ci boppam waree su fa def lenn loo xam ni day wuuteeg ndigalu yàlla, ndax nag bokkul ak fenn ci kaw suuf. Bàkkaar yàlla dogal na ni nit ku def bàkkaar foo ko mën a defee fu dul Makka benn bàkkaar lañ lay mentionnel. Waaye Makka rek mooy suuf soo xam ni dëkk boo xam ni bàkkaar boo fa def dañ koy ful, bàkkaar boo ko def boo fa def dañ la koy fulal ñaar. Kon bokkul ak fenn, moo tax suñu borom tuddee foofu al masjidul haram jàkka ju ñu ormal ja, nga xam ni lu yellut fii la gën a yella dee fii ci Makka. Suñu borom it def ko mu doon ci ndigalu yonent bi wala ci kaddu yonent bi, yonent bi jàngale ni jullee foofa ca Makka benn julli day tolloog téeméeri junni julli ci jàkka ju dul jàkka jooja ca Makka. Kaaba ga julli fa benn julli day tolloog téeméeri junni julli, kon julli fa juróomi julli ci benn fa ab bis, loolu dafa mel ni yaa ngi julli téeméeri junni fan. Boo ko doon xayma dana bari lool, dana toll ci 273 ans. Kon julli fa benn fan 273 ans lay tollool, ndax loolu kenn mënu ko dund ci àdduna. Rawatina nag ku fa julli ñaari fan, ñetti fan, ñeenti fan, loolu tax ngineen la fa nekk bari. Kon dafa bokk ci jagley Makka yi nga xam ne suñu borom da koo jagleel kaaba gi ca jullee fa. Kon loolu ci tënk mooy jëmandi ci wàllu jàkka jooju nga xam ni mooy jàkka ji jëkk ci àdduna, te danañ ci ñëwaat. ñaareelu jàkka mooy al masjidul aqsa, mooy jàkka jële ca baytul maqdis ca Philistine Quds. Jàkka jooju mooy ñaareelu jàkka ci l'islam wala ñaareelu jàkka ci àdduna ga nga xam ni suñu borom it da ko jox place bu kawe, ba muy wax yonente bi sai sallam subhana alladi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa. Yàlla sell na moom mi nga xam ni moo rañaane jaamam bi jëli ko ci jàkka jii di jàkka ju ñu ormal bi ci Makka, yóbbu ko ci jàkka jooyee nga xam ni moo nekk Quds. Kon bi yonente bi di dem reñaan yi, Makka la jóge ci jàkka ja, waaye it Quds la teer yi doog a jóge foofu dem wuy ji boromam fa mu ko woo. Kon mooy ñaareelu jàkka joo xam ni mooy jàkka ji l'islaam yi l'islaam gën a jox gëdd, wala mooy ñaareelu jàkka ju sosu ci kaw suuf. Ñetteelu jàkka ji nga xam ni l'islaam da ko jox yitte ju kawe lool ba mooy jàkka yonente bi salaalaahu sallam teg ci jàkka yi xuba, nga xam ni alquran junj na tudd na sax jàkka jooju fi sunu borom di waxe ni la masjidun ustisa ala taqwa min awali yawmin ahaqu an taquma fihi. Jàkka ji nga xam ni dañ koo tabax tabax ko ci fondement wu ragal yàlla ci bis bañ koy fondé jàkka joojoo gën a yell nga taxaw fa borom xam-xam yi nag wuute mu fasiru ni jan mooy jàkka jooja ñi ne mooy jàkkay yonent bi ñi ne déet mooy jàkkay Quba danañu si ñëw insha allah yonent bi nag bu dee jàkkaam wax na ni julli fa day tolloog junni julli ci yeneen jàkka judul jàkka jooja kon gis ngeen màkka téeméeri junni julli lay tolloon waaye jàkka yonent bi junni julli lay tolloon baytul maqdis juróomi téeméeri julli lay tolloon par rapport ak yeneen jàkka yoo jullee yu dul yooya. L'islam nag comme ni ñu ko xamee dafa jox jàkka gëdd gu rëy lool soññee ci tabax ko lool jàkka it mu tudde ko néegi yàlla ndax nag tedd nga googu mi ngi ko fàggoo ci doon gi mu doon néegu yàlla waaye it jàkka yi ñooy barab yi gën a tedd ci kaw suuf ñooy barab yi nga xam ni ñoom la yàlla gën a fonk ñoom la yàlla gën a bëgg ci kaw suuf ndax barabu tudd yàlla la waaye barabu jaamukaayu yàlla la looloo tax sunu borom di wax ci alquran ni fi buyutin adina allahu an turfaa wa yudkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqami ssalati wa itaa'i zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar yàlla nee na yooya jàkk yi ay néeg lañu yoo xam ni yàlla dafa joxe ndigal ci ni nañ ko fay tudd nañuy sikkar turam ca néeg yooya néeg la yoo xam ni ay góoral fay sàbbaal yàlla guddi ak bëccëg subaak ngoon góor yoo xam ni àdduna ëlbatiwu leen am njaay ëlbatiwu leen commerce ëlbatiwu leen wëlis tudd yàlla subhanahu wa taala commerce ëlbatiwu leen am njaay ëlbatiwu leen ba tax du ñu jooxe julli ca jàkka yooyu ci ay waxtoom ñooña sunu borom wax ni am nañu martaba bu rëy ndax ñu ragal yàlla lañu te danañu bokk ci ñay mucc bis penc bis bi nga xam ni bis bu raglu la kon yooyu yëpp day wane gëdd bi nga xam ni moom la yàlla subhanahu wa taala jox jàkka yi l'islam nag comme ni ñu ko waxee dafa fisal lool ak yitteem ci jàkka ni yàlla di soññee ci teew ci jàkka noonu la yonente salaa sallam it doon soññee ci tabax jàkka ba tax muy wax ni man bana lillahi masjidan wa law ka mifxasi qataatin aw asgara bana allahu lahu baytan fi ljanna nee na képp ku tabaxal yàlla ab néeg képp ku tabaxal yàlla ab jàkka donte jàkka ji dafa toll ni tàggu picc yàlla dana la tabaxalu kër ca aljanna kon loolu dafa bokk ci soññee ci tabax jàkka jàkka nag am ay rôle yu bari yoo xam ni daf ko am ay fonction yu bari yoo xam ni ci wàllu yar ci wàllu xam-xam yoo xam ni da ko taxawe woon depuis jamono bu yàgg lool insha allah danañ fi ñëw ci tënk waaye teewul danañu taxaw tuuti it ci teggin yoo xam ni ngir bëgg a ñoŋal jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa soññee ci jullit buy dugg ci jàkka mu tënk boppam ci teggin yooyu hadis ya ca ñëw bari na yañu ca tënkoo nit yu wuute la waaye danañ ci tudd benn rek muy fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxe ni ida raaytum man yabiu aw yabtaau fi lmasjid faqulu la arbaxa allahu tijaratan wa ida raaytum man yanshidu fihi dallatan faqulu la radda allahu alayk bokk na ci teggini jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ku fa jaay jàkka du barabu jënd ak jaay moo tax mu ne ku ngeen gis muy jaay di publicité njaayam ci biir jàkka na ngeen ko ñaanal ne yàlla bu sam njaay tinewu yàlla bu sam njaay am bénéfice kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na kon loolu day jàngale ni jàkka deesu ca jaay du jaayukaay tuddukaayu yàlla la jullikaay la tàggate kaay la waaye teewul wax na ni ku ngeen gis am lu ko réer mu koy yëglee ca biir jàkka ja nee leen ko yàlla bu mu feeñ loola ngay yëgle yàlla bu mu feeñ loola yëpp ngir bëgg nit ñi tënk tënku ci teggini jàkka donte ci point bu mujj bi sax borom xam-xam yi am nañ ci ay gisin yu wuute mooy ni bu fekkee ni dañ ne bu fekkee ni la la réer ca biti jàkka ja la la réeree tere nañ la nga yëglee ko ci jàkka ji waaye bu fekkee ne ci biir jàkka ji la réeré sañ nga koo yëglee ci biir jàkka ji. Am na borom xam yoo xam ni wax nañu loolu, te loolu it lu xel nangu la. Lu la réeré ca mbedd ma bu ko yëglee ci jàkka ji, waaye lu la réeré ci biir jàkka ji sa portable sa montre sañ ngaa yëgle ni sa am na ko portable la réer wala montre am ci jàkka ji. Loolu it borom xam-xam yi àddinañu ci. Kon yooyee ci teggin yi nit ki war a tegginu ci jàkka la ak taxoo di taaral jàkka ja, waaye it di ko setal di ko laabal ba jàkka ja mën a sell. Bokk na ci yitti ji l'islam jox jàkka yonente bi salaalai sallam. Kaab ibnu Malik nettali na ni yonente bi salaai sallam musuta tukki bu mu mën a doon, yaa xam tukki bu sori la wala tukki bu jege la, delsiwaat Madina lu dut ni fa muy njëkk a dugg mooy ca jàkka ja. Saa yu tukkiwaan ba ñëw ca jàkka ja la daa dem dugg fa, sahaaba yi fale la daan dalal julli fa ñaari rakka doog a dem ca këram. Loola yonente bi salaalai wasallama noonu la meloon ak jàkka. Jàkka ci l'islam nag ba tey dafa am authenticité boo xam ni amul genn këru jaamukaayu yàlla bu ko am ci jeneen diine. Ndax benn bu ñu xoolee jaamukaayu yàlla yi ci diine yépp daanaka seen i tabaxin duy wuute lool ci ni lu baree bari nañuy fexe mu doon la gën a ràññeeku ci dëkk ba mu ne. Doon tabax bu njool, tabax bu gudd, tabax bu taaru, éclairage yi ci biir bari lool. Loola tàmm nañ koo gis ci barabi jaamukaayu yàlla yi. Waaye jàkk fi mu wuuteeg ñoom mooy benn jaamukaayu yàlla yooyu la koy gën a jëmmal. Benn mooy tabaxin wa, ñaareel ba mooy éclairage ya nekk ci biir, ñetteel ba mooy na ca biir di xaw a amee ak raglu bu ca ne ba boo ca duggee mu xaw laa tënk, ndax nañu conception bi nañ ko tënkee. Loola da nga ko fay fekk, waaye da nga ko fekk ñoo xam ni ay nee nañu ñooy taxawe jàkkaj, ñooy taxawe jaamukaay yàlla yooyu. Yaa xam ay abbe la, ay évêque la, ay jaakar la, da nga leen fa fekk. Waaye ñuy sol goo xam ni col gu ràññeeku la, yu bokkul ak ñen la ñeneen ñi di sol. Waaye da nga leen fekk ñu mel ñoo xam ni ci seeni waxin, ci seeni doxin, ci seeni démarche bu ñu wuuteeg nañ ñeneen nit ñi di comporté woo. Loola lépp jubluwaayu rek mooy forcé nit ñi ci seen xol ñu jox barab bi jëmmal ko yitte yoo xam ni day kawe yitte ñu jox yeneen barab yi. Loola da nga koy seetlu ci mbooleem këri jaamukaay yàlla. Yaa xam ay église la, yaa xam ay temple la, yaa xam yu mu mën a doon, waaye da nga gis ni nañ koy tëgg, nañ koy tabaxe, nañ koy defee ña fay nekk di taxawe diine ja foofa nañuy mel day wuuteeg ñeneen ña nañuy mel ci seen colin, ci seen waxin, ci seen doxin. Waaye bu fekkee ni l'islam nag jàkka yi nañ koy tëggee daanaka nu simple lay doon. Ñay taxawe jàkka ja it wuutewul ak yow mii jóge sa kër. Yenn saay sax sa colin, sa comportement sax xaw a gën a raglu ki ña ngay fekk ca jàkka ja, muy imam baag mu adjin baag noddkat ba. Jàkka yi da nga gis jàkka joo xam ni mbaar lay doon, jàkka joo xam ni néegu ñax lay doon, jàkka joo xam ni zeng lañ ko xadde, jàkka joo xam ni am ñax lañ ko xadde, jàkka joo xam ni dëruñu ko banku la. Yooyu yëpp da nga ko fekk ci jàkka yi, waaye ànd ak loolu la yëpp cër bi nga xam ni moom la ji am cër booba la jeneen jàkka am. Cër la boo xam ni julit ni ku fa dugg xam ni lii jàkka la, da nga ko jox cër te bàyyi woo xel jàkka ji lañ ko tabaxeeg, nañ ko tabaxeeg, lañ ko xadde. Kon loolu moo wuutale jàkka ci l'islam ak yeneen këru jaamukaayu yàlla yi ci yeneeni diine. Bu fekkee ni taarixu jàkka la, sosub jàkka ak taarixam ci l'islam la chaque ni dafay lëkkaloog lool li nga xam ni mooy xabaara yu islam. Ndax yonent bi comme ni ko ñëpp xamee bii mu ñëwee Madina, ba muy nekk Makka amu fa jàkka dëgg la, waaye ba mu ñëwee Madina jàkka ja mu njëkk la mu njëkk a def mooy tabax jàkka. Jàkka ja mu njëkk a tabax mooy Quba, moo mag jàkka yi ja nekk ci biir Madina. Booba Quba dafa xawoon xëcc ak Madina, léegi nag ci biir Madina la nekk. Xanaa suñ lamin yegg na fa. Ci biir Madina la nekk, waaye am na ay jamono ak diggante ci banlieue Madina la nekkoon. Ndax foofa sax fa Quba nekk aaliya lañ ko daan tuddee, aaliya. Moo tax may yaakaar ne amaana suñ fàllu aaliya boobu la tuddee aaliya gi ñu dëkk. Mais quartier ba Quba nekk aaliya la tudd, aaliya la tudd. Aaliya boobu moom moo ci gënoon a siiw donte baatu aaliya sax ci arab mooy tekki banlie dëkk bu mag boo gis dëkkaan ya nekk ci wetam ñu ko naan banlie arab dana wax loolu it aaliya waaye madina moom bu ñu la fa waxee aaliya rek quartier boobu Quba nekk lañ ca daan jublu kon aaliya googu la Quba nekk léegi nag mu ngi ci biir madina kon moom la yonente bi salaa alayhi wa sallam njëkk tabax ci jàkka ba mu yeggee gàddaay madina def na fa ay fan lu jëkk muy yegg biir madina tabax fa jàkkaam jooju jox ibnu Khafma mu taxawe ko jumaa jee yonent bi njëkk julli ci dundam gannaaw ba ñu farataalee jumaa ca moom ca ba muy nekk Makka waaye amul woon fu mu koy jullee bi mu ñëwee fa mu njëkk jullee jumaa mooy foofa ca Quba moo tax borom xam-xam yi dinañuy def ay cax yenn saay caxi arab ne ana ban farata mooy farata bi lu ñu farataal ci yonent bi te ñeneen ak ko njëkk a def ñu ne mooy julli jumaa am nañu njëkk julli yonent bi Ousmane ibnu Mad'oun moo njëkk julli yonent bi jumaa ndax bañ ko farataal daf ko yónnee madina ne yàlla farataal na ci jullit ñuy julli jumaa kon waa madina julli ne waa Quba daan nañu julli jumaa te boobu yonent bi ñëwagul madina kon moom la njëkk a tabax ginnaaw gi mu tabax jàkkaam jooju nekk madina bi mu ñëwee lu jëkk muy tabax kër daa dal ci waa kër nijaayam muy banu Najjar bu ñu la ne ay nijaayam lañu nag mooy ni maamam di Abdul Muttalib ñooñu ñooy ay nijaayam arab sa nijaay dana ko wax nijaay sa nijaayu bàyyi nijaay la sa nijaayi maam nijaay la kon nijaayu maamam muy Abdul Muttalib ndax Abdul Muttalib madina la juddoo foofa la juddoo ci banu Najjar ñooy fa la yaay mbokk fooxa la dal tabax lu jàkkaam di lu jëkk muy tabax kër lu jëkk muy tabax néeg jàkka jooju mu tabaxit foofa mu nekkoon fu ñu daan weere tàndarma la nekkoon te digg madina waa dëkk bi yëpp ci lañ daan weere tàndarma ñaari jirim ñoo ko moomoon bi ñëwee ñu ne may nañ ko mu ne déedéet da koo mujj a jënd ba mu ko jëndee foofa la tabax jàkka ja ba jàkka ja noppee mu tabax fa ay néeg yi nga xam ne ay soxnaam ñoo fa nekkoon kon yitte jooju la yonente bi salaa alayhi wa sallam joxoon jàkka ba tax moom la njëkk tabax lu jëkk muy tabax këram dinañ ci ñëwaat ci tënk waaye it ñu delluwaat ci la ñu junjoon sànq mooy jàkk ji njëkk am ci kaw suuf yàlla subhanahu wa taala moo ko seereel boppam ci bi muy wax ni inna awala baytin wudia linnaasi lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lil aalamin nee na jàkk ji ñu njëkk a tabax ci kaw suuf mu doon jaamukaayu yàlla néeg ba ñu njëkk a tabax ci kaw suuf jagleel ko jaamu yàlla mooy néeg bee nekk ca Makka kon moo njëkk ci jaamukaayu yàlla bu ñu tabax ci kaw suuf mu doon néeg boo xam ne néeg bu barkeel la jàkka ju barkeel la jàkkay gindiwukaay la ñeel mbindeef yépp borom xam-xam yi nag gannaaw ba ñu dëppoo ci ni mooy jàkk ji jëkk ci kaw suuf waaye léegi kan moo ko tabax comme moo jëkk ci kaw suuf am nañu ne malaaka yi ñoo ko tabaxoon bu yàgg lu jëkk sax aadama di wàcc ci kaw suuf am na yenn borom xam-xam ñu dee aadama moo ko tabaxoon am nañu ne caatum maam aadama ñu naan ko Chiifa moo tabaxoon jàkka jooju ginnaaw ba tuufaan waame woowu wala mbënd moomu yàlla tegoon alake woon ñooñu yonent yàlla Nuux ba mbënd ma jeexee daanaka fa mu kaaba ga dafa màbboon néeg ba dafa màbboon mandarga ya dara nekk gisu ko ba yàlla yënki walaat Ibrahim mu ñëwaat tabaxaat ko ba mu koy tabax ci fondement ba ko malaaka yi fonde woon wala aadama wala Chiifa ci kaw fondement boobu la ko teg looloo waral wa idh yarfaci Ibrahimu alqawaida min albayti ndax dafa fekkoon fondement bi mu dal di ko fay teg fondement boobu it am na histoire yu bare bari ndax ci jamono yonente bi booba yàlla yónneegu ko bi muy am 35 ans di waa Makka doon bëgg yeesalaat kaaba gi ginnaaw ba fa am mbënd duggee ba daaneel ci benn pàcc ñu ko doon yeesal bëggoon a déjjatiwaale fondement bi Walid ibn Mughira ba mu jëlee benn pikk dóor ko ci diggante ñaari birig Makka yépp dafa tremblé ñu ne ko bàyyil foofa ndeccate après ne kaaba gi ci boppam fondement bi dafa lëkkaloog doj yi wër Makka yépp daanaka fondement bi manees na ne doj yi ay reen lañu ci fondement kaaba gi moo tax booba ba tey ña ko masa tabax yépp kenn mustalaal fondement bi gannaaw ba ca loolu xewee kon kaaba gi kon mooy néeg bi jëkk ci kaw suuf yàlla jox Ibrahima ndigal ngir mu yeesalaat ko tabaxaat ko, kon moom moo yëkkati ponk ya gannaaw tuufaan ba mu weesoo lu ëpp junni at. Ibrahima moo yëkkati waat tabaxaat Kaaba ga, moo tax ñu ko koy askane. Ismaïla it naka noonu moo ko ci doon jàppale muy doomam, bi ñu noppee ci la ko yàlla wax ne ko yëgleel wooteel nit ñi aj si. Wa azim fi nnaasi bil xajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiir. Yëgleel nit ñi danañ la jóge fu nekk ci àdduna, lu am ruq ruq xóot xóot, lu mu sew sew nit ñi danañ la wuyu. Ibrahima ci la wootee jublu penku, jublu soowu, jublu càmmuñ, jublu bët gànnaar, jublu sud, fépp la jublu, dal di fay wootee ne yàlla digal ñu leen ngeen aj si. Looloo tax fu leen leen nit di jóge ci àdduna di ñëw di aj, di ñëw di aj si. Gannaaw yeesal googa it wala tabax googu ko Ibrahima tabaxaat, am nañu ko tabaxaat lu mel ni al amaliqa tabax nañu ko ginnaaw Ibrahim. Waa jurhum ñi nga xam ne ñooy njaati géy ba Ibrahima wàccee Ismaïla ak yaayam ca Makka, xeet wa ko fa njëkk a fekk jóge Yaman mooy xeet yuñ naan jurhum, ñooñu tabaxaat nañ ko gannaaw Ismaïl. Gannaaw loolu Qusay ibnu Kilaab yeesalaat na ko di ñeenteelu maamu yonent bi. Naka noonu waa Quraysh comme niñ ko waxee léegi, bi yonent bi di am 35 ans yeesalaat nañ tabax, ba ginnaaw gi yeesalaat nañ ko ay ja ay yeesal yu bare bare bari ba yeesal bu mujj gi nga xam ne moom la ci Al Sahoub def. Beneen bi mooy al masjidul aqsa muy Jérusalem. Naka noonu yonent bi salaa alayhi wa sallam Abu Zar mas na ko laaj ne ko ban jàkka moo jëkk ci àdduna, mu ne ko Màkka comme ni ko suñ borom waxee. Mu ne ko ban jàkkaa ci topp, mu ne ko mooy masjidul aqsa. Mu ne ko ñaata diggante tabax gii ak gee ban diire la am, mu ne ko ñeen fukki at. Bi Ibrahima tabaxee bii dafa dellu tabax al masjidul aqsa gannaaw ñeen fukki at. Kon loolu mooy taarixu ci gàttal ñaari jàkka yooyu. Bu fekkee ni lu jëm ci jàkka yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ci la ñuy taxaw tuuti, ndax li tax ñu taxaw si dañu gis ni loxo ya ca jaar ci yeesal ko di ko yeesal saa su ne bari na lool. Comme ni ñu ko mën a misaale ci jumaa ji ci Touba, yeesal gi it duñ ne bari na lool, waaye limu na ala kulli xaal limu na. Kon yeesal jàkka saa su ne ngir mu dëppoo environnement bi mu nekk, yeesal jàkka saa su ne ngir mu dëppoo jamono, loolu ci jumaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jëkkee. Kon la xabaadata ala almouridia du doon loo xam ni nag day doon ak yàq wala gaspillage wala lu ñu war a gëmmal bët yoon wi ci bu ñu gisee ni xalifa bu ñëw rek yaa ngi am looy jéem ci yeesalaat jumaa ji, ci yokk ko, ci taaral ko, ci gën ko dëgëral, gën ko jëmmal, gën ko saxal. Kon moo tax ñu bëgg a taxaw tuuti ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wax taarixam ci yeesal. Bu ñu ko waxtu yu mayee ñu del ñu dem ci li nga xam ne mooy rôle mooy li nga xam ne mooy taxawaayu jàkk ci l'islam. Waaye nañ tënk bu dee jàkk yonent bi comme niñ ko xamee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko sosoon ci bi mu ñëwee Madina comme niñ ko waxee léegi ci atum 622 miladia, te moo doon at mu njëkk ci gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Tabax bu njëkk ga nag bi mu ko defee Usama ibn Zayd mi ngi nettali ne jëli na ci baayam di Zayd ibn Harisa, mu ne bi ñuy tabax jàkka yonent bi longueur bi téeméeri xasab la, waaye largeur bi moo ko yées tuuti. Noonu la ko waxewoon. Bi mu nekkee noonu ab diir am ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala gaa ñu ñëw ci yonent bi ne ko jàkk ji de boo ko gënoon a yaatal, yonent bi ci la nangoo yaatal jàkka ja. Bi mu ko yaatalee def ko ñaar téeméeri xasab ci ñaar téeméeri xasab, te benn xasab mooy toll ci 50 centimètres ci nit ku dikk doomu, am nañu ne 60 wala 50 centimètres. Kon boo jëlee 200 kon day doon 100 mètres ci longueur ak 75 mètres ci largeur ci yokk bi nga xam ni moom la yonent bi njëkk a yokk jàkkam jooju. Bi ñu demee it ci yokk googu it mi ngi ko def ci juróom-ñaareelu at, atam mu njëkk la ko tabax ci juróom-ñaareelu at ma mu yokk ko ci juste bi mu jógee xare Khaybar ci la ko yokk comme ni ko Usama ibn Zayd waxe. Ci jamono yi Aboubacar Siddiq gis nañu ni yëngu yi amoon ci l'islam, ñi murtat ñi doon wooteeg yonent ñoom Musaylimataat ñoom Sadja ñooñu ñëpp tax na Aboubacar Siddiq amul genn yokk boo xam ne yokk na ko jàkka ji, lu dut ni am na pàcc boo xam ne bi ñu seetloo ni keno yañ fa defoon ta seen keno yu lu bare bari tandarma lañ daan jël dagg taat bi moom lañ daan def poto yi keno bi gis ñu gis ci am na boo xam ne dafa commencé maxe ba côté boobu commencé rës Abou Bakar dal di ko yéwénal defaraat ko loolu la ma sa def ci yéwénal ci jàkka yonte sa sallam bu fekkee ni jamono yi Omar ibn al-Khattab bi mu ñëwee ci atu fukk ak ñett ci ginnaaw bi fi Abou Bakar jógee moom mu nekk xalifa dafa am ñu ñëw ci moom ne ko Omar day jàkka ji xat na surtout julli juma ñu bari ci biti la ñuy jullee cay boo ko yokkoon Omar ne loola day du ma ci sikki sàkka ndax mas naa dégg yonte sa sallam di wax ni inni uridu an azida fi qiblati masjidina bu dul woon loolu laa dégg yonte bi di wax du ma ko dolli mas naa dégg ne yonte bi ci fanam yu mujj ne bëggoon naa dolliwaat yokk ci penku jàkka ji yokk jàkka ji ci penku ba ndax yokk gu jëkk ga ci nday joor ak càmmoñ ak gannaaw la ko yokke woon moom yonent bi waaye yokkub ñaareel bi mu ne dana yokkaat ci ca ci penku ba waaye mu jëwu koo def Omar nag ne looloo tax danaa ci am sañ-sañ ngir def ko kon li tax mu yokkoon jàkka ji booba benn jàkka ji xatoon na ñaareel bi yenn ci keno yi yone woon jàkka ji amoon na yu commencé dafa commencé woon a maxe waaye ñetteel bi mooy ni bëgg-bëggu yonent bi la woon kon ñett yooyoo daje na tax Omar jóg ngir yokk jàkka ji kon bi Omar di yokk jàkka ji it dafa am kër yu mu jël ci seen i boroom négocier ak seen i boroom genn kër gi Abbas ibnu Abdul Muttalib a ko moomoon geneen kër gi Abou Bakar Siddiq moo ko moomoon beneen kër gi Jaafar ibnu Abi Talib ñoo ko moomoon seen kër yooye la jël boole koog jàkk ji ginnaaw ba mu ca dëppoo ak ñoom bi mu ko tabaxee nag ba noppi jàkk ji gën a yaatu yaatu boo xam ne tax na lañ doon ragal ci xataay xataay bi dal di wàññeeku bu baax a baax a baax a baax a baax loola it borom xam-xam yi indiwaat nañu ndax yokk bu jëkk ga yokk yonent bi la ba tey day bokk ci at tey jàkka yi yonent bi waaye yokk gi Omar def fuqahaaw yi ne leen ndax loola ngeneen li julli ci jàkka yi yonent bi am ndax yokk gi ngeneen la day rogalaat ba ca yokk googu ndax day rogalaat ba ci yokk googu Imam Malik moom nee na ahakay mu ne bu ñu yokkoon jàkka ji ba mu daj madinatul mun a wër yépp attey jàkka yi yonent bi la yore jullee ca cat la ak jullee ca minbaru yonent bi ñoo bokk yem képp loolu la ci Imam Malik wax beneen bi mooy yokk gi ñuy yokk jàkka ja ndax ki jullee ci yokk ba ki jullee ci yokk ba ak ki jullee ca cat la ñoo yem ñu ne ahakay ñoo yem lépp ci madaahib it loolu la ñu wax beneen bi ngeneen li ñu wax ci julli ci jàkka yonent bi genn julli di tolloog junni julli ndax julli farata la rek wala julli naafi la daf cay bokk madhabu shafii nee na julli farata ak julli naafi la yépp dañ koy ful junni yoon ndax yonent bi ba muy wax dafa ne julli ci jàkka ji dafay tolloog junni julli waaye Imam Malik nee na déedéet na farata rek la ñu wax julli naafi la ci jàkkay yonent bi julli sa kër naafi la moo ko gën nii la ko waxee moom Imam Malik ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne alaykum bis salaati fi buyutikum fa inna xayra salaati almari fi baytihi illa almaktuba dee leen julli ci seen kër yi ndax la gën ci julli gu nit di julli mooy julli gi ngay julli sa biir kër lu dul julli farata jàkka jaa gën kër ga waaye julli naa fi la kër ga moo gën jàkka ja kon nga gisit seen déggin ci wuute googu loola yépp ci yokk ginnaaw ba ñu yokkee juma yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bi fa Omar jógee Ousmane ibn Affan it ñëw moom tamit l'islam gën a yaatu dëkk ya nga xam ne dañ ko conquérir ñu dugg ci l'islam gën a bari ña gàddaaye ci réew yooyu ñëw ci ñëw madina gën a bari nit ñi dem nag ba soxlawaat ñu yokkaat jàkka ja Ousmane it taxaw am ci taxawaay woowu ngir sababu jàkka ja xat na tawattu xataay wa bari na ñaareel bi it jiin yañ ko defoon muy keno ya yenn woon jàkka ja commencé na it di fënax ñetteel bi it mooy xër gi mu xëroon ci def baywaaram ci yaatal juma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon noonu la Ousmane def ci atub ñaar fukk ak ñeent ci gàddaa yonente bi moom tamit ci la yokk juma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yokk boo xam ne xaw naa ful la nga xam ne moom la fi Omar bàyyi woon. Jamono yi Ali ibn Abi Talib nag amul genn yokk bu ci am ak genn yéwénal bu am ci juma yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax Ali dafa jële xilaafa gi ci jamono yi fitna fitna googa dakkul ba bakkanam na mu ca dese, moo tax yitteem ci wàll woowa mu jë gàtt lool, ndax du woon priorité ci jamono, ndax juróom-benn at yi mu def lépp rek ci ay jafe-jafe la woon, jafe-jafe yoo xam ni digganteem ak jullit ñi la. Mooy kenn ci xulafaawu ñeenti xulafaaw yi yoo xam ni ubbiwuñu benn dëkk, dugaluñu benn dëkk ci l'islam, ndax lan jafe-jafe interne yi nga xam ni moom la gënoon focalisé wu ñu wax ko yitte, te jafe-jafe yooyu avant muy teggeeku moom ci la ñàkke bakkanam moom Ali radiallahu anhu wa an sahabati ajmain. Ginnaaw Ousmane ibni Affan nag jàkk ji toog ne juróom-benn fukki at kenn laalu ci dara, juróom-benn fukki at kenn laalu ci dara, ba jamono Walid ibnu Abdul Malik ci dawla Umawiya bi ñu gisee it ni jumaa ji xatati na, ndax gàddaay gi bari na di jógee ci gox yi ak ci réew yi di ñëw Madina. Booba ka nekkoon foofa gouverneur am mooy Umar ibnu Abdul Aziz, kooka dal di koy wax ne ko nag jumaa ji it warees na caa warees na ko xoolaat ngir yokk ko, yéwénal ko, defar ko ba mu gën a jàpp. Ci la Walid décidé ngir yokk jumaa ji. Bi mu décidé gis na ni maçon ya fa nekkoon ak menuisier ya fa nekkoon ña doon liggéey ci wàllu tabax xeeboon na seenu xerañte, ndax tabax traditionnel yi rek lañu xamoon, te gisoon nañu ni rome yi xareñoon nañu booba ci wàllu tabax, ndax boo demee seen château yi seen njënd yi nañ ko tabaxe, loola booba fekk na yeggagul ci réewu naar yi, yeggagul ci réewu arab yi. Ci la Walid doonoon xalifa yi l'islam yépp yónnee ci César bi newoon Rome booba, ne ko day man day dama bëggoon a yeesalaat jumaa yonent bi, màbb lépp yeesalaat ko, tabaxaat ko ci dale ko ci fondement. Mu bëggoon, mu ne ko dama bëggoon nag nga dimbali ma ci ay maçon ak ouvrier yoo xam ni ak ingénieur yoo xam ni bu ñu ñëwee danañ mën a taxawee tabax jumaa jooju ak loo xam ni danañ ko soxla ci luy mën a jagal tabax ba. Bi mu ko waxee Xaysar muy César ca la gaawtu dal di koy wuyu ci càkkuteefam googu, waxuñ yemul ci yónnee ko ay ouvrier ak ingénieur, waaye da koo yónnee lu toll ci téeméeri junni misqaal ci wurus, téeméeri junni misqaal yooyu boo ko doon xayma mooy toll ci 425,000 grammes ci or la ko yónnee, 425,000 grammes ci or, muy tolloo 425 kilos or ci la ko yónnee, moom la ko yónnee woon booba ci or bu sell bu dara raxul, bu doon tey ñu ne 24 carats, moom la ko yónnee. loola tey buñ ko doon xayma ci CFA day toll ci 28 milliards li mu ko yónnee woon booba. Kon la mu ko yónnee woon ngir tabax jàkka ja booba moo ëpp lañuy tabaxe suñu jàkka yi. defe naa masaalik ñaataa ci demati sax defe naa 23 milliards la xanaa, waaw booba 28 milliards la ko yónnee woon booba ci xaalis booba. ba pare yónnee ko lu toll ci téeméeri ouvrier yu ànd ak ay ingénieur ñu xarañ ci wàllu liggéey, yónnee ko it lu jëm ci mosaïque ci ay karo lu toll ci 40 géléem ci ay karo, moom la ko yónnee ci karo yi seen jamono jooju. yónnee ko it lu toll ci 40 géléem ci ay lamp yoo xam ni yu ñuy takk ci jàkk ji la, xam ni la bu ñu xëyee tàll ko comme yu njëkk yooyu rek. loola la yónnee moom Xaysar César bu rom, moom la yónnee woon Omar al Walid ibnu Abdul Malik. ba mu yegsee Walid dal di yónnee yépp Madinatul Munawara ngir ñu tàmbali ci yeesal. loola ba muy yegsi fekkoon na Omar ibnu Abdul Aziz màbb na jàkka ja ba teraase ko, ñu tàmbalee ak liggéeykat yooyu ngir yëkkatiwaat juma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. foofa danañ fa taxaw tuuti, ndax ku xam di nga xam ni César du woon jullit, ay yéefar lañu. waaye teewul l'islam ci boppam ci xalifa yi l'islam sàkku na ci moom ndimbal pour ñu mën a yeesal jàkk ji. kooka it jox ko ay ndimbal mu téye ko ngir yeesal jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndimbal loola lépp ci jàkka ji lañ ko def. ouvrier ya ca doon liggéey ña jiite liggéey ba peut être manevre yi, waaye ña ko jiite woon ñëpp ay rome lañu, duñu woon ay julit. kon loola day wan ni liggéeyub l'islam sañees na cee sàkku donte ci kudul julit mu ñëw jàpp ci loola sañees na ko. Yaa xam jàpp ci xaalis, yaa xam jàpp ci xereñam, ci métiem, ci lu mu mën a doon, sañees na ko. Bu fekkee ni jullit ñi amuñu ñoo xam ni dinañu mën a taxawee loola, kon loolu daf ñuy delloowaat ci ay masala yu bari yoo xam ne romb na fi ci ñu xaw a niroog mbir moomu, ci sukkandikoo ci koo xam ni donte jullit la waaye am na ci lu muy yëngu. Bu la joxee loo xam ne day dem ci néegu yàlla bi, sañ nga koo jël, sañ nga koo jël. Sa yam nekkul ci lu mu nu mu fàggoo loola, ndax nag am na qaida buy wax ni, benn règle buy wax ni lépp loo xam ni dafa xaraam jëmm ji ci boppam moo xaraam, loola dafay xaraam ci ki ko fàggu, xaraam ci kamu ko may, kamu ko jox. Yaa xam da ko ko may wala da koo donn wala nu mu ko amee ci moom, ndax jëmm ji xaraam. Mbaam ko ci misaal, jullit dafa xaraam moom ci boppam. Jullit warta moom mbaam xuux ak façon yi moomeel bu mu mën a doon. Jullit du moom mbaam, sàngara ab jullit sañu koo moom, ndax jëmmi sàngara moo xaraam. Waaye ki nga xam ni dafa jaay mbaam xuux gettu mbaamam, wala mu jaay ndam saanub sàngaraam, yëkkati may la ci, sañ nga koo jël. Ndax nag maa xaruma li kasbin fa huwa xaraamun ala alkaasibi duuna xayrihi, loo xam ni dafa xaraam te nañu ko fàggoo moo xaraam, du jëmm jaa xaraam. Kooka dagan na ci, xaraam na ci ki ko fàggoo fàggu win googa. Waaye ku mu ko may wala nga donn ko dagan na. Koo xam ni ci misaal bàyyam day jaay sàngara, am alal ju bari ci sàngara, denc ci ay millions ci banque ci sàngara, bu fa bàyyi jógee sañ nañu daan donn alal jooju xaalis ba kër ya sàngara sa lañ sañu ta doon, ndax des ko war a tuur. Sàngara sa kenn du ko doon, waaye lañu ame ci sàngara sañees na koo doon. Donte nag yenn saa yi borom xam-xam yi wax ni, waaye nag bu fekkee ni da nga am benn posture bi, sàmm moo gën, du farata nag, du soñ, waaye sàmm ca moo gën a yell, sàmm ca moo gën a yell, ndax ak jàjj da caa nekk ca kooku nga xam ne mooy fàggoo alal ja ca anam googa. Ala kulli xaal, masala la woon woo xam ne lii Walid ibnu Abdul Malik def ci dimbandikoo ci al Qaysar, moo tax ñu taxaw ci masala moomu. Kon jamonoy Walid biñ ca noppee ba mu yeesalee jumaaja ba noppi, def ca karo, def cay martre ay tapi lépp rek loo xam ni manees na ni lu dëppoog jamono la, jamono jooja sax ba ci jamono ji jàkka ja mujj naa yaatu ba toll ci 7500 mètres carrés, mooy jàkka yonent bi. Kon jamonoy Walid bi mu fii jógee jumaaja noonu la toll woon, ba jamonoy Mahdi ñëw ci dawla Abbasiya, bi dawla Umawiya daanoo raaf gent, dawla Abbasit moo ñëw seen xalifa, finalement mooy seen ñetteelu xalifa, ndax Safaaxa jiitu, Abu Jaafar topp ci, Mahdi topp ci. Bi mu ñëwee moom it amoon na taxawaay ci yeesal jumaa yonente bi salaalaai sallam ak yaatal ko. Am kër yoo xam ni kër ya ci sësoon, muy këruk Abdourahmaan ibne Awf fekkoon na ki ko moomoon Mulayka la tudd ci jamono yooyu, mu jël ko dolli ko ci jàkk ji. Jël këru Shurah bi ibnu Hasana, nga xam ni Ummu Habiba di soxna yonente bi moo ko mayoon, mu jël googa it dugal ko ci jàkk ji. Waaye jël këru Abdoulaye ibnu Masoud it boolewaale ko ci jàkk ji, ak kër Miswar ibnu Mahrama boole ko ci jàkk ji. Jàkk ji it gën a yaatu, jóge ci 7500 mètres carrés yooyu dem ci 9309 mètres carrés, ba fi Mahdi jóge foofa la bàyyi jàkk ji. Jamonoy Mamalik yi ñëw ñoom it jumaa ja mësa lakk, lakk boo xam ni daanaka yàq lu baree bare bari ci jàkk ja. Ba loolu amee Mamalik yi dal di surtout buur bañ daan wax Qayta Baye, kooku moo mujj ñëwaat ci atub 654 tolloog 1256, moom it mu yeesalaat jàkka yonente bi salaalaai wa sallam ci anam goo xam ne anam bu dëppoog jamono jooju la. Bi ñoo ñu fi jógee ak ay yeesal yu ndaw ndawaan yu fi jaar, ba jamonoy dawla Ousmaniye ñëw, ñoom tamit yeesal nañu ay yeesal yu baree bari jumaa yonente bi. Waaye ga ca gën a fés mooy yeesalub Suleyman al Qanuni, yeesalam moo ci gën a fés ci boori 1543 tolloog 941 hijriya. Moom it yeesaloon na jumaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam, jëlee Istanbul yónnee fa lépp loo xam ne dañ ko doon soxla ci jumtukaay ak ci ay way xarala ci ay ouvrier, ñu dem foofa yeesal jumaa yonente bi ba mu mujjee yaatu lool, yaatu goo xam ni ëpp na fa nga xam ni foofa ko la ko Mahdi bàyyi woon. nee nañu yaatal ga toll woon na ci 9429 mètre carré. Loola di doxit ba ci dawla Ousmaniya ba tey ci jamono yi Abdul Majid nga xam ni mi ngi dépôt 1786 yaatalaat nañ ko ba mu toll woon ci 10342 mètre carré. Loola mooy yaatal yi amoon ci jamono yooyu. Yu ci bari dañ koo tëb ngir mën a tënk rek, waaye ba ñu yegg ci jamono yi Al Saoud ñi fa nekk nii tey ñoom tamit seen yaatal bu jëkk ak yeesal bu jëkk 1926 la tàmbali woon ci jamono yi Malik Abdul Aziz, waaye mu jiw koo yeggale Saoud di taawam di ko wuutu kooko mu jëw yeggale yaatal woowa Malik Faisal bi mu ñëwee it am lu baree bari lu mu ca dolli, waaye it naka noonu Malik Fahd ñëw amit lu mu ca dolli 1985 ba fi mu toll nii jumaa yonent bi ci boppam nga xam ni mooy saxnu jumaa ji toll na ci 400500 mètre carré boo boolee nag keppaaru jumaa ji ëttu jumaa ji foofa parasol yi nekk ak la aju ci jumaa yëpp jumaa ji yëpp day toll ci 1,020,500 mètre carré. Kon loola nga gis ni jumaa ji évolué jóge ci 100 mètre sur 75 ba yegg ci 1,020,500 mètre carré. Kon nga gis yitte jooju nga xam ni xalifa bu mësa ñëw jox nga ko yitte bëgg emprunté sa tour ci ni kii kat mas na def dara ci jumaa ji. Kon loolu looy wane ni jumaa moom néegu yàlla la. Néegu yàlla nag dafa war a amul ràññeeku amul fis ba fa mu nekk dara du fa mel ni moom. Kon
1: waaw daanaka mën na demee tënkal ci fonction yi rek.
0: Waaw
1: mu ko waxoon nga di nga ko def.
0: Waaw bu fekkee ni fonction jàkka la ci l'islam.
1: Dafa am solo ba nga xam ne
0: bu dee fonction jàkk ci l'islam sëñ Chérif am na lu mu ci junj sànq. Am na lu ñëpp xam mooy barabu jaamukaay yàlla la. Julli juróom julli Eid yi ñëpp xamees na ko. Waaye barab la boo xam ne barabu tarbiyu la barabu yar la. Nit noo mel ci biti boo duggee ci jàkk na nga mel da nga koy wàcc ca biti nekk ca jàkk. Moo tax koo gis mu takkoog jàkk rek lu baree bari da nga ci bëgg da nga ko xam ci yar wa da nga ko xam ci teggin ya da nga ko xam ci dal ga ndax jàkk ci boppam mooy couleur nit cuub la ba nga xam ni da ngay mujjee cuubu jàkk. Kon loolu jàkk barabu tàggat bakkan yi la jege ko ommat ko ba jox ko sunu borom ndax yonente bi salaai sallam ca la doon jàngale yonente bi salaai sallam ca la doon yare. Waaye jàkk it manees naa jàpp ni dëkkuwaay la ci mbooleem ñi nga xam ne ay doxandeem lañu yu ñëw ci dëkk bi te amuñu fu ñuy dal amuñu fu ñuy fanaan jàkk ji moo nekkoon seen dëkkuwaay. Am nañu fa daan def ay weer ñii di fa def at comme ni ñu xamee ahlu suffa nga xam ne jàkk ji la ñu dëkkoon ndax amuñu woon dëkkuwaay ndax lañu gàddaayoon jóge fa ñu jóge seeni réew ñëw ci madina te amuñu fu ñuy dëkk amaguñu lu ñuy liggéey amaguñu lu ñuy def ñu nekk ca jàkka ja foofu la ñu yonente bi salaai sallam wàccee woon dëkkal leen fa. Jàkka wa tey manees na ne état major la woon ci jamono yonente bi salaai sallam nga xam ni moo nekkoon généralu guerre ba xare yañ daan def waaye lépp ci biir jàkka ji lañ ko daan fase xare wu mu mas a génn di dem ca jàkka ja lañ ko daan fase ku mu daa yebal ca jàkka ja la daan yebe nga dem xare ji saraayaa yeeg xasawaat yépp ci jàkka ja la ko daan nase. Kon caserne la woon manees na ne état major la woon base militaire la woon lépp rek jàkk da ko doonoon ci jamono yonente bi salaai alayhi wa sallam. Waaye jàkka ja it tribunal la woon fa lañ daan àttee lépp lu daa xew ci diggante julit ñi wala diggante julit ñi ak ñi dul julit surtout yahud yi nga xam ne dañoo dëkkoon ak ñoom ku daan àtte lu ci yonente bi salaai alayhi wa sallam nga daan ñëw foofa la daa àtte foofa la daa jokkalante diggante yi. Waaye nag kërub dalal la it résidence la woon nga xam ni wufuut yi daan ñëw di jóge ci ay réew yaa xam ay julit lañu wala duñu ay julit buñ ñëwaan madina yonente bi salaai sallam ci jàkk ja la leen daan teeroo lañ daan nasib lañ daan waxtaane lañ daan jokkalante lépp ci biir jàkka ji lañ ko daa defee. Waaye it assemblée la woon it comme assemblée nationale nga xam ni choura waxtaan diisoo ci loo xam ni njëriñu askan wi la njëriñu xeet wi la foofa lañ ko daan defee lépp rek foofa la woon. Kon jàkk ci l'islam institution la boo xam ni dafa matoon lépp loo xam ni ministère yi ngay gis ak la ñuy fasantiko ak la ñuy bari yépp ci jamono jooju lu yittee doom aadama daan yegg lépp rek ci biir jàkk ji lañ ko daan nase. Kon jàkk ji moo nekkoon lépp jamono di dox nak ba roy gi ñu doon roy ci walu organiser doxinu askan wi doxinu rew mi taxna ñu daan jéggaani lu bari nak ndax jéggaani gogou manes na ni ci Omar la tambalé lu melni diwan ci mom la tambalé nga xamni mbollem kuy julit amone registre bu nekkon baytul mal ku julit rek sa tour nga ci won ak fo meuna nek am yu mu daan warlonté ak yow at mu jot waaw ndax nenañu moy ki ñëk def lolu ci walu social nga xamni képp kuy julit donte da nga juddu demb sax am nga cër ci baytul mal am nga cër ci trésor julit ñi at mu jot la ngay dundé dañ la ko da jox fofa Omar moko ñëk def ci aduna kon yu bare bare yo xamni Omar ibn al-Khattab dako da doxale dako da doxé ci khilafam fofa ci jakka bi lako da nasé jakka nak comme niñu ko xamé yu bari soppi ko na bañu décentraliser rôle yu bari wut ay ministère waye wut ay mahakim ay tribunaux wut baytul mal wut fo xamni fa lañuy tagaté soldat yi ba lola amé ci le rôle jakka commencé di wañé ko waye nak amna ci lo xamni ba tay jakka da ko wara yor budé yoru ko waye amna ci jakk yo xamni yor nañ ko moy doon dalwayu ay julit surtout julit bu amul fumuy dëkk waye doon fo xamni ñu ngi fay jàngalé l'islam comme niko señ bi juñé légui 1963 batay bañu tabaxé jakk di fa lañ ci lañ tambalé sos fa dara jo xamni dara ay xam xam la waye it dafa war di doon fo xamni julit ni fa lañuy dajé di xamanté dess na fa di nafi ay sey loolu yépp rôle yoy dafa wara dess ci jakk deug la mi ngi ci jakk yu bare bare même koor gi sax ci madina la lolu tambalé julit ñi nga xamni dañ daan indi seeni ndogu ci jakk ja du won ni kenn koy organiser waye ku togon ndogu da ngay tibbu bol tibbu ndab indi ci jakk ja ndax ñi nga xamni ay gan lañu ay nitu mu ranké lañu ñom ñep ndogu bu joté ci jakk ja lañuy ñew pour mën fa ndogo comme niñ koy défa fi ci Jumaa Touba kon rôle jakk ci walu jaamu yalla yemu ca waye walu social walu jappalante walu njangalé waye walu taxawé lepp lo xamni da fay concerner julit yépp lolu moy rôle yi nga xamni jakk da ko wara am ci teunk comme waxtu yi dab na dañuy teunk fofu rek defena jël nañu taw bari di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ñi nga xamni ño initier ligéy bi ñaan suñu borom mu doli len tawfiq ba fañ ko bëgg yeggalé ñu yeggalé ko ci barke xadim musa
2: amdal mun jil dana wa dalil wa mun jil sifaa wa dalal

ويعمل في المدينه

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay bir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi Villebrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé Villebrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage dingo ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lol té woor té ñu and ci ak yermandé lol wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lol té and

حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا.

0: قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
1: كروغ لجبل سرندام وكرم نملس لخدمة المصطفى المختار عدنانا شيخ عبد المعد أمين مملا بامبا جخون وكر جمالين يرون ما ولمي مانا شيخ عبد المعد وزير نام لبامبا دلون هارون موسى كدويلو كيدو هامان شيخ عبد المعد شيخ عبد المعد أمين وحي بابا فنون موال الدني لير الخلي أسمعنا شيخ عبد المعطر الله شيخ مصطفى تر الله ألاج فضل مقام بوت فرقانا شيخ عبد المعطر الله كوين باكين باكي فنون سيروب عرف موكرانغو مودي عثمانا بامباكو جنغل مواهب القدوس بوير بولك ملايين ما تخرون بيدانا شيخ عبد كن لبس بام جبل لنوان دوت ما دلوت ندام ولناني غوانا شيخ بام بوانا كوبس نان عبد فاتلي كل يو سو بغي دلو ندام دو دلو احيانا كروك لا فد ليغات جبل غ فد لينغم ne bamba yawmal khiyam naram musodana
2: sunu mbok yi ni deglu te diñu setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu ngeen jakarlo ak ñun ci jotaay bu tedd bu barkel bi fi ci ndam daru alimul khabir pencum serigne ndam abdurrahman lo jakarlo ak khalifa bu sel bi serigne bashir lo khalifa serigne dam abdourahman lo waye mu feggo ak mbollem njabot gep serigne cheikh lo mom serigne mahmoudan serigne lamine lo mom serigne abdou say ak serigne mustapha lo hussainou feggo ak magi talibi sen xel dana dem ci ndigal li baxo wacc jamono june ak mune ci keer gi bayiko nak famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general koulmourid ñew ci keur serigne dam abdourahman lo keur gu ndigal yag wacc waye yag fe sak fek ñuy jëfé ndigal té kenn du len seen ci luñuy téré bis bobu nak di bisub serigne dam abdourahman lo bisub alquran bisub kep ko an ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu japp ko alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 serigne bi diko yegal ñepp bayiwul kenn xam ngeen ni bis bobotem ngir yaatal ak limu lambo ci tuyaabu ak ngeneel te serigne bi yene ko ñepp taxna ba buñu ne ginnaw suba la altine ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab dinañu amal jotaayu xam xam bu mag bu waxtu takusan ak joté fi ci kër gi jotaay bobu nak ñu tudde ko serigne ibrahima awa mbake ñukoy yegal ñepp bayiwuñu kenn ngir wote bis bobu danañu jëkke jébal kaddu gi serigne fallu lo mu yëkëti kaddom wo mbokk yi buñu agalé serigne mor diagne mu soñi talibi yi buñu agalé serigne dam gueye yëkëti kaddom wo administration bi ci turu serigne bi buñu agalé nak serigne cheikh abdullo yek mansour jël kaddu gi soñi mbollem daré alquran yépp ndax bisub serigne dam abdourahman lo alquran mokoy ubbi waye alquran mo ci mujju buñu agalé nak déglu serigne mustapha lo hussainou ci turu serigne basirulo khalifa serigne dam abdourahman lo kon ñu massé téwlu déglu serigne fallulo mu yëkëti kaddu soñé jëmeeliko ci mbokk yi
3: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayidina mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu an shaykhina alqadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibi ci kliftefu cheikh mohamoudou bachir lo mi fi nekkal cheikh abdourahman lo ki ndigalum jele ci Cheikh Mohamed El Mountakha khalifa central de Mauride ngir bisub Cheikh Abdou Rahman bu biñu wadjal bis bi nak di bis bo xamne bis bu reey la bu am solo bo xamne serigne ndam njabor gi dañ ko xek ak mbolé mbokki ba taxna serigne bi mu yitté ko lol ci bis bi and ko ak mbokki yi nga xamne ñok serigne ndam ño bokk lepp ak mbokki yurit yep motax serigne bi waxtu ñewé ci waxtu wi dana bayyi xel lol mbokki ñu xamne bis bi ñom ñoko bokk mbokk yoy nak dañ ci tuddu ñen ño xamne buñ liñ tuddé dana yibalé mbolém kuy mbokk ak lu mu sori kon serigne bi néna ma ngi ci wo ñëpp waye nak bokk na ci ñoñ nga xamne ñi ngi leen ci wo moy ñi nga xamne ay jarbaati serigne ndam Abdou Rahman lo lañ ngi waxé moy njabotuk soxna Fayimata lo njabotuk soxna Fayimata lo nak buñ ko waxé dañ ci tuddu serigne Ibrahima Faye Mbacké njabotuk serigne Ibrahima Faye Mbacké ak njabotuk serigne Mouride Mbacké ak njabotuk serigne Abdou Farry Mbacké ak njabotuk serigne Moussa Mbacké ñom ñep serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi di ci wo it njabotuk soxna Assa Ndiaye lo ñoya buñ ci tuddé njabotuk serigne Mbaye Sadiq Seck ak njabotuk soxna Yoni Seck ñep ñep dañuy balé ñep ñi ci aju serigne bi neena mi ngi leen ci wo ñoo ñi nga xamné ñoy njabaat serigne Ndam Abdou Rahman waye di ci wo it ñi nga xamné mbolé ño bokk serigne Ndam askanu loyen bayiwul kenn ñep serigne bi mi ngi leen ci mi ngi leen wo ci bis bi te xamna ño ko ño bokk di ci wo it njabotuk cekken ak Tayba ak mbolé xurwi yep serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi ak njabotuk njaxate ñi ma wax ñi ñep nak ku tuddu serigne Ndam tudd leen kon nak ñom ñep serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi bayiwut kenn fassiné ko and ñom kenn ku nekk fo ci ne nga xamne bis bi sa bis la kon ci turu serigne bi ak turu mbolé mbokk yi ñi ngi wo mbolé ko xamne bokku la wëlleer la ak mbolé mbokk talib yi ñep serigne bi mi ngi leen wo ci bis bi kon lolu moy kaddu yi nga xamne moy kaddu yi mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك جيرلي بوك طالبي نيغي نوي نييب دي نانال شيخ محمد المنتخى ياغ لول اك وير ديكو نانال شيخ محمد البصير اك مبولم جابوت ييب دي واخ سي باتوم ديغال بو خامني مانام كليفه نيو نكو جوخ رك دي فاتلي ماغلوك شيخ عبد الرحمن لو ديكو فاتلي بوك دكندو ييغا خامني ñoo doon wettalu Serigne Ndam ci dëkk bi di ci jiital waccu ra ngeen muy wa kër Serigne Makhtar Sourang ak mbolem waccu ra ngeen gep ak ñi sant aaj ñepp ak ñi sant ndoy ñepp ak ñi sant kebe ñepp ak mbolem yi nga xamanteni bi ñoo nekkon ci ñoo wettalu Serigne Ndam ci dëkk bi di wo wa Mbacké bawal gep yi tamit nga xamne ñoom it bokk Serigne Ndam lañ di ay talibem di wo ba nga gep di wo wa ci len gep yi tamit nga xamne ay talibé ñoom tam ñu am pas chef ci bokk ci Serigne Ndam ak wa lodoy yépp wa mbabari yépp ak wa ndjay yépp ñu ngi lan ci wo do wa gubé gep ak mbolém wa xur wi yépp rek di len fatali bisub Serigne Ndam bobu nga xamantene bi fukki fan lay doon ak juroom ci yoro tam xarit Serigne bi neena mi ngi lan ci wo yeen ñépp di ci wo talibé yépp di ci wo soppé yépp te képp ko xamantene bi Yalla dogal na ngay ñew nga selal xoli baax label ko bu baax comme nonu ko señ bi waxe rek tahsimuhu bi sunnati manam señ ndam mom daf di leppam ci sunna lay tege nonu ko waykat bo xon rek mo ci nek da da saxal wajib ak mandubu ken du fofo haramu ba luñu sit moy mbagn farahmana tamuy bis bo xamantene bi bis bu mata fonk la waxuñu la waxuñu bis bi waye manam bare bi nga xamantene bi nek nañ fi te mata siar rek day bis yo xamanteni bi jarna dag sa lepp ñew ci muy barab bo xamanteni dañu waxane Serigne Abdul Khadir Mbacké fi la gëne aduna ak lu mat fukki doomi Serigne Touba ak juroom yo xamanteni ñi ngi fi yoy yep doon barab bis yo xamantene bi manam doon lo xamantene bi jarna ni dag pass ñew kon magal gi occasion la bo xamantene bi ñing ci wo ñep tay wax ñep itam ni gor gor lu ba ku fi ñew nga selal soxol ba bul xalat sax lu ñaw wax ñu jëf lu ñaw waye bu ko fi xalat sax ñu ngi jégg lu baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bokk julli bokk talibi ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne basirou lo ligalon ci lañu nekk ni wax liñ ci wax nak du bari ñoo ngi wax ci kaddu serigne am satou jaxate chef du village touba mosquée di kilifa ak chef du village yépp diko yégal mbolam chef du village ak délégué quartier ak monsieur le maire ak conseil maire ak ñepp ñi ko ci aju ci res nak dama ki dana ko yégalé mom la koy wax mo yégalé mako soob yalla
6: assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndiglu cheikh mohamed basir di jeewni serigne na abdourahman ki def serigne fallu mi nga xamne mom la denk njangum alquran fi ci dekk bi serigne mi neena mang koy yegal serigne khaban mom cheikh mahmoudoul fadal ak serigne abibou mo serigne basir mom serigne abibou ak serigne fallu serigne basirou mom serigne fallu deug yeug serigne khalid jahad mi nga xamne mo jité rabbil madaris alquran fi ci farahum bu touba serigne bi nak neena mi ngi wom mbolam khalaaya yi fi nek yep ci dekk bi ak mbolam jangale katu alquran yi rawatna khalaaya bi nga xamne mo nek ci digante ndam ak asar te serigne fallu ndjay jité ko ak serigne abdul ahad busso serigne amidou ñom serigne nak neena mi ngi fatali mbolam jabar serigne ndam bi nga xamne ño nek ci biir dekk bi ak bitif dekk bi yar fi daari alquran di fi jangale ne ngi le mi ngi fatali bis bi lu ci way man ci ay kaymen nang ko def da bo noppé lim bi nga jébal ko serigne fallu ma serigne abdourahman ba serigne ousseynou ñi nga xamna ñom la denk walum jangal qur'an fi ci dekk bi li sa ko yitamit mbolam ko xamna aju ngu ci serigne abdourahman ak no ci aju mudib talibé mudi turando lo man ci kaymel alquran nang ko def ta bo noppé lim bi ñi fexé jot bala bis ba insha allah rabbi di fatlité mbolam serigne daar yi nga xamne ño aju ci kër gi te bokku ci kër gi seenu taxaway nañ ko daan defé ñu gor gorlu ci gën ko def ad mu ne gëna fawxa ad yi nga xamne mom la passé won seññu ne mo ngi fatali ñep gor ak jigen kep ko xamne man nga jang alquran ak noko meuna jangale même boku mën ta jangé tamit ñi ngi sakku nga wo daara mu jangal lako ta bo noppé nga fexé limbi kilifa yi nga xamne ñom la denk jang alquran fi ji dekk bi ñu fexé ñu jossi assalamu alaykum wa rahmatullah
7: bokk ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi sant yalla bu baax di yëkëti kaddu ci turu serigne basirou mi jëwli ni kër cheikh abdourahman lo gep ak mbollem njabootuk cheikh abdourahman lo gep di sant yalla bu baax ci fekke giñ ko fekke won daw ci jotay bu melni ren ji ñu fekke waat ko ci jotay bu melni no ngi dolle santat yalla bu baax di nuyo tay siar tay jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha mi jita njabotuk serigne touba gep ak talibe yep diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wer lum na la leggeyal mamam ja serigne touba mu def ko and ko ki bokkam and ko ak talibe yep ci barke serigne touba mi neet mi ngi sant bu baax cheikh abdourahman lo mi buntu sun buntu ci serigne touba khadimul rasul di ñaan yalla sun borom mu fayal nuko ci barke khadimul rasul yokki leram ci tass mi ci barkem serigne bi neena mi ngi nuyu ñep di sant ñep di gëreem ñep lim bëggoon ko ko wax lepp ñi jitu wax nañ ko limi jotali moy suñu borom la ko boole ak ay bokk yu mbokal cheikh abdourahman lo tan di kilifa lim doon ci bis bi mo njabor gi ñoña doon ko ci ba nopi fete leen ci serigne bi mu bëgg ñoñe nak kenn ko lañu tuddu aw turam bam xamne lim mom ci bis bi jox nañ ko ko mu dije jital njabotuk soxna ramalo mom serigne dam abdourahman lo ci serigne mamor nek ca bobba ak mbollem njabot ga yep nak di ca tek njabotuk soxna aminta lo mom serigne dam abdourahman lo te serigne cheikh bombali mbacke mom serigne mbacke madina nek ca bobba ak mbollem njabot ga yep di ca tek soxna aishatu lo mom serigne dam abdourahman lo ak njabotam gi yep ci njital soxna mbien fallu ak mbollem ko ca bokk di ca tek soxna maryama lo mom serigne dam abdourahman lo ak njabot ga njabotam ga yeb di ca jital soxna la ba basiru ak ñiko fi nekkal ñep di ca tek soxna bintu lo mom serigne dam abdourahman lo ak njabot ga yeb di ca jital soxna muslim bakka ngabo mom sa ñep du borom deur bi di ca tek njabotuk soxna fatilo mom serigne dam abdourahman lo njabol ga yeb di mbacke ka dior di ca tek soxna kharilo mom serigne dam abdourahman lo ak njabol gam ca bokk gep di ca tek soxna naralo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu bokk ñamu njaboti ñep di ca tek soxna lamalo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jaboti ñep di ca tek soxna busolo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jaboti ñep di ca tek soxna say mboriñ ko lo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jaboti ñep di ca tek soxna muhsinatu lo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jaboti ñep ñi la serigne bi waxon ne ñu tuddu seeni tour bam xamne bañ xamne ñoom mom ño bokk bis bi te fiyete ko ca fañ ko wara fiyete kon ñoom ñep mu ngi leen di wo ci seen bis diko and ak njabot gi nak di sant njabot gi bu baaxa baax di leen ko sédel at mu ne ni lañ koy defé bu togué ñun ñep ma sé tok ci wétam mu wax ne ño bokk Cheikh Abdourahman lo mak rek lañu def buñ doon seddo señ dam buñ ci amé juroom bu ci amé juroom ñu am ci juroom waye dañu bolli lepp jox ko top ci gannaawam lool nak jëf yalla tayit lo nga ñaan sax jotaay bi yag lool ci and ak wër

0: kalifa serigne dam abdourahman lo ak mbollem njabotuk serigne dam abdourahman lo gep ñoy yekati sen cadeau di fatali mbokk julli mbokki talibi bisub diine di bisub alquran di bisub fataliku ak ñaanal serigne dam abdourahman lo bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci tam xarit di ben fan ci wëru juillet 2026 ci ndam daru alimil khabir serigne bashir lo kalifa serigne dam abdourahman lo di ko yegal mbokki julli mbokki talibi bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn mbolem buntu keur njabotu serigne touba yépp mbolem buntu keur njabotu serigne mam mor anka seli képp ko askano ci serigne mam mara mbacké mbolem buntu keur cheikh serigne touba yépp mbolem mbokki serigne dam abdourahman lo yépp bayiwul kenn dañu soñu nak mbolem talibé yi nga xamanteni ñoo aju ci kër gi ak ko man di nekk seen buntu ci kër gi mo xam talibé yi nekk ci biir réew mi la ak bitim réew mbolem daïra yi ak association yi ak mbota yi askano ndam daru alibul khabir gep ma serigne bashir lo khalifa serigne dam abdourahman lo ma ngi len di fatali e bis bi de ci soñu nak mbollem daray kamil yep ak ko li khasside yi ndax ko wax bisub serigne dam abdourahman lo faaw lo wax njangum alquran ba taxna ma ngi soñe njangum alquran mi bu baakha bax bis bi nak buñ deme ba ca altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci 17h dañu fa amal ben jotaayu xam xam bu am solo ñu tuddé ko nak serigne ibrahima mbacké ñong ko yegal mbollem njabotuk serigne ibrahima mbacké gep programme bis bi jang alquran ak qasida buñu démé ba djub tisbar nak ci lañuy khatmu kamil bi serigne bi yëkëti kaddom ñu wéel bis bi nak ci berné ak ziar serigne bashir lo khalifa serigne daw abdourahman lo mang ko yëgal ñepp tay soñi ñepp di xam leen bu ko manal kenn ku nekk dana yone ci yow bataxal wala mu yone ci yow ndaw waye ku dégg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi mu yone ci yow alorba fukki fan ak juroom ci utam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 di bisub serigne dam abdourahman lo ci ndam daru alimul khabir ma ngi sant ñepp di gërem ñepp jere ngeen jëf
1: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa général kul mourid yalla na fi yag lool te and ak wër gi yaram serigne cheikh mbacké medina khalifa cheikh mohamoudou mustapha ak mbolem njabotou cheikh mohamoudou mustapha mbacké gep serigne mustapha mbacké mom serigne touba serigne sidi mukhtar mbacké jeewriñu serigne bara mbacké ak mbolem njabotou serigne bara mbacké gep serigne modou bar mbacké mom serigne abdoul khadim mbacké ginaaw bum leen nuyo ziar leen sant mbolem talibé yépp ci seen taxaway yu ragneeku sa yo xamene ci ndigal wacc na ci kër gi moy yëkëti kaddom di and ak mbolem njabotou serigne abdoul khadim mbacké gep di fatali mbokk jurit yi mbokk talibé yi bis biñu baxo fataliku ak ñaanal seen wajur seen serigne di kenn ci njabotou khadim rasoul di serigne abdoul khadim mbacké mom cheikh mohamoudou amin bara mbacké khadim rasoul bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci wéru tam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 ci Touba Guymind ñu ko yegal mbolem buntu keur njabotou serigne Touba yépp liko dalé ci njabotou cheikh mohamoudou mustapha ba ci njabotou cheikh mohamoudou murtada mbolem buntu keur njabotou serigne mamour andassel yépp liko dalé ci keur serigne mamour jara mbacké ba ci keur serigne massam mbacké képp ko askano serigne mamara mbacké mbolem buntu keur cheikh serigne Touba yépp rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ñu aju ci keur cheikh mohamoudou amin bara mbacké khadim rasoul diko yegal nak mbolem njabotou serigne bara mbacké nga xamé ni ci ñom ñom ño bokk ben wacc way ci bis bi talibé yi nga xamé ni ci ñu aju ci keur gi mo xam ni nek ci biir réew mi wala bitim réew daïra yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué de quartier yi notable yi mbolem ci serigne abdoul khadim yépp mbolem dëkk yi nga xamé ni ci serigne bara mbacké moko sos wala kenn ci njabotou serigne bara mbacké sos ko daré kamil yi kureul qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida derne ziar waxtan serigne modou bar mom serigne abdoul khadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatel len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci Touba Guymind serigne modou bar mom serigne abdoul khadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yaw wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamanteni ci mom la yonne ci yow ma ngi sant ñepp di gërem ñepp te ñaanal ñepp jamm ak xewal
2: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa général kul mourid yalla na fi yag lool te and ak wër gi yaram serigne abo baraka mbacké khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbolem njabotuk serigne falilou mbacké gep serigne abdul khadir mbacké jili khalifa alhadji mamadou mustapha mbacké falilou ginaaw bu ngeen nuyo ziar leen sant mbolem talibé yépp ci seen taxawayu ragneeku moy yëkëti kaddom di and ak mbolem njabotou alhadji mamadou mustapha mbacké falilou gep di fatali mbokki julit yi mbokki talibé yi bisub diine bisub alquran bisub fatali ko seen wajur wa muy bis bi nga xamé ni ci nak ci la
1: tanan soror bi fété ak cheikh mohammed el fadel mbake kéro bi ko serigne falil mbake et tanlo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci touba ak qahira ñukoy yégal mbolem buntu kër njabotu serigne touba yi mbolem buntu kër njabotu serigne mamour and seli mbolem askanu mamara mbake buntu kër cheikh serigne touba yi askanu musobe dongay terbi yi turando yi set yi mbolem turando cheikh mohammed el fadel yépp mbolem dëkk yi nga xamanté serigne falilou moko sos wala kenn ci njabotu serigne falilou mbake sos ko waye li ci soñ mbolem talibé yi nga xamné ño nekk ci biir réew mi ak bitim réew daïra yi association yi mbota yi groupement féminine yi diko yëgal tam maire bu touba ak mbolem ñi nga xamé ni ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñé tém mbolém talibé yi nga xam ñoo nekk bitim réew ndax ku ne xamal na digënté Alhadji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou ak bitim réew diko yëgal Daré Kamili diko yëgal tém jankati qasida yi Serigne Djili Mbacké Khalifa Alhadji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou néna bu ko manan kenn ku nekk dana yoné ndaw ci yow wala mu yoné la bataxal waye ku dégg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni ci mom la yoné ci yow bis bi nak jang alcorane la qasida berne ziar ñi fatti len ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci Touba Qahira di bisub Alhadji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou ñu ngi ñaan kep ku ci tew yalla fat sa adio ci barkep Serigne Touba mbokki julit yi mbokki talibé yi Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall chef de village bu Touba Bobril ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yëkëti kaddom ci turu ay kilifam ak ci turu kep ku mu bokal Serigne Mam Goumba Sall di sante mbokki julit yi mbokki talibé yi ci taxaway bu ragneeku bu mat bi nga xamni ci amal nañ ko ci bis bañu doon wote ci Touba Bobril di ci fateliku ak ñaanal seen kilifa di Serigne Mam Goumba Sall muy sante ñepp di gëreem ñepp cyant gogou nak ci turu ay kilifam mang ci jital Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koul Mourid mi nga xamé ni ak mu jot sa yu waxtu bi joté balañu sekk benn djégo daño dem ba ci mom mu yéssalat ndigal li waye jital ci ay ñaanam ñukoy sante bu baaxa baax diko gëreum di sante mbollem buntu kër njabooti Serigne Touba yi nga xamé ni ci ñom ñepp tew lañu ku tewul yonne nga wala nga and ak ñom ci ay cyant yoyu nak ñong koy tek ci loxum njabotuk cheikh mohammed el fadel bi nga xamé ni ñom ñepp tew lañu ku ci tewu retam gis nañu sa ndaw wala ñu gis say ñaan ñong leen di sante bu baaxa baax di leen gëreem bi sante tam nak wa sam cyall ñi nga xamé ni ñok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi di sante jankati alquran yi jankati qasida yi daire yi association yi ak mbollem wa Touba Bobril bi nga xamé ni si and nañ ak ñom bis bi ba mu mat seuk ñom ñepp ñoo ngi leen di sante di leen di gëreem mbollem quartier yi nga xamé ni si ñoo nekk ci Mbacké Bawal Daru Salam Touba Khourwi ñom ñepp ñoo ngi leen di sante di leen gëreem Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal Serigne Mam Goumba Sall ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp di xamle ni gis na seen taxaway gis na seenu japp rawati na mbollem chef de village nak ak délégué des quartiers yi ñom ñepp tew lañu ci bis bi japp ci bis bi organe de presse yi nga xam ñoy yore wa santé wa Croix Rouge ñepp ma ngi leen di sante di leen gëreem di ñaan yalla defal ñepp jam ak teewal jang kat alquran yi nak ak daara yi amul seen pay ndax liñu gëna aaje wo ci bis bi ñoom taxaw lañ ci bam mat seuk mbokk yi nga xamni ci tam ñu yaron walu organisation bi ak ñi nga xam ñoo nekkal ci wañ wi ñoom ñepp ñoo ngi leen sante di leen gëreem Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp di xam leen gis nañu lepp yegg nañu lepp yalla mi amul pay nak yalla fay ñepp ci barke Serigne Touba jërëgen jëf mbokk julit yi mbokk talibé yi man Abdou Karim Fall ma leen di yegal sama magal gi may amal ak mu jot muy fukki fan ak juroom ben ci tam xarit yemo ak alxames ñaari fan ci wéru juillet 2026 makoy defé nak ci Touba Qahira de Guy Nianka ma ngi sakku seen téway yeen ñepp bayuma kenn ma ngi ci wo wa daaira and liggéeyal Serigne Touba jeewriñ ji Serigne Babacar Mbothie ak Serigne Mustapha Niang ak Soxna Fati Mbeng porte-parole Malik Dia di ci wo wa daaira Saadatu Daare ni
0: ci njitul serigne khadim sar di ci wo daayira serigne abdou karim mom serigne falilou mbake ci njital abdou karim fall ak soxna nday jaw porte parole soxna nday diop di ci wo daayira serigne fallou ci njitul serigne mordia ak soxna cordou ndjay bis bi nak man ko tuddé baye demba diop ak serigne fall ak pape ndioko ak ndiaw geey ak soxna sala ndjay ak aji sall li ci wo mbenn diop ak ndey diop ak soxna die ndjay ak soxna ndey ñang ak diallo ak kollu tre ak marem diouf ak serigne moussa mbay jang kat ak daayira serigne kara sil serigne bolle ndjay ak bay galas fall zikrullah serigne abdullah diagne zikrullah soxna mam diara mbay serigne mbay sale ma ngi ñaan kep ku ci tew yalla fat sa aajo jere ngeen jef
3: wajallahi maskani
4: Du côté de 18, Diap 22 juillet 2026, fiche de Kibou Salibi du Touba, la première édition forum Wadjal Magal, le grand forum économique de Touba, Quai et les Ports. Guy, initiative ou assist, association des commerçants et industriels du Sénégal. Yen beaucoup commerçants y, yen beaucoup industriels y, entrepreneurs, prestataires de services, promoteurs de produits, acteurs économiques, si bord Boumanadon, ak secteur, Gaulen Gaulgen Bindou, si forum Boumagbi, si thème Boum Solo, dit le Magal de Touba, un levier stratégique. Pour une économie locale dynamique et endogène. Magal Touba, dans les bouillons comme Dekibi, t'es adieu si c'est nous bapo. Dynamai panel, aïe table ronde, aïe échange B2B, exposition, akit, aïe rencontre d'affaires du Mag Brimbegui Bindou, nir seni aïe sonde Gaulen Gaou, si il est numéro 117-395-95, Abdou Salamou, Olengen Djoko, Akbiro, Assis Dakar, 117-708-81-81. Forum Wadjel Magal 2026, Gaul Gaou boxe rendez-vous économique du Magbi, si Touba.
5: Kinji tul soupreté bu Touba nda cadre bi lekkale effort ak mairie ak ma o rahmaté ak Touba ci kanam polomie yi ak wa rété gënaw kaddu yi nuyo ak ziaré mi ngi len di balu ak di len ñaanal jamm jittal ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal di Mouride kilifa diini yi ak kilifa yi adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba effort ak ma o rahmaté mi ngi len di yëgal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement wu Touba dafa am entreprise bu ci nekk té yoré ay machine yi gatt té am doolé lool ñu dëgg ay tuyau central yu bari effort ak ma o rahmaté fasiyé safara liñu jotté wessu saytu liñu deutmal té forage yi ci courant lañuy dox sa yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yaqku ci forage dindi forage aliya forage daru qafour hôpital cheikhul qadim forage samuk serigne abdou latif ak forage baylahat ak yeneeni forage borom kër yi nga xamné dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancé ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni saterné wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dag lo len réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñu té di manki ndox dañu dis man na la ca fekk faguna ay pompe ngir forage yi nga xamné seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba ndindi te wettu hôpital Serigne Amadou Bédé bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Kër Vélé ñu digënté Daru Koudous ak Madiana tambalé gas Daru Tansil te mu wara lekkalé Jannatu Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamné dañ ca wara def ay sëtte do Touba ndindi Kër Vélé ñu digënté Daru Koudous ak Madiana Touba ndigal ak Fathul Fata mënu la sotté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarné ay dëncu kay ndox barab yu nekk di Touba te réssu bi jittu fa wona ag ba bu fa ndox agge day new dole effort ay mebetam ay xementé fam mo di Touba ndox mu dey seuk matalé fep bo xamné gis na fi ci réseau bi kuy yëngu ci réseau bi té di ci def ma nga di ci dindi yorul ay mandargay effort wala mandargay ma o rahmati na ngeen ko téla yeglé seen kër seen salle de bain ak seen wanak rebino ya fa nek yaq mba ay santé def ci ay rebino ubbi ko bayiko mi xelli effort mi ngi sakku ci ñepp na and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doyé suñu ndariñ la bu ndox mi manké jurul fitna ñepp effort yité may ndoxum Touba mi ak liku wër gudé ba ci ak sa yu manké nañ ko jappé dogal ta ndox su manke courant da coupé mbapté wo toj ma pompe forage bu pan yi yépp yalla na fi gëj bul def ci réseau bi ay pompe mu jëm ci sa kër bul wuti wan tej ko nan yow do ngul nit ñi di mar effort na ngeen xamné day bankas bu nguur gi yebal mu dik Touba ta bele mo jëf ñu jox ko digël effort yi té may ndoxum Touba mi ak liko wër daj fep fep di sun ndam tay defal sunu mbir
6: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk jurid yi mbokk talibé yi yeglé bi xalé bu reer la mi ngi tuddu Ousseynou Gueye bayam mi ngi tuddu Ngom Gueye yaayam tuddu Kharjata Saw Ousseynou Gueye mi nak ab ndongab daara la don jangé ci daara yi Serigne Bassirou Lo Alcorane nek ci ndindi arabu mujjuba Ousseynou mi nak dafa reer bamu reer ak légui mi ngi bëgg yag lool
7: ay mbokam ak serignoub daram yep ñu ngi and diko wër xarjata saw mi yaayam futal la dekk waye ngom geey mi bayam salum la dekk xale bi nak fi la nekkon ci ndindi serigne fallu doon jange daray serigne basirulo alquran ci arabe bu mujjuba mbok yu ñuy sakku kep ku dib julit mba ga dib talibé so gisee xale bi nga jappalé ci ay wayjuram ndax sonu nañu lol kep ku ko gisit man nga ñoo wo ci numéro yi 77 867 87 75 wala nga woté ci 77 145 24 04 ñaari numéro yoyu bo ci jokko ak ñun rek da ñu fexé ñu joté ci xalé bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: wa arsalna as-samaa'a 'alayhim
7: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñum lay nuyu
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julli yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
7: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alquran ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wo lu ñu mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
9: wa so fa la bi waaw deug la lolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lo bëgg leral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo mako jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialli wo ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banasi buntu bawo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu bëggudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk bëggudi ma yéwo ñu tektal ma na yow jàngalé kat alquran ngay doon lé la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye guddu ñaarël ga mo mel dama dégg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom jox la bi ñu ñëwé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacké ma dem ci mom mu fekk ñurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñewé nak la ko na samp dara fi ci samu Serigne Barakhoure ja dara ji juroom benn fukk mi la won ay ci biir loolu am na nga xamne xawon na la na yeen ndax ni ñuul bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen seen yaakar dafa la dara ji du way dara ji na bu ndewé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen dara mu dawal ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawal ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma carte buñ wax yasbul khulub wa dam sampat fa dara yobba fa juroom fukk dawo bi nga xewé dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacké ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Serigne Fall nekkal Serigne Touba wax ndé waxtaan ak mom ci daara yi mo no wéyelé ko comme na la ko Serigne Saliou waxé wax ma am ak Serigne Baara nak diko wéyelé daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacké mo Aladji Fall Mbacké daldi may jox fa la ci Bayla ab al néma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la rewé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ñu dukké ci man dal mom xamna ne fa ma laral ko ci radio dana xawé yéwé wayé nak xamna ne buñu paré dana la ko wax ndank ci na la ko wax ci souf wayé dana la wax dal ñaan ki mom limay ñaané wayé ni mu dëcce mom ma dess ko wax ci radio wayé ni lay ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dëkké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dana xam fuma jaar yow lu sama xal ñu dëkk da ci ay alquran suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yité ak lu mëna don ndax ma law ma tarjuman man sama ñaan ma ci fa la yara tan ñeen toy o motar ñaan wala ubil ke ubil téré be bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mala tombal lé wala andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét wa so la joxé la wax rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxé jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp da may tok dila ko wax non bamu yé lolu ya nga di ci ci wal
7: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci lu ni mel
9: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wadjal lay am net wadjal lay wax wadjal lo lu may wax nak ci wajuru jige way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wëru la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir ma way su ma dawe ba xol xamne ci wadjal yo dess na dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
7: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feñu dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
9: wa bo ñëwé man suma xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan yu la yor bu ci am xara xajo ci dérek dama koy dama la koy ullo ngëndiko ci sa dana xajo dama la koy ullo ngëndiko ci ci duggu ba lu ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngëndiko waye walu fayma nangam mo ñëwuma ko ndax li tax ñu mëno ko dama xamna suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fay ba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nañ len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw diiru fukku wala aw téwé nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
7: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khoré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
9: waaw mbokk bi lolu ci nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyité yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma liñ bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam yow mu door andi lam may jox adiya ja neema li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yexal ga dal du ko laaj mu ko ta jorut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba pare ma doone ko setalay jox mako
7: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni simam lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
9: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mara doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sala ba ngeen ma wéxal gnu ñu dañe may la demal ba gis tan dawal ba gis wër bo gis wër rek nga ñew lo nga jox nit sa da koy def ñew na la ñu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñepp di wadi la biranté ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëno ko toxa ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la biranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax na ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpen bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba ci hajjo faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna yé ko do fa dem ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinn ngi laam te duma dem okay ñu ñëw ñu andi jinn bobé wala jëwé té ñëw wala lu mëna man ñaanal na ñu ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu da rocc la ma doon jox wëcc ko joxat jox na la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigo ci xaaliss tigo mu ci Allah laal wax deug yalla tigo ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
7: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
9: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma non ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di ñëlé man da lay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalaal ma baxam su ko defé duggal na ci kamb go xamné xamé fofu jogé waaw manam fi mi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yéré ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaabi ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaamu yalla ñi daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanerat waye bal mo wona neex tay ni emission bo xala dañu mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga ñu rek sun la na def lool barki dem rek ci mu jé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyam limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewete rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu mara ñaanal waw moy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk ya bo waxé melni ni la tane bo xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fofu la jige bobu na mënu ma ci daal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
7: bokko ne ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xureje
9: no bu do marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so wala keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek ci sama bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dañ daara ji insha allah
7: mënu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
9: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djéma def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ la ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waal walu ñew sey bo nit day mën lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga diko yey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte bi allah
7: leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
9: da lay taxal rawat wa rawano ci bopam lay taxal da wa no ko leena mel na ko ray wala ma gene ko de dang koy taxal soko taxale ba pere dem jugale ci keur gi jugale bo ñoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo bo ko ci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy taxal bu deug mom dañ koy taxal deug deug deug mom mom bo yalla may nañ ci won dañ koy taxal keur gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la joxe def ko te yow yaay xiyam ñoo la gisatumako waaw insha allah
7: muy lu am solo yaaka na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dañ fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
9: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolam ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanamu yag fu lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soray yépp gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayyi wuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko bu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ci mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall nga rek dafa am ciofé bu re re re ci yow kon ma ngi ñaan mbolem xalé bay fall yépp ma lay ñaan gudd fan ak wër ak muccé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bi baka alcorane
7: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
10: Kabine Padjum Tiosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur Serigne Mbake Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine Padjum Tiosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorit bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andil nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbake andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu da liggey lum ci meuna doon wa cabinet pojum ci soan bo joko ñom ci sen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
11: ci wetu rompoin bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
12: kilifté fa serigne muntaha mbacké khalifa senegal di mouride ci ndigalul serigne cheikh mbacké ibnu serigne mbacké medina khalifa cheikh moustapha al karim di jawriñi daru quddus ak guimbindi serigne cheikh mbacké aliyu jawriñi magaluk daru quddus serigne ousmane mbacké gaynde fatma coordinateur du diwanul mouridine serigne abdullah khan mbacké aliyu président commission sociale serigne cheikh ndjay chef de village daru quddus gannaaw gaddu nuyo ak ñaan bayiko ci kilifa yi ñi ngi leen di yeggal mbalem wadjal magaluk daru quddus bis ba son borom tanné de kalek serigne touba kadim sul gudde ñaar fukki fan ci wéru tam xari talata fan wéru fan ci wéru suyé 2026 nu wara xey balé mbolém li war daru quddus mbedd yi ak biir kër yi dajalé ko taniko ñi ngi koy yégal nak kilifa diiné yi kilifa yi adaya serigne cheikh mbacké abdou latif jawri ñi mbalém touba fédération des daïra cheikh mamoudou lamine bara ci njitul serigne cheikh bara lahan mbacké jawri ñi ak mambari ak talibi yi maire de touba wa onas di kurel gëna kal nguur gi ci diwanu touba buntu kër ñi jabo ci cheikh moustapha al karim wa kër serigne daru assane ndjay cheikh yi aju daru quddus daïra yi set setal yi ak mbota yi ak association pepe talibi bu yakkar serigne touba touba ko koy setal sa bir yeddu tilim day jur pajuk aju yu andak ngeureum nan balé mbedd penc mi keur yi ko wër ta toni sen yi touri masale defar balé di bouk nga ci di sekk di ndigal di jur pajuk aju ci sadikh bu deugal balé radu forcete pel ko ko ci am ay cabillon wala sarret wala ndegam daru khudous magal gi day fegi mbugal di jur taxek sadikh bu so bu te deugal la qualité fait la différence
11: ben fm radio bi nek ci wetu rompoin bi nek
13: bonjour comment ça va et comment va la santé
14: mbokki julit yi mbokki talibe yi mbokki senegal wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu meuna liggey meuna jaamu yalla lolo tax clinique du suit safar wa keur cheikh abdul qadir mbacke ci njital serigne modou abdullah lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rompoin digeunte mbacke ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir andak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique du suit safar wa keur serigne abdul qadir mbacke bo fa deme dang fa fek medecin general di fajj ay xéetu febar yu wuté dang fa fek itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamne dina ci aju amnañu yit sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophthalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbacke amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamne dina ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xétu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xétu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique du suit safar wa lañuy def ba fajj lila dal ci katnul sunu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé yi man nga léna wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97 clinique du suit safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaha yal na fi yag lol té andak wir ba yeggali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
13: ar len ci jangoro yi mieux vo prévenir
11: ben fm radio bi nek ci wetu rompoin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport

0: Penno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki li ab yegle la bu bayiko ci ministère bi nga xamé ni ci mo yoré walum jangale mu kawemi jaar ci inspection d'académie bu jurbel wacc ci IF bu mbacké bawal bayiko nak ci délégation bi nga xamé ni dañu leena yebalan ñu tew ci Institut Al-Azhar centre bi nga xamé ni mo nek ndam daru alim al khabir te ñu yagg fe amale examen baccalauréat te dana tam ñu fossiyene fe amale examen baccalauréat 2026 ñuy yëkëd seen kaddu di yëgal mbolem njiti centre yépp ak surveillant yi ak wajuri candidat yi fossiyene def baccalauréat rawati nak candidat yi ñoom ci seen jëmmi bop ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay délibéré réy la té dañu koy téré amna ay daan yo xamé ni ci war dañu ko tek képp ko xamé ni ci yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni ci def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni ci def ay nuru forot mo xam muy forot bu feñ wala forot bu laqku ndax yoy yep dañu ko téré ci bir centre d'examen yi rawatene nak bir zal d'examen yi nga xamé ni ci la dong yi defé séri l'examen ba taxna képp ko xamé ni ci jëf nga ci bir centre yi wala nga jëf ci bir centre bi lepp lo xamé ni ci nuru na forot ak képp ku la ci man du jappelé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga yo xamé ni ci xel sa dañu ko gal ci séru ndordu té képp ko xamé ni ci def nga ko ak képp ko xamé ni ci jappelé na la ci ak kuma man di doon ak num la ci man di jappelé daan yenu wajal ngir tégla ko bul yedd kenn kudul sa bop ci kaw lolu lu aju ci Institut Al-Azhar rawatina centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al-khabir té ñu yagg fé amal examen baccalauréat té renatem insha Allah ñu ko fay amal ñom kat ñoo ngi xam li ni yagg nañu taxaw di xex forot ak lepp lo xamé ni ci da fay nuru forot ngir wuté gum wuté ak jangalem l'islam ba taxna bu ñu sukkandiko ci communiqué bi bayiko ci ministère bi da nañu gëna taxaw da nañu gëna saytu ba lepp lo xamé ni ci nuruna ak forot mo xam kakoy def ak kako ci jappelé ñu man ko galankor badu am bepp daan bo xamé ni ci war nañ ko sétégatam dañ ko jotli kilifa yi ba kilifa yi mëna jël daan yoyu ba mu mat seuk centre d'examen baccalauréat bi nek Institut Al-Azhar bu ndam moy ñaanal candidat yépp ndam ñu amal examen ci jamm ak xewal ban donga yi lepp lo xamene ci ñong ko ci doon sentu ñu am ko ci jamm ak salam tay feddeli ko leerem ak mborem candidat yi nga xamene ño fa fossiyene def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaier 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaier 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Seck bepp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay waye 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëggum leen bu fal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci plaie 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaie 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbaki khalife général de mouride mu yagg fi lol tande ngir te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wërumé atum 2026 ci dirub ñent wër djublu way mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
3: Benna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
4: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa qadimi wa ihtada bihadihim ila yawmiddin Ikhwat al-Iman والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين بوكي جوليت يتيو تي بربي تي دين الاسلام اك طالب بولن نغي لين دي نوي دي لين زياره دي لين دوكل تي ويرو تيد وي اك تي جتاي يو ام سولو يي نيكاي دوندلي di jël lo ak siar bi di ko tek ci loxol jeewriñ yi nga xamné ñom lañu denk liggéey bi té serigne afiya muhammadul muhtar nek ci bob bi muy wa muqaddamatul fitma am na ñoy taxawé liggéey bu am solo bi ci bi leer ko mu fekk ci liggéey yeku jitu té ñu bax ko taxawé ngir bindal ko barab bindal ko barab bi di am bëtte nak ci dajewat ak yeen ci jotaay yi waye di am bëtte itam nak ci tem biñu tan tay and ko ak suñu mbokk min ko baxo andal muy cheikhuna ahmadou khadim mi nga xamne teunk na le bari ci li nga xamne moy solos daaira daayira nak comme ni ko xamé boko bëgg na définir ci olof da ngay wax na rek moy mbolo mu and boole seen bop ngir am yéene dige yalla ak seen kilifa yi diiné ak seenu askan ci biir and bañu and li lo xamne nak da fay digel lu bayiko ci sunu borom subhanahu wa ta'ala kon tajzib rek la wala materialiser bu ñuy materialiser digel lu bayiko ci yalla ndax sunu borom jaamu yalla yi ñu sant bo xamne moy sunu def raison d'être ci kaw suuf motax ñu indi ñu ci kaw suuf lu ci def lu ne da fa digle ne bo mané and ak ñanga wara andal def ko ni ngeen and def ko depp kenn beddiku di dem ak sa bop ak di aw su yoonu bop motax li nga xamné sax e da nga dem ba war ko def te gisoo ko mëna andal def ko da fay sakk nga yéne ci képp ko xamné bu fa nekkan and ko ak yow nga yéne ci ñang ko warna andal ñepp wata gis nga ko ci julli dañ ca santane mu nekk julli mbolo mo waral ñu wërul jakk ak juma ngir bëgg ñu diko defé ci biir mbolo yarante bi digé yool bu reey ak tiyabu ju upp fufu ci boko defé ci biir mbolo ak bu fekke dang ko def yow kep dem ba boko de def yow kep sax la ngay def lepp dang koy yene da nga ci yene and ko ak nit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim yeyep dang koy def da ngay ñaan da nga tay yene da nga dandi bo donte kenn nga yit da nga tay fasale yene walé ci dugalalé ci ñan ko warna andal ñep lolou motax e ay bi nga xamne moy unba moy référence principale ci lepp lo xamne moy daïra ak la yor atté daïra mo xam association la wala mouvement la wala bepp regroupement moy lu bolé aw nit moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu moy ni ngeen and bolé seeni bop mu nek ben tam moy tandiko tekkandiko ci seeni xalaat wala seeni jëf wala seeni li nga xamné moy wax moy seeni wax waye ni ngeen bolé seen lepp mu and nek ben loli tam ñu gis né ku yalla nara dimbalé ku nek faw dimbalé lam cey jital moy bolé la ak la nga nek ñu la ko jappalé xolal ki yalla yoni ci ñun wi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bin ko nara dimbulé nar ko jappalé ci mission lu ko wax ñu la ci ay yedaka bi nafsuhi waye nak gobil mu'minin dana la dimbulé xam nga lolou dayal la seuk nimul yalla mune ko dana la dimbulé ci sama jëmi bop waye dana la dimbulé ci bolé la ak jëmi yo xamné yu am pass pass ak am yité partagé ak yow même pass pass ak yéne ji ngir ñu and ak yow lo nek ñu and ci ak yow dina jappalé lolou motax bo tuddi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam rek ni Abou Bakar Siddiq Omar ibn al-Khattab Ousmane ibn Affan Ali ibn Abi Talib tuddu bañ ñam and ak ñom waye mo tax suñu jambar ji waxtu yo tuddé Cheikh Ahmadou Bamba ñaata ngay tuddu ci kenn ko xamné kenn ku ci nek fa nga nek kenn keneen mënu la ko ñu wutu ba señ ba nekké ci programme digënté mak boromam ci bir lim jaayante ak Rasulullah ci liggéeyal ko ko kenn ku nek ci ñi and nañ mom am na ca fofu ci fete lool motax nak mu jangal lu lo xane moy yoonu daayira serigne bi lepp bind na ko bo demé ci oqal bukaru téré la bo xamné daf ci ay léral goor yalla yi nga xamné ñom lañuy tuddu demb ak barki demb tambalé ci sahaba yi ba ci suuf ciir bañ am ci yalla lan mo leen ko may fan lañ fété won yalla ba am ko waye ciir biñ am ci bindé fi ak waccu way biñ am ci ñoom ba bax wo leen tuddé donte ay téméri at bañ dako ak légui mat dako yit mu melni ñi ngi ci taw suuf ndax seeni jëm bu jox ci xolit doomu adamay fan lañ fété won doomu adamay ba yalla fayé leen loola loolu señ bi léral ci bi oqa oqal bukaw kanu ibadan bi ta'atin di rabbi imu wa kana jallala um rabban minnat lola yalla waye bam na pecc yalla bañ tete won doomu adabi yubdi tariqata ahli la'i wadihatan lil muhtadin jami'an bil fuyudati kulun khabirun bi adwa'il qulubi ma'an diko tud legi nak tere bobu cheikh al khabir ci le definir daïra ak programme daïra lepp ak bepp and parce que dafa wax ne ñeen goor yalla yoyu kat lañu gannaayo won bañ jugge jëm ci yalla ba ag ci yalla wëlbeutiku wax ne ku bëgg ag fanu ag am lañu am ci ciir ak waccu way ci yalla ak ci bindé fi fokku nak boy jël bo jugge jaar ci yoon wi ñu jaar fokku nga yëg rew yi yëf yoyé rek tukki yëf la cheikh al-khadim tud na ko tariqu ma'ashratan ja'at lawasimha la budda minha li arbab al-iradat fuk yoyé nak daïra daf ca bok ak la aljbu ci daïra moy waru khatun wa hiya ikhwanun lahum yuminun ma'a al-wafa'i bi sidqin fi uquwati ni la nécessité de vivre en équipe cheikh al-khadim jangal nu nel and bi kat muy and jëm ci yalla yoonu yalla yoon la wo xamne bu kenn wolu xam xamam ba japp ne man na dem mom kep bu kenn wolu alalam ba japp ne man na dem mom kep bu wel kenn wolu kattanam ba japp ne man na dem mom kep bu kenn wolu ay xalatam yu leer ba japp ne man na dem mom kep dedet yoon la yo xamne kat ku ci dem te beug ag da ngay fekk ñinga bokkal fu geen jëm ngeen lekkelo bolé seen lepp mu nekk ben kenn ku ci nek nak la yoon wala la nga ci yor bu genné ko jotté nga genné ko muy complémentarité am seen digënté waruf qatun muy la nécessité d'évoquer à l'équipe top équipe la ligé la bo xamné équipe bay def muqaddamatul qitma mi ñu fi dajalé tay ligé bi muy ligé fi ndax kenn man nako def équipe la kenn ku ci nek amna ci lo xamné ya ko yoré li tax soxé wut kenn ku ci nek amna sa domaine de compétence bo xamné fa lañ la responsabiliser nga nek fa keneen nek fanen keneen nek fa lolou bañ ko bolé nak mu nek benn mo andi résultat bi cheikh khadim mo ko jangal rufqa fokk rufqa fokk yoon wi ñu ci ñoo ci andal équipe lay doon waye équipe bi nak cheikh khadim moko définir né wone ikhwanu ukhuwa islamiyya neena la len di bolé moy ukhuwa islamiyya mo len di bolé ukhuwa islamiyya nak bokku tek bokku jaret ak askan man nga bokku ak nit ki nday ak bayti bokku len ak djublu way ci diini yepp len bokku len ak djublu ci walu aduna mu xey aw penku nga aw saw wala nga aw saw mu amu penk mais ukhuwa islamiyya nak mom yene bokku djublu way bokku pass bokku yene mu ne kon nak kenn ku nek lu ca islam wax ci lol moy la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ukhuwa islamiyya lol mokoy determiner moy kenn ku nek ci yeen li ngeen di bok di wut sen kiparu serigne ak sen kiparu nit yalla ci lu ba kenn ku ci nek lam ca yene bopam da koy yene kep kum bokkal serigne bi kenn ku nek loy wut ci lu bax rek la nga ci yene sa bop mom nga ci yene ki nga bokkal serigne bi nek ci ben kepar di liggey bop moy petit dit moy wa ya ikhwanu waye lahum imanun imma day baddu am solo bo xamne e bi ci gor yalla yi dajé ben bis ci keur serigne daru assane ndjay serigne omar diop ñu mak ay serigne goora badian ñom ak ay mag ngi bare bari ndeysaan ñu di ci wax kenn ku ne ni imma serigne daro assane ne len imma dal ci la ci gëna gatt rek ci no xamne buñ ko ne déggé rek ñun ñepp dana noppaliku moy goor yalla gi nga andal tol bi mu reddal yalla nar ko ko bayal yeen ñi and ak mom kenn ku nek na ca tobil bopam aw sasu bopam toñu bopam ku moy imma lolou likoy leral moy li leral ne bobu definition boy definition bi deug moy la ca top kon muy daire bi kon ma lam wax moy lan warufqatun wa hiya ikhwanu lahum himamun dañuy am ay ambition yu kawé ko am yitté ju réré ci ko xam lo xamné kenn ci du jombalé bopam lenn day japp ni warna mëna am lu né warna mëna ag fu nek da koy jëm su ko défé nak comme lolu Seydou Daru Hassan wax bor yalla gi nga andal muy Cheikhul Khatim tol bi mu reddal rasulullah ibn qitna yow mi and ak mom nga tobil sa bop sa doñu bop wo xamne da ngay fassiyene nak sa doñu yi ma al wafa'i bu bay ko jotté nak dang koy bay kon daire bi itam muy daire muqaddamatul qitma bi moy warqa amna ba nopi ay bop yu bok pas pas loko bok parce que ñi ci bok bokku jarek bo rew leen bokku pas pas bo leen bolé ak yéne ak djublu way kon groupe bi amna li leen boyer pas pas la ci res boy himma kenn ku nek ci tobil nga sa bop wax nga ban secteur wala ban service ci muqaddamatul qitma fi la say compétence fete ba fa lañ la wara fete le kenn ku ci nek tay amna service bo nek cheikh khadim nak nga service bobé nga nek ni dundul fa nga jël engagement ma al wafa'i nga respecté say engagement yi nga fa jël bude di ci ñu wala def réunion nga respecté heure yi buul bok ci ñey tardé buul bok ci ñey absenté sas wala tobil nga dongo ko jëlitam wala nga tobil ko sa bop ci bir liggéey bi ma al wafa'i bu bay ko joté nga taxaw ci bay ko ba mat sik moy la nga wara joxe ci ay cotisation wala la nga wara contribuer sa dole wala la nga wara joxe ci waxtu ne li ma ko dig mas muqaddamatul khidma diko wara joxe ci sama alal wala diko wara joxe sama dole wala diko wara joxe ci sama xam xam service bobé ma al wafa'i ya ko digé bu def ko joté nang ko def ma mat seuk mais ak ban ah cheikh khadim nak ne kon taxawal ngeen daayere bi ba agal jël ngeen engagement la ci def rek moy am ngi ko ngeen am programme parce que ku wal mbugu tuddu ab dekk fokk ngeen am objectif muy programme bu ngeen teural di ca dox moy fa maqsadun ah fa maqsadun yewu ma yidi ila safar parce que programme bi mo lay motiver seigne bi bayiwul dara fa maqsadun fokk ngeen am programme ak ay objectif be defini mu ngay tek seen karam ne fii lañ bëgg a jëm bii lañ bëgg a reysaale mooy fa maqsadun parce que benn wuxuma yuddi ila safar xam fi nga jëm moo lay soññi ci dox gaaw àgg fa fokk nga am programme moo lay motiver waaye boo amee programme it ba àggal taxawal nga daayire bi nee na mbooloo nag buñ àndee ci wàllu diine fokk mu am ko jiite mu ne min haa dalilun ah ka cheytan dilfutoo àddi fokk mu am njiit fokk mu am njiit fokk ngeen am jëwriñ ju leen jiite kon ànd baa ngoog cadre ànd bi nii la ko sëriñ bi tëralee bu dee ca sëriñ cheikh nii moom mooy jëwriñam fokk nag jëwriñ ya ànd ak moom ak taalibe yooyee moo nekk ca bopp ba nekk seen dalil ñu ànd ak moom ci biir tool bi di ko wétt li kenn ku nekk mu am lu mu la jox lu mu la dénk comme ni yonente bi amee woon sahaaba yooyu Cheikh Al Khadim am Sëñ Massamba am Mame Thierno am Cheikh Ibrahima Fall am ñooñu ñëpp Sëñ Cheikh it am nañu mel noonu bu dee cadre sëriñ si ànd ba ruqa ba noonu lay doon bu dee ñun taalibe yi nag cadre bi ñuy boole mooy daayira waaye fokk ñu am programme fokk ñu am dalil dalil ba nag Cheikh Al Khadim da caa wax lu am dil futu at lay wax al faq bil jam'i ci xamous dafa yaatu mooy ouverture d' esprit mooy ku jiite mbooloo fokk nga yaatu dënn am nga faq muy infitaau sadri mooy il faut nga sa dënn yaatu ba nga xajoo ñëpp parce que boo xasee nekk ci kanam mbooloo jiite lépp a ngi ci biir ku neex dere nga tëng ci biir ku naqari dere tëng ci biir ku xam a ngi ci biir ku xamu tëng ci biir catégorie bu nekk a ngi ci biir soo yaatu dënn xajoo ñëpp nag du sotti moo tax fokk nga ubbeeku waaye fakku bil jam ila fokk nga ubbeeku ci li nga xam ne moom nga jiitee nit ñi fokk nga am ci ubbeeku kooku mooy firi expérience ak compétence ba tey fakku da koy ubbi mooy mënoo jiite ay nit gumba du jiite aw yoon mooy ni ngay jiite moom la nga leen di jiitee da nga leen koy gën a xam wala nga xam ko bokk bu baax a baax waaye mënoo jiite nit ki loo xamul il faut kon nga am expérience am compétence ci li ngay jiitu ba tey fakku dilfutoo àddi ànd biit nee na fokk nag ci dëgg rek la war a tegee ma al wafa'i bi sidqin fil uquwati waru leen di ragalante ay gannaaw ak a jayante ànd bi Cheikh Al Khadim nee na mbooloo buñ àndee te yàlla tax leen a jóg seenu ànd dañ koy teg ci dëgg di waxante dëgg di jëfalante ci wàllu dëgg kenn bañ a par nit ki ci lu dul dëgg parce que nee na bépp ànd boo xam ne dëgg ko laltaay day yàgg ta sax waaye bépp ànd boo xam ne ay tappale ak caaxaan ak waxante lu dul dëgg ak ragalante ay gannaaw moo ko sos bu yëkkatikoo it lu yëkkatiku kawe kawe nañu séntu li ca suuf la jóg kunu maa al aqi mahma kallafakum al amru la Cheikh Al Khadim wax ndax al haqu ثابت وأما الباطل وإن على فشائخ وسافر and lañ ci deug moy li wër ak lu ngeen ci gobe gar tax deug nak moy li sax amma lu wul deug lu yëkëti ku ci suuf la jëm kon principe daïra ngo serigne cheikhuna wax na jeunesse su daïra lu matta jangat la bëgg na tay nu jangat serigne cheikh mbacke dafa proposer initiative dafa proposer cheikh mohamadou mustapha kader bobu way dafa am lu jitu daïra muy jeunesse daïra fo xamné ci lay tambalé parce que lu nek fo nga xam ciosan li gis nga ku bax ki biñ ko ëndé fi ci Touba Cheikh Mohamed Al Fadil ak Cheikh Mohamed Al Bashir ak Serigne Amadou Numbe Khabbal am nañ ko ci boole Seigne Mor Ndiaye Tagar waye ñi ci ëpp boole wuñu ko ci ñoo and ñew fekk ci ñew jaar tek fa Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Makhtar Bintelo ñom juroom ñoñu ñu and fekk Seigne Modou Moustapha fi mu nekk ñu waxtaan ba jugo ci wara jaayante ak mom yeesal seen pass pass ci mom Serigne bi dalonu len ay loxo nangul len lola dafa di ñokkat neere bismillah ñu and ak mom ba ag ci barab bi serigne bi wacc ab liggey mu ne len jambar bi ñu andalal te tay mu wacc ab liggey mom de bam jele la xassayam ga tak ko fam ko wara tak ca teggin yar non la waxe tak ko fam ko wara tak dugg ci tolu rasulullah bi diko liggeyal da jaayante won ak boromam ne du tekki la xassay bi dudul bis bi nga xamne kim doon liggeyal wala kiko boole ak kim doon liggeyal yabal na ndaw ne ko waccal fiñ doon liggeye te yow nak fiñi añale ñi liggeye akhdimu ila dukhulil janna daril qarari wal munawal minna mune mom nak lam waxan def nako legi nak no fi dess liggey ba ñoran ñu war ko saytu agale ko fam ko bëgg fam bëggen mu ag lam ci wara def lepp def nako ca waye lam bëgg nak mu war def ko ca gannaawam noko ca wara wut mu bëgg nak ñun ñi tew fi tay mu jaayen yeesal suru jaayante ak mom khadim rasul séréel ko pat bi nga xamne ci la wacc ab liggey waye jaayante gi nañ ci yéene ñi nga xamne ñepp do bokk khadim rasul ta buñu tekki won jotaay bi def ni ñu def ba ci suñu doom ak suñu sëtt yi yu dëgg waye jaayante gi nak dama bëgg ñu dexeñ ci ñeent yef yi nga xamne liggey bi bu fekkante ne ab tabax la wala am neeg jeen yiko yanu moy kenu ak feeye ñeent yoyu la ba ci jëk boy xam xam ndax man dafa wax do xamne bepp mbir bo xamne xam xam lal tay ko ay borom xam xam jité yiko bu yegge bu jak zil amal in lam yakun bina ilmi shabu qalal kon nak nan duggal ci bir jaayante gi ni liggey bi ni koy liggeyel lepp lo xamne laaj nako ci xam xam buñ ca acce kep ku dugg ci bir jaayante gi lo ca yor buñ ko genné deggalé ko sa jaayante ndax liggey bi mënta ñak ay borom xam xam ba ca dess moy alal ju borom nango def ci yoonu yalla amna lo xamne bu ne kett ne jonn kat xam xamu kesse mënu ko def ay borom alal ñoko def kon nak nan duggal ci bir jaayante gi ni liggeyam bi luñ dem ba alal dom nga moko meuna sotal kep ko xamne jaayante ak nga mom nga deggal sa jaayante ci gennel lay sotal lola ci sa alal def ko ca ak ban doole ju borom do ngo def ci yoonu yalla amna lo xamne kat alal limuy bax bax munu ko fajj xam xam munu ko fajj doole koy def nangami juni hectare yu nek foré classé budi teureus ak dedd koko ay xettu ak daba ak tel koko ak borom doole ji borom nango def ci yoon yalla waye ay koppar du ko fajj ray bi biñ koy gas ak juma jité kalyaru ndokk ba ak lako jitu lepp ci ay sanki ba ak ci xel ko biñu fekk barki dem ba xam nañ la foko doole mune kon doole ji borom nu ko def ci yoonu yalla mune waye gannaaw bu ye jale amna banen bu laq lol bo xamne sax xel leg leg du ca dem waye mo ne man day bu andu te net yi tek ci len net yi man nañ te nek ba nopi mel ni ñu fi moy ay xalaat tek ay xalaat yu sel yu jup yo xamne ñoy set nan lañuy boole ñent yi

0: situation bu nekk foofu lañ ko daan réglé muy toolu alarba. Toolu alarba moomu nag moom la Serigne Cheikh joxewaat xalaatu si Diour Moustapha, ne ko kat damaa jàppal ne buñ ko fexewoon ba gën ko yaatal, formaliser ko, def daayira boo xam ne kat day boole njabootu yoon wi. Xalaat bi daa jóge ci Serigne Cheikh. Serigne Modou Moustapha ànd ci ak moom. Serigne Cheikh proposé ko ni mu xalaatee, ñu tënk ko. Daayira bi bu ma leen waxee bureau bi mu ngi nii. Ñetti référence lañ ci am, benn bi Serigne Mouhamed Mbacke, benn bi Serigne Amadou Mokhtar mii moo yoroon benn nusxa bi. Waaye bii ma yor moom ci mbindum Serigne Cheikh Mbacke ci boppam, moo xam ne Serigne Mbacke Mouhamed ci boppam moo ma jox jimbi lañ bi ma copiel ko sama bopp, muy daayira ba njëkk a tëral na mu tëddee woon. Nga xam ne bureau baa ngi nii. Nga xam ne ñun dañoo nekk sax dañoo arrière. Bureau ba commission bi njëkk a taxawal mooy commission boo xam ne voilà commission bañ njëkk a taxawal mooy commission boo xam ne mooy aar patrimoine culturel bu yoonu Mourid, muy ndonal yoonu Mourid muy wàllu xam-xam, mooy première commission boo xam ne lépp lu aju ci ndonal li ci Serigne Touba bàyyi ak njabootu yoon wi ci xam-xam, commission boobu ñoo koy aar. Kenn moo ko jiite? Serigne Backy Bousse, Serigne Amsatou Diakhaté, Serigne Abdourahmane Lo, Serigne Dame, Serigne Mouhamadou Dem, Serigne Mokhtar Binta, Serigne Mouhamadou Diop Dagana, Serigne Mat Diaw Paxa, Serigne Moussaka, Serigne Mbaye Diakhaté. Ñii lañ dénkan lépp lu jëm ci commission boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu patrimoine yoonu ñoo koy aju. Deuxième commission bi mooy lépp loo xam ne mooy commission bi nga xam ne boobu màggal bu njëkk yi moo am, muy bis bi sëñ bi dellu see fii moom lañ daan màggal. Lii seen Bassirou Abdou Khadir yor moom lañ dénkal Cheikh Mouhamadou Bachir. Ñuy organiser màggal gi bu ñëwee mu nekk assemblée générale boo xam ne tey ci la ñuy woo njabootu yoon yëpp ñu agsi. Bu ñu agsee ñu def bilan ci jumaa ji, ñaata moo ci dugg ci biir at mi, ci xeeti alal ñaata lañ ci dépassé, ñaata moo ci des, joxe ay taw ji aat yu bees yoo xam ne mooy message bi nga xam ne moo jëm boo jóge ci xarit général jëm ci ñëpp. Kan moo koy bind? Serigne Mouhamadou Moustapha. Kan moo ko doon jàng ci Njelbeen ga? Serigne Bassirou ba mujj Serigne Mouhamadou Habib bu Mame Thierno Birayi moo ko doon jàng. Commission boobee nga xam ne mooy lii Serigne Bass Abdou Khadir yoroon muy lay saytu màggal ga ak la ci aju Cheikh Mouhamadou Bassir moo ko jiite woon, ànd ko ak kan? Serigne Khassim Mbacke moom Serigne Abiy, Serigne Mahmoud Dane Massamba way juru Serigne Cheikh mii, Serigne Cheikh Atta, Serigne Dëkk Ñang, Serigne Ibrahima Loungabou. Am baneen commission boo xam ne moom lépp lu jëm ci médiation sociale, muy lépp loo xam ne ab réeróo la bu am ci biir njabootu yoon wi, ñooñu ñooy jub pour dem war a dox ba loola dañ, ba loola saafara wu. Commission boobu Cheikh Mouhamadou Mamoun, commission boobu Serigne Cheikh Awa Balla moo ko jiite woon, ànd ko ak ay kilifa yu baree bari yoo xam ne Serigne Madou Xari Niang ca la bokkoon, Serigne Fallou Ndiaye Xewar ca la bokkoon ak yeneen i kilifa yu bare ay booloo lañ yoo xam ne yu bari wan lañ, yoo xam ne médiation sociale lañ yoroon. Am ñoo xam ne lépp lu jëm ci wàllu bernde yi muy Serigne Modou Xabane ak Alaye Serigne Takku Gawane, ànd ko ak Serigne ñoom Reloo ñoom ak Serigne Fallou Ndiaye Xewar ñoom ak jooñu. Mu am commission boo xam ne nag lépp lu jëm ci sànkee yoon wi muy liggéey yi ñoo koy def. Serigne Moustapha Fall nekk ca bopp ba, ànd ko ak Serigne Samba Diop Sam, ànd ko ak Serigne Mbaye Valo, Serigne Dial Seck, Serigne Madiba Sylla ak mboolem seex yoon wi yépp nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu sànke ñoo ko yor. Mu am nag ay conseils yoo xam ne mu am nak li legui rek seigne mourou mustapha mo nek ci bop bi bop mbolo mi seigne pallu top ci mom jité ko waye mbolam ñi nga xamne nak ñoy seeni rak yi muy seigne modou mamon seigne modou may seigne modou awo balla seigne modou farmata ba ci ñi nga xamne ñoy ci gëreel ni ay at muy seigne cheikh gawane muy seigne cheikh afsa ak seigne abdou mbar ñoy ci gëreel na doon ñu xawana gëreel ni ay at mais ño top ci xali ño nekk ni seconde ni mu am rek secrétariat général bo xamni moy amandatul am bo xamni serigne cheikh gayne fat mom la jité won serigne abdou karim bakki mom serigne tallu top ci mom ak serigne bakki madina ak serigne abdou assis bara ak gorgui beydi bak ak gorgui mor sourum ak baye galom bay bi mu amat nak conseil yu ñaan disoul yo xamni ko ci jitone moy serigne mat saxine bay serigne adi toué ak cheikh tadi bu jitt ñu mag yow setal ñu mala gis bobu ñu amal nga xamni ni premier gaay rek ñu tudde ko diwanul muridina fi khidmati khairil alamin xolal diwan bu boole talibi pour fassiyene continuer liguey bi serigne touba doon liguey ndol mbaka xolal commission bi nga xamni tay kep ku bok ci biir yoon ni yaangi ci waye xolal niñ ko tanne nga xamni ay compétences kenn ku ci nek dañoo set fa say compétences man ak ñu yobul lola tay kon tay lañu gëna soxla wor lol kon yalla dafa dogal yagut fonctionnement daayira bobu yagul seigne modou sa genn aduna situation bi soteku waye teewul principe daayira bi mom nek ndax bi lolu amé rek tek na tolu arabe bobu ñu doon wax xam nga moy li nga xamne moy ñi nek ci all bi ñoko donde waye ñi nek ci tax yi ñom itam dañoo doon systemeu alar bobu dañ ko continue ñom diko doxal ñu ko doon doxale moy li ngeen xam moy bu alar ba joté ju nek ca dakaru ak ca kaolax ak ci dekk yi mouride gaday dem fa am ben talibé bu volontaire yor buusam dem di laaj alar bay ñu diko dajalé diko dajalé diko yépp khalifa bi boy khalifa bu rawati na lolou ci jamono seigne fallu la gëna yaatu lol ñu diko def ba am benn jimmi jamono magi talibé dakaru gis né kat lég lég serigne bi am yitté magal gi wara jup wala jo wara am ay gandi fi ñew ñu am lu ñuy sakku ci ñom té lég lég caisse gi dara du fi nek ñuy wërélu dukki ñu né way té ñoo nak wut nak fond bo xamné bu fi nek nak pexé ñu wuté ay fond bu fi nek ci lañu ñëw ci cheikh mahamadou fadal ne ko comme ñun ñëpp ay baykat lañ wan ci all bi lañu nekkan ba tollu ni ñu toll mbay dong lañu xam all ndam bi lor bu yaatu bi señ bi buñ fi amé ay toll di bay dekk la toll alar ba fofu di bay señ toll neen bismillah li jëntit bañ jox leen ay hectare yoy mo doonon bambi lor ja bu alar ba ci tay ñëpp dajé fa ñi di fa bay nangami junni hectare téméri hectare yo xamné lañ fay bay ci ton kenn xamu tollu ci dugg ba gerté diko duggal ci bir juma ji ba jëmmi jamono nak système alarba yoyé le cheikh mohamedou fadil joxé ndigal né nañ ko transformer mu nek daïra touba sandiga aladji ndiega gey touba guy singor aladji bamba diaw diwanu mouridina aladji serigne ngom bikin ak la ko wër nguur da kébé ak aladji serigne fay té ngeen ak la ko wër aladji serigne gey lola nek ay daïra nga xamné ñu saytu yoon yu pour comme niko seigne cheikhou dar nga xamné xolal ci tolu alarba la bayiko di wacc ba ci daïra ñu dama dem ba kon niko seigne cheikhou na waxé daïra yi di mag ba dugg ci raison yépp ci bo démé ci fo ci dem muy ci kawla ak dëkk yi mouride yi nek yépp samp ay daïra ba bi mouride yi démé ci immigration bi nga xamné moy immigration voisinage ci ay malé ay côte d'ivoire ak ay burkina faso ba ci ay gabon ak congo fenn fo dem fenn fu nek daïra moy tol bi ñuy liggéeyale khadim rasoul muy lo xamné nak comme nako seigne mourou moustapha waxé won rek ñent yoyu non la wara tebbi nonu nga xamne moy premier daayira bi nonu ñuko sossé won tant ay commission yo xamne kenn ku ci nekk liggey bi yoonu soxla wo ñu sak ay commission yo xamne ñoko saytu diko def muy lo xamne nak e kon buñu waxé lan lañu sentu ci bir daayira xam ngeen ne fi ñu tollu kenn ku ne xam na ne yoon wi tay jumtukaay bi ci ëpp solo ci buñuy liggéeyale yoon wi mooy daayira sëñ Cheikh na wax na ko muy daayira général yi ak daayira kër gi daayira général mooy daayira yi nga xam ne njabootu xaadimu rasul du nekk ci réew mi yépp wala ñu nekk ci am réew ñooy dajale seen doole di ko def ci li nga xam ne communauté bi ak intérêt général yoon wi ñoo ko mu muy daayira yi ngeen di gis ñuy ñëw ci kër xalifa bi di fi andi liñ fiy andi xalifa bi di ko delloo ci biir liggéeyub sëriñ bi waaye teewut na kër gu nekk boo demee kër Serigne Massamba am nañ daayira kër Serigne Massamba Darul Mukhti am nañ daayira Mame Thierno Ibrahim Daru Salaam am nañ loolu kër yépp kenn ku ne am nga daayira boo xam ne moo tënk njabootu kër ga ci biir réew mi ak bitim réew lépp lu ñuy liggéey loo xam ne kër gaa ko moom daayira ba ñoo koy saytu ngeen gis comme ni ko Cheikh naa waxee léegi xool leen daayira maanaa diiru fanweeri at yu mujj yii lan la fi daayira liggéey xam ngeen ne ay moodu moodu yoo xam ne dañoo gàddaay génn bittim réew di sàkku teranga ak dool ak lu ñu yore seenu njaboot jëm ak yitte tax fàtte ñu seen gannaaw ba am xalaatu tabaxal Cheikhul Qadim ak yoonu mbirit hôpital bu toll ni bii dépassé ci lu mat 5 billion ak lu ko ëpp ci yooyu jamono loolu xam nga ne du yëfi caaxaan boole ko liggéey ba ñu liggéeyal Serigne Touba foofee ca bitim réew ca Italie ak Espagne ak ci wàllu diine ak sàmm ndono li ba ñëpp a ñëw di ay gone trois yu dileen fëkk duñ leen influencé loolu lépp liggéeyu daayira yi mboolem tey africain yi nga xam ne ba ci suñ bokki marocain yi di ay naar ña amul lu mel ni daayira yépp seen i gone mooy les enfants yu banlieue yi siñ Cheikh naa xam na ko muy wéy yéy nekk ay yippi du lekk ñu di ko def parce que amuñu benn cadre bu leen di téye waaye tey boo demee ca France ca Italie ak ca Espagne gone ña nga xam ne tey ña nga tënku ci biir daayira ñu tënku ci biir daayira rek dañoo dépaysé toit bi fëkk leen influencé leen waaye mooy ndaw ya nga xam ne tey bañ demee ca daayira lañ tënku lépp luñ mën a def bu àllarba ak bu dimanche ak samedi jotee ñu dem daayira di jàng ca xasaayir ya di naan ca café Touba ya di déglu kilifa yi diine ya ak waxtaan kat ya ñu leen delloo ci yàlla kenn ci maanaam dépaysé woo sectaalu bi dara ca rëcc seen njaboot yañ fa doon andi itam di leen tàmmal ñu xam lan mooy bamba ji ak lan mooy cosaan bi ñu ca toll ci jàng ñu leen andi ca daara yi ñuy jàng tubaab yi fëkk ñu leen waaye ñu amul loolu ñëpp seen i doom tey seey nañ ci tubaab yi dépay seen ñu am na ci ñoo xam ne sax jën nañ islaam waxuma laa yoonu mu wala yoon wañ nekkan kon daayira yi ngeen xam liggéey biñ liggéey ci sàmm ndolol sëñ bi ci biti waaye daayira yi liggéey biñ liggéey pour vulgariser nag yoon wi ndax nag lu jiitu immigration bi am kat gis taalibi boo xam ne kat bu dut ab sénégalais néew na bamba ji ci ñun dong la yaman waaye man dañoo xam ne daayira yi ñoo yóbbu nag bamba ji ci biti immigration ñoo yóbbu bamba ji ci biti mais liggéeyu daayira yi rek ñoo xëcc tubaab yi ba ñu ñëw ñu téye leen ñu ngi may annoncé rek benn bis bu rëy rëy boo xam ne am na conférence bu ma ci war a def à distance ci Italie muy les convertis taalibe Serigne Touba yi nekk Italie te nekk ay italien samp ab daayira nag ñoo am bis boo xam ne buñ leen jagleen ñu war a jàngat nag nan lañ war a nekk ci biir yoon wi ak nan lañ war a jëflante bi ci biir yoon wi ak lan lañ war a mën a liggéeyal yoon wi ba tasaare li nga xam ne mooy jàngalem Serigne bi foofu ca fañ nekk ca seen yéen bokk yi ca duggagut ak nan lan leen ci war a jàppalee ñun ñi nga xam ne noonu ñun ñoo bokk yoon bi tem ba loolay doon boo demee Espagne lola amna fa bo demé faré lolou lepp di ay liguey yo xamné daayira yi def nañ ko fo ngeen set né daayira étudiant yi mujju mag ba nek isbu tarqiya mourid gi yag na lol waye nek anonyme ci li nga xamné moy tax yi parce que sunu bokk yi nga xamné ñofa demal danaka wa tax yi di dëndon caricature ñofa demal pour dem di liggéey dañ leen doon caricature bawal yi bawal yi son sunu xaftani tergal ak sunu lafa nek suru liggéey amuñu benn contact ak ñom ñu xép nu sax jappé ni ñun dal danaka ay dofa lañ ba kon mënuñu jaxaso ak ñom ba di leen duggal ci biir bamba ji mais bi nga xamé né nak daayira élève ak lycéen ak étudiant yi sosu nañ di jang xasside ak di wone sëriñ bi ci walu xam xam ci milieu scolaire yi bañu xamutone sëriñ bi ci doomi ñoñé man ko xam jaaré ko ci lolé lañuy def at mel mu nek ñom ñoñé nga xamné sax dooru ñu won ay mouride boobu di jex seen doom di tuub di dugg ci biir yoon yi daayira itija mouride bi nek isbu tarikhé bo sété amna jabono yo xamné man nga wax na 70% ci ñi ci nek manam ci sa no ñu ci yoon bi ñuko sos ñun ñepp tay daayira yoyé ci lañ xamé sëriñ bi ba dugg ci biir yoon bi waye bañ ca duggé itam dugg gën ca duggé ci xam xam ak sel ak jang xasside yi jaar seen digënté ak lepp lo xamné melokan la wo xamné itija baxo won nako def damay faral di wax ne la tek étudiant yi ci biir université sunu la len sen dongri ak sen jinn yañ don sol ak jaaré nopp yañ dan tak ak chaîne ya musique bañ dan deglu mu ayé len ko deglu wala ñu remplacer ko khasside bo wadé nit yi dan fanan ak jang ja ba fajar di def lu dakari yalla ñu transformer ko ay daayira khasside demu fa seigne cheikh mi demu fa seigne cheikh na demu fa qasida khadim rasul moko dem and ak ñu guggelen ci bir daayir ba harabu min shi'r ya ibnu sul marid bi khasaid yahta bi murid da di ñew ndax bepp campagne wala chambre étudiant bo xane bu beccëk jota bu 3 heures joté rek bo fa jaaré musique ngay dégg jang buy taxawalam jaar ci couloir bu nek dugg keneen dugg bo démé fekk étudiant yi tok sunu ci gone yu ndaw ya jang ja ñu déglu seen musique def lu leen neex bu guddé ñu and dem bois de nuit tay jang bu rombu ab légu itijar dégg xasside yi yëkëti ko da nga xamné fi mom du sabar da ngay téggi dem ba dégg fu musique am lu ko waral ay rebe min shi'ani ya iblisul marid wa bi khasaidi yahtadi murid kon ba tay daayira yoy nga xamné kon muy daayira itijar yi tay ñoo duggal ñom itam lu bari ci ñi nga xamne ñoy doomi ñi xamutoon yoon wi ñi nekkul sax ay jurit ba def ci ñom ak talibé go xamne talibé manana ku ñu mëna roy la kenn mën leena xéet ci xam xam ak ci diiné ak ci fasfa ak sel ak sori lepp lo xamne lu ñaaw kon lool lepp nak di lo xamne liggéey la bo xamne da wara continuer kon bu ñuy wax lu ñuy sent ci biir daayira yi muy taxawayu daayira lu yaatu la nak parce que défi bi da gëna reey kët kenn ku ci nek nak am ko fété ndax nono ni reey na da dañ ko wara agalé tay complémentarité moko mëna agalé moy niñ ko waxé ci ngal ben gi borom xam xam yi nañ indi borom xam xam yi seen contribution xaliss kat bax na ca waye liñu gëna sentu ci seigne cheikhou na mi ak ñom ñi gën ci université yi sax du ay koppar yu joxe waye xam xam lañ leen wara na jël di leen ko fay ci xaliss pour ñuy jangale ci université cheikh mohamedou muntaka bi wala ci bir daara yi wala ci bir jotaay xam xam yi ñuy tok ñom nañ ko def ngir jëm yalla seen contribution moy na joxe xam xam ngir yalla et si ñeer yeen nona ñeer banen xam xam non borom ala yi nak ñamit sentu ñu ci ñom sax xel koom wala lu melni xel koom ak jot sax ñuy dem di yor ay xep di gajji dedet lañ sentu ci ñom moy entreprise yeen yor ak alal jeñ yor muy milliards ya bu genn ci joté nañ ci sakku lu am solo joxu ci bir liggéey bi te continue ñu ci seen liggéey ña nga xamne amuñu lol nak ñom bu gaddi joté ak gaddu ay xep wala mool wala tabax wala seng lepp luñ soxla wo ñom nañ jël seen doole ak seen carte ni muy def ko ja ñi am ay xalaat yi génné seen xalaat complémentarité am kenn ku nekk set ba nga mën nga diggé fa yi nga Touba ci kanam model la ci soxla nañ ñepp soxla na balam alal buñ waré tabax ak hôpital wala poste santé wala len luñ leen di liggé lo nako seigne tariou daan defé muy keut yi kep ku nekk ab talibé serigne bi daayé mool keut yi nañ dem ñom yando mool lañ soxla wo lepp buñ démé ba wara yëkëti daayé maso yi nañu dem ak terrayeur yi lepp lañ soxla wo ñu def ko bu dé luñ wara seng seng kat yi nañ dem seng ta def ko ngir yalla lolu moy liggéey bi lolu la yoon yu soxla moy kenn ku ne par rapport ak sa compétence nga def ña nga xamné nak ña nga nek ci bir marché yi ñom di jaay ak jënd ci occas ak yeneen marché yi ñom itam bu jëdd ay copar joté ñom itam ñu gënné ay copar joxé borom xam xaw yi bu sensibiliser nit ñi sa joté ñu sensibiliser leen lolu buñ ko défé rek fa tabarakallah lepp da fay ban xana xamo ni bo démé égypte geñu nek nu nak señ cheikh na ñom ñi ak bokk yi tariixa ya fa nek amna ben tariixa bo xamni mak cheikh mahamoudou muntaha ño andan dem seti len biñu deme ñom dañu wax ne jakk ju nek amna ben clinique bu fi nek amna ben pharmacie bu fi nek waye talib bi aji ci bir kër gi te nek infirmier ken laj ko addiye ju muy joxe waye dañ ko laj addiye ay heure setal ñaata heure ci semaine bi nga mëna ñew visite nit ñi gratuitement ngir yalla nga wax lolu ñu bindu ki faj beut ñaata yoon nga mëna ñew nga wax ju bind ki faj beñ ñaata yoon nga mëna ñew ñu wax ki nga xamne lepp lu xamne a febru pir lay faj mu wax lolu ki nga xamne suñu bokki jigen ñi lay faj nonu ñu bindi liste yi nonu nga xamne bo ñewé febar bi nga yor am nañ liste mi nga xamne ñoo lay consulter faj la gratuitement bo demé bañ bindal la ordonnance pharmacie bi nek ci biir jakka ji dañ ko subventionné leg leg ba 70% nga xamné bo demé way ndew ju doole yépp bu recensé ba xamné yow bi amuloo doole tayit loolu ñi nga xamné ñoo dar khalifa bi xam nañu quartier bi ak dëkk bi yépp ñi ci néew doole ak ñi nga xamé ne seen loxo jot na seen gannaaw ak ñi ko ci jottum yépp kenn ku rek dañ lay wutal carnet de santé boo xam ne yow ak sa njaboot bo ñëwee ñu xam yow est ce que 70% lañ la war a defal réduction wala 50% wala yooyu ci pharmacie parce que addiye yi ñuy joxe muy contribution ya bokk ci subventionné loolee booy néew ji doole man caa jot da caa bokk ak ci tabaxal ay hôpitaux ak kii loola at mooma te cheikh mamadou morta ànd nañ ci benn tariixa boo xam ne mu wax mu ne xoolal lii te ñoo leen ci jiitu waaye alhamdulilah rabbil alamin lépp agsi na léegi tey lii nga xam ne moom la Touba ca kanam tàmbalee te maanaa doxal te ma dabal fow sëy di moo jiitu woon ca loola ak tawfiqul aadi yooyu yépp di ay yéene yoo xam ne fa tabarakallah waaye lu jot com ñu xam ne kon loolu moo war a nekk taxawaayu li nga xam ne mooy daayira bi waaye nag daayira yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu xam-xam nag ah gis ngeen ñoom it liggéey bi ñu liggéey xool leen at yii daayira wafa bee nekk daarul mawt yi xoolal lan la liggéey ci xam-xam ci at weeru koor yi bu jotee ba ba muy jeex bis bu nekk bu tànn benn tem wax borom xam-xam mu def ci ak gëstu ñëw joxe ko bu noppee ñu dajale ko daayira kër Cheikh Souaybou moom it at bu jot xool liggéey bi mu liggéey ci loolu mboolem góor yàlla yi ànd nag Serigne Touba góor yàlla yi ànd nag Serigne Touba yépp kenn ku ci nekk maanaam wutal na la bis wax sa njaboot ñu def ab gëstu bu yaatu bu lay xamle bu noppee ñu def ko ci ay téere ba koo bëgg a xam ci góor yàlla yi cosaanam ak kañ la ànd ak sëñ beeg lu ko boolee nag moom nan la ànd nag moom yépp boo demee fekk ko ci muy liggéey bu rëy naka noona daayira académie Cheikh Mahamoudou Bachir gis ngeen ko moom it aji ma ju nekk noonu waaye xoolal daayira ba xaar dafatul xitmaan at yi ñaata la liggéey ci xam-xam ci ay waxtaan yu mel nii ak yeneen ak taxawaay bi mu am fii te dana ci delu si nga seet daayira rawdu rayaxin tey fi mu yóbbu dimension fi mu yóbbu màggal gi màggal gi kilifa yi diine yi daan ñëw bu daan ñëw dañ leen di maanaam tëj tabaar fa kàll beer day dana doy waye lu bare bare daw ñuko xam ci biir magal ci lan lay nan lay doxé ci walu xam xam ci liñ tam ci ay dajé yo xamné ay nit ci diiné ñoko dajé ak ci borom bi xam xam waye depp bi raw du ñëwé ba légui verde yi ñaar la ndax gan ñi ñaar lañu du yoful awani wa du yoful maani wa du yoful awani wal maani ma'an du yoful awani mom afra yak verde yak la tambalé ci ganar ba ci gëlem ak yañi naan waye borom xam xam nak ak nit ku joggé ci kër diiné ñew nak ci ëpp diiné ci ndajal diiné la koy ganalé nak né tibbu ci kaggu diiné gën ndabul xam xam nak jox ko bu yobalé lolé bi raw du ñëwé fa tabarakallah and ko ak muqaddima ak yeneen fa tabar gi ngeen dimension bi magal Touba di am sur le plan international ak sur le plan national waye nak muy liggéey bo xamné ba légui nak é ñu waccé continuer bu baax and ko ak ñu ko wara andal di salié bu baax ci biir taxaway bi nga xamné nak é muqaddamatul khitma amna ko waye nak ñu nekk ñu vigilant ñun daayira yi nga xamne serigne cheikhuna ci walu xam xam lañuy yëngutu war nañu gëna gorgolu baat bu baaxa baax barki dembu ñi may def lo ben waxtaanu diine ci yi dugg ci biir bamba ji te bokku ci amu ci ci sa ak taxaway yi ñu wara taxaw ba setti ku gënne ko ci bam set wéji tamun lu bari lool xolal li xew ñaari wër bi tok fi beccum dara kam ay car yu fess del ñew ay nit ñu sol wër yu wex tal ñew ne dañuy tawaf kuma se gis lolu lola tay bu muqaddamatul khidma taxawutul taxaway bu am solo bam taxaw lan moy xew te kat ma la fassuma am nga muqaddamatul khidma taxaw na ba defu ñu lola waye ñu bayyi xel ci loola pass pass la bu nekk ci ñoñe ko def bo xamne du liggey ay fan liggey ay at la yuñ def ci ñom ñu gën ko ci ne biñ leen apprécié ci bañ démé ay ponkal ya nekk seen gënaaw te doon liggey liggey bobé xam nga luñ leen wax am ngeen ndam ndax la yalla rafaté won rasulullah ci sulu udaybe rafaté nañ leen ko rasulullah jogna and ak sahaba yépp waré dem dugg makka ñu ko do dugg mu ngoyou depp fecc ak hormam lu ko yalla fay ina fatana lak fatan bu bina bis bo xamne ñew na uppi dugg fu ko neex yeeritam da ngeen ag ci bis bobu ma xamal la ne ba legi ñoñe doon def loolu ñi ngay continuer di dund sen top top bobu gëm ko ci lu jilu lu kenn mustaqam ci bir bamba ji kenn musko ci deg ñi askano ci bamba ji am ciosan bokku ci xey xey am pitu di def lola ta lola moy le geure ne yaren fas fas yu bon yu mel nona ci sen bokku ñom lañu jëmbat ci ay mbolo yu mel non ñaata yalla yalla mo am ñaata yalla yalla mo am legi ñoo xamne tay dañuy lay jël lepp ci khasida jël la ci alquran jël yenen wird boole ci yo xamne kenn xamul wird li ñu doon waye lo ci wird fukki fan ak joom señ bi rek nga fi épargne xeyna waye ku dul señ bi rek lool gis ngeen ko bi ñaata mo fi am ci dekk bi ak ñetta saaro dem fanen continuer ci ñoom ñepp di tuddo ku ci nekk ku nekk tuddo ak yenen yu kenn mënta xam lool lepp nak ay taxaway la ay taxway la yu am solo yo xamne cheikhul khadim waxan nako li lepp cheikhul khadim alertan nanu ci nu ndaw ni te nek bohu bam koy wax ya ayu ashubanu qadukum ila alhudal manan fi anna sunnat nabiyina alkarim alayhi afdalu salati kulli in kadat tura karasm dar qad hata fi zaman li mudhi unafa wa tabi'at asiratu sahaba sayul udawu dir wal ijaba suma tala uma udu shuyukh sayul tuqa wal ilmi wa rusukhi kagn la won ah ma ngi attirer sen attention ye ndaw ni ci ne rasulullah sama sang ba lim ci bayyi won bu don ab dekk mel na ni gantna ab janta fa dess ba ku ñew do xam fan la ay neegam ak ay sakitam nekkal goor yalla yi jëwaat gi sa abay wutaat ay xammeewu kay ak indication yu leen warana mëna wan fa yëpp ye nekkan lolay gaay daane nañ ko yi ñëwaat gannaaw ba wutaat ay xammi kay daane nañ ko ñu ne ko sheikh al qadim loolu lu ko waral ñu ne historique ihtifaa asari salaf li bid'an qad suynat bayna al khalaq parce que li fi nekkan daane nañ ko sos tak yu bes tek takaleku ci bir mbir mi bo boko gisee jappale ci la bok te ci tewut ak mbir mi dara lolé mom lañ def ci bir bamba ji historique ihtifaa asari salaf li bid'an qad suynat bayna al khalaq ba du set nga deg ñu yëkëti ay slogan yo xamné goor yalla yi and ak serigne bi and na ñok mom liggeel ko ba am ngeerum mu defar leen ko boole leen ñu ni defar kenn mësa dégg ñu yëkëti baat bu mel nono wala ñu yëkëti doxé bu mel nono ñun ñu ñew bëkk dé bo ñay fekke ñu dara ca lola wara top ca ñoña roy leen buñ bëggé am lola ñu ne ko kupp lañ amal né dañuy tentu suñu yëfi bop japp ni ñom ñun mo gëna xam serigne bi nun nun yi nga xamne fekkew ñu sax ñe fekk ñu ci bari fekkew ñu ñe fekkone serigne bi nan lañuy mëna japp ne ñent ci goor yalla yi ñu and ak serigne bi bañ defal leen doole ak ñu leen defal ñoo leen gëna xam serigne bi bay tax ñu tent lo xamne ñoo ñu xamu ñu goon di dox ndoxi ñoo xamne ñoo xamu ñu goon ñu nekk ñu andi ko sos ko takal ko ci biir bamba ji te jitu ak bamba ji dara lolu ay taxaway la laaj serigne bi bimu ñewé tek rasulullahi kërëm gi ñu def ko ni bam wax ci li lu mu wax dinul siwa islam ila yuhmadu indal ilay wa bi inu jaddidu bin mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatu al ghara wa inni ahmadu nazafatuhu nazafatuhu kulli min al lahu tahara wa sunnatuhu in sha'a rabbi ubayyin jël engagement fakhas liñ fi takale lepp bam set becci ba melne ko rasulullah bayyon mu ñaan nun ñiko ci wara wu nu baña saggal ba ndono li di yakko ci bop wa hab lana furiyatan tudimu al amal salih ya qadim yalla ma ngi lay ñaan ma ngi lay ñaan nga may ma man ak ñu ma andal ñepp duut yalla la na la wax waxut li ma ngi lay ñaan nga may ma man ak ñu ma andal duut yalla duut lu bax ñepp nga may lu ay sit ak sit setan yo xamne ndono li dañ ko sam ba du yak ndono li tudimu al hamala sali abil alif walam ndono li dañ ko sam ba du yak du wajiku way yak yak du tup ci wir yatan tayyibatan ay sab yu set sel yu defar sen bop ba defaru ba mara defare la lay ñaan tu jaddi wi lol dañ ar ndono li ba boko gisee mu mel nam melan bamuy dogu jiddu yes tax waye tekte wi di dañ am farmuté gu tollu lu jamono lacc luñ ci wara dolli ci lo xamne da koy taral diko yaatal waye diko xajamal dañ ko cey dolli lolou kon serigne bi fagul nu tollu yitté ci res nak ta taxaw nak taxaw nak taxaw nak taxaw nak bu baakha baax di fuglu yi parce que amna ci yo xamne yu ci bare bare bay bayal rek nak tax bay bayal ko dañ leen lañ ni nak ba te melut ci dara waye dafa war nak lu ci tambul nak ci luñ ci duggal te bokku ci ñu taxaw ne li bokku ci ku mën ta tay nga def loola yit ñu leral nit ñi ne ki kat di tuddo serigne bi li ni def serigne bi xamu ko diglaw ko santane ko bokku ci bamba ji tay bokku ci ëlëk su ko defé su lanké yit wut tay frontière bu leer waye bayyi rek lu way neex def lu way neex wax di bay bayal di bay bayal bu ne leen mbolam l'islam li ngeen fi gis lepp ci ay secte baaya qadiyani yak lol lepp bay bayal bam aksi ki la ay secte yo xamne tay ñinga ne def lu leen neex tay buñ bay baye rek secte yoyu moy mujj am ci bir yor bi ay nit ñu ne leñ diki fan yi ma ngi tegg lo xamne kenn dama mujj sax waru ay audio yo xamne tay ah ño xamne yor mi lañuy tuddu ay kilifa yo xamne yoon wi lañuy tuddo yor ay jooni mbolo dema dem ba wax lo xamne bu l'islam aman kat dañ leen yobbu ci pinci ma am fu ndiar ak ñom ta dañ ci abore sax duural serigne bi ak tejo lañ la dekkal digënt daaw ak reen sax mang koy digg ko xamne da dem ba wax ne mom sayyidina jibril ni ngi koy dikkal waxtu yenn wu nekk ne biig la mujj sama kër. Allahu akbar. Ba noppi réer ga tax mu naan ah sëñ Touba kat loolee dong la amal, tudd ga leen kilifa ne loolee dong la amal, may loolee loola am naa ko. Dem bay diir mbagg sëriñ bi di waree la sëñ bi amal la am. Dem sax ba biir wax ji sax mu weesale boppam sëriñ bi, ndax nee na moom Jibril da koy dégg sëriñ bi bindul fenn ne Jibril da koy dikkal nam doon dikkal yonente bi di ko andi awaye. Au contraire Cheikh Al Qadim lim bind mooy al waxyu, ab yonente képp la ko yàlla jagleel. Ilham nag mooy loo xam ne wàllu yu waxyu nag kenn képp la yàlla tànn ci biir malaayika yi jox ko mission boobu muy Jibril muy aminul wax yi. Du ñuy di andil benn message wala mission kurul ab yonente. Te Seydou Dame Abid mooy ki mujj ci yonente yi, kon duutu ñëwati. Keneen kuy ñëwaat diirtu yàlla la la yàlla déy ilham la tudd, lu mel ni gént lay doon wala benn façon waaye du yebal Jibril mu ñëw. Nga ne yow taalibub sëriñ bi nga wala mën ngay tuddoo, wane ne yow Jibril da lay ñëwal, day ñëw ak dem di la andil ay xibaar. Kon ab yonente nga woote kon. Ñu yëpp di ay yoo xam ne ñu koy bay bayal ay yëpp yoo xam ne tey dafa aajo dénoncé pour ku mënta tee ka koy wax wax ko. Yit ñu xamal xam le na loola bokkul ci biir bamba ji, wuti na ak fas-fasu bamba ji, wuti na ak fas-fasu borom bamba ji, wuti na ak fas-fasu borom yoon wi mu leer. Yooyu yëpp nag dafa nekk loo xam ne taxawaay la boo xam ne wax dëgg yàlla dañ cee war a taxaw, te bañ koo cautionné, te bañ koo cautionné, bañ koo seetaan. Loolu lépp nag daayira yi dañ cee am waru gar, am ci ab liggéey boo xam ne bu yaatu la. Et surtout daayira yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu xam-xam, et war nañoo gën a góorgóorlu vigilant lool, te it gën a góorgóorlu ci leeral njàngaleem sëriñ bi ci boppam. Leeral njàngaleem sëriñ bi mi nga xam ne da koo li nga gën a yittewoo lim bind jëmee ci. Parce que lu bare bare bari ci waxtaan yi mooy la sëñ ba am ak la sëñ ba mel. Sëriñ bi moom la mu am ab añama boo xam ne moo ko liggéey, ma nga fam tëdd añ ba di ko fa fekk moog dem ko àndalal. Waaye ñun ñi moo muy suñu nag ku nu bëgg a dimbale lim nuy doyee ba bu añ jotee nu mën a añ nga nuy wax. Waaye añu sëñ bi moom loolu moom noppi na ba noppi. Du ñuy ñuy propagande itam dinu wax luy tax nu sunu gëm dolli ko sëñ bi. Déedéet sëñ bi gëm nan ko, gëm gi doy na ci ñëpp woote ñu bàyyi fi ñëpp ànd ak sëriñ bi. Kon yëmalu ñu sëñ bi ak kenn. Bu sëñ bi wàccan fii ay malaayika escorté ko mu jiitinu ak julli dem itam kenn ci noonu koo xam ne gëm naa ne bu nattee sa pas-pas ak fa nga tegan sëriñ bi loolee am du ca dolli dara, ñàkk ko rek du la ca wàññi dara. Kon nag woo nañ ñu ba ñuy jiru nañ ñu wax lu ñu sëñ bi doon doyee. Loolu mooy li am solo. Ku nuy wax mooy fi nuy war a mën a jaar ba góor yi sëñ bi yee ak mbanaam yee murit bu yowmal xiyaam jotee ñu am sunu bool sunu palaat. Waaye du taxaw rek dinu limal mbóol yaag mën a yaag ak loola. Loola moom moo ko liggéey moom ñam àndal ña nga koy jëf ma nga fa nekkal. Mais nit ñi ñëw nag te liggéeyee gur nañ ñu wax fan la ñuy dalee ak na ñuy liggéey. Loolu mooy li am njariñ. Delloo na ci njàngaleem sëñ bi akum bindam li mu wax bañ na wax ay xarbaax ak i kéemaan ak i miracle. Loolu mbirum sëñ bi am na ko ba noppi nun li nuy doye mooy liggéey bi ak nu nuy def nu itam ba am cër ak wàccuwaay. Foofu lañu war a focaliser ci wàllu njàng mi, focaliser gi di nit ñi, te am ci loo xam ne ku ko yëkkati waxati ko koo mën a doon ku nekk ñu taxaw dénoncé la, ku ko defati ku nekk ñu taxaw dénoncé la. Xamal la ne lii moom bokk ci tey la ca neex mooy booy wax bokk ci sa loxo ngay jël teg ci mbindum sëriñ bi. Sëriñ bi moom fàggu na lépp loo fi gis waaye def ko sos ko ci biir bamb ji te bokk ci. Boo demee ca mbindum sëriñ bi fa sëriñ bi waxee ne bokk ci da nga cay mën a teg sa bët. Du yoon loo xam ne yaay wax di ca werante déedéet. Sëriñ bi fàggu na lépp, lu ma ta wax lépp wax na ko, lu ma ta def lépp def na ko. Li ci des nag mooy nañ ko leeral, nañ ko leeral, nañ xàmmee li jëm ci nun ak li nga xam ne maanaa ci ñeneen la jëm. Loolu buñ ko defee rek fa tabaarakalaa dana ci. Kon yaakaar na loolu mooy li ñu ci war a jot a wax. Kon daayiraa ngoogu moy cadre bi nga xamné ah moy jumtukay bi nga xam dal fiñ toll mo gëna placer nak pour liguéel sëriñ bi borom xam xam yi am nañ ci wal borom alal ji borom doole yi borom xalaat yi kër genn gu nekk tay daayira moy structure bi nga xamné tay toll bi nga xamné tay bo bëggé liguéel sëriñ bi dal liguéey bo xamné bu matériel sëkk ci biir cadre bobu nga koy def su ko defé complémentaire am ci biir digënté bi kenn ku ci nekk nak mana liguéey ko amna nak lo xamné mom lay jéxal addi yalla jo xamné Seyd Cheikh yeen la koy mana ak khasside ak walaf la go xamné sama bokki talibé yi la ko bindalan boba ak legui batta ñetti at dama wax né yobbal talibé ci biir ci paruk serignam walaf la mané cheikh bamba ak ñamu yar dañ da digal ñu naw seen xel ye ñuy fatale kay yegle lepp lu xew cheikh bamba ak ñamu yar dañ daan digal ñu naw seen xel ye ñuy fatale kay yegle lepp lu xew ndax fatale tax ba wërté ak lu baax duñu raw ndax na kudul yalla day faté ke réré yi xew kon yow ñu jital ci biir say naw la tek la ca kaw farlul di dé ci la jox bi ciir lolay taxaraw yow bëkk neeg bi señ bi xejjal état mo sœur bi ci sa rek ci señ bi ñu jël la xejjal la tek la fi fo xamné teguñu fa say naw la ngir lu ñaakar ci yow kon yow mi ñu jital ci biir say naw la tek la ca kaw farlul di jox ci la jox bi ciir lu koy taxaraw del fatale ko yegal sa sang bobu lu xew ci biir njaboot ge ci bokkam bañ di tok ne selaw tay bu tok fi mom diko gottil mbokam ak diko jew say nawle ak di rambaaji nit bi yak ñu yiw ndax ku ñepp bok ku di xejjam da ngay wara ñaw ay xotti xotti ku di yaatal di tete ku jew ku ñepp bok ku di xejjam da ngay wara ñaw ay xotti xotti ku di tay yaatal di tete ku jew su man la wax luy defar nopil te deglu ñiw ndax ñom ñu wal ak yiw moytu lolé lu ñaaw moytu ma tej buntu tej ab xarkanam ci ku ñew ngir siaré walu ñeegal di moytu mu daw tayit bul def ku ñew buux la asluf ndam mu digla nga gaaw uppul ko buntu ba ak nawlem nga won ko gannaaw ndax kat ay nit ñu yam kep jup ngir kenn jaaré ci yow bo len di wuté la ngir lo mos dayo kula baw ay nit ñu yam kep jup ngir kenn jaar ko ci yow bo len di wuté la ngir lo mos dayo kula baw ndax ay nit ñam cëp jup ngir kenn jaaré ci yow bo leen di wuté la ngir lo mos dayo kula baw kon ku ñëlé yow sëñ bi mba mbokk ak jabot ku ci ñëw gaawal dalal ko talé soxlaam nga farlu ci yow te sëriñ bi saay fato bo leen jëmum ju taxaw di badlé kay téral ñay dikk mat sëkk ndaw ku yu ngërëm ci ci paru yalla da wéré yi di jup di sellal jëfëm tay moytu nekk ku bew tay moytu ay tapalé njublu ci maslu di daw njabartu ak di xërëm ngir xej gi nek ca kaw lu bax yu bax lañ koy taggo lu sel telew ak parlu sax ci ndigal tay moy tu luy xagne yu moy tu ma lepp lu xew nak ba mbo ci bir yu fa siw nga don ka def la ko siwel wër di sen nak ambiw lo xam ci say kilifak say xej gi wal ko mu naw bam tostasaro ba mel di pend don na lu ñaaw ñu tapi xol yi ta moy to yeenal dara lu ñaaw kuy mbokku ba ku nu xam tay wax lu bax sa gannaaw tay ñu di jégg ne tay balonté lepp lu xew ci suñu digënté ci ay ñoom tégg yu joonu yu xew liggéey bi rek yaatu na ndax tool bay lu réew bëgg yow na farlu bay aw sa sam bam set mu door di taxaw tayit na jël na am tayit na jël lamu am xam xam ta man ko ta daw tay moy tu jëf wala wax lo xamné kenn du ko naw tay moy tu giiro xëccoo baat ak tirango yu ñew lu ñepp xaj diko giiro doon na jëf ci xébu yu saw xamal ne kat lu ñu fiy jiiro ku ñu ne xeraw xaar ab cërëm bu ñëwee day yaatu boole ca law te siddale bi yàlla moo lay may lu sax te di law ba sar ci say doom ba say sët sax di am lu ñu naw kon yàlla miy dimbalee yàlla na nu teeti nu aw ci yoon lu jubta nu ànd y waax wala di daw xaddi mu silla fi doon laabiire mbokk gannaaw bu mu jiitalee jëmmi boppam moytuloo ko lu ñaaw bëy di doon na kasun fii tal sasin fii sal tasin la taxaw ngir way ko ci utam xarit tay ñaan mu nek lu law aw silsalati wa taslimi ci sang ba ñew gën ñepp muy mustafa rabbi madora sel assalamu alaykum wa rahmatullah
1: benno fm radio bi nek ci wetu rom point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: Vamos dizer que vai, vai, vai, vai, vai.

0: cheikh serigne touba yep mbollem mbokk serigne dam abdourahman lo yep bayiwul kenn bi di soñi nak mbollem talibe yi nga xamanteni ñoo aju ci kër gi ak ko man di nek seen buntu ci kër gi mo xam talibe yi nek ci biir rew mi la ak bitim rew mbollem daaira yi ak association yi ak mbota yi askanu ndam daru ali bul khabir gep ma serigne bashir lo khalifa serigne ndam abdourahman lo ma ngi len di fatali e bis bi di ci soñi nak mbollem daara yi kamil yep ak ko li khasside yi ndax ko wax bisib serigne ndam abdourahman lo faaw lo wax njangum alquran ba taxna ma ngi soñe njangum alquran mi bu baakha bax bis bi nak buñu démé ba ci altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci 17h dañu fa amal ben jotaayu xam xam bu am solo ñu tuddé ko nak serigne ibrahima mbake ñong ko yëgal mbolém njabotu serigne ibrahima mbake gep programme bis bi jang alquran ak qasida buñu démé ba jup tisbar nak ci lañuy khatmu kamil bi serigne bi yëkëti kaddom ñu wéel bis bi nak ci berlé ak ziar serigne bashir lo khalifa serigne daw abdourahman lo mang ko yëgal ñepp tay soñi ñepp di xam leen bu ko maral kenn ku nek dana yone ci yow bataxal wala mu yone ci yow ndaw waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi mu yone ci yow alorba fukki fan ak juroom ci utam xarit benn fan ci wéru juillet 2026 di bisub serigne dam abdourahman lo ci ndam daru alimul khabir magi sante ñepp di gërem ñepp jërëgen jëf
1: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa général kul mourid yalna fi yag lool té and ak wër gi yaram serigne cheikh mbacké madina khalifa cheikh mohamoudou mustapha ak mbolem njabotou cheikh mohamoudou mustapha mbacké gep serigne mustapha mbacké mom serigne touba serigne sidi mukhtar mbacké jeewriñu serigne bara mbacké ak mbolem njabotou serigne bara mbacké gep serigne modou bara mbacké mom serigne abdoul khadim mbacké ginaaw bum len nuyo ziar len sant mbolem talibé yep ci sen taxaway yu ragneku sa yo xamene ci ndigal wacc na ci kër gi moy yekeuti kadom di and ak mbolem njabotou serigne abdoul khadim mbacké gep di fatali mbokk julit yi mbokk talibé yi bis biñu baxo fateliku ak ñaanal seen wajur seen serigne di kenn ci njabotu khadim rasoul di serigne abdoul qadim mbacke mom cheikh mohamoudou amin baram mbacke khadim rasoul bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci wéru tam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mindu ñu ko yegal mbolem buntu keur njabotu serigne touba yépp liko dalé ci njabotu cheikh mohamoudou mustapha ba ci njabotu cheikh mohamoudou murtada mbolem buntu keur njabotu serigne mamour andassel yépp liko dalé ci keur serigne mamour jara mbacke ba ci keur serigne massam mbacke képp ko askano serigne mamara mbacke mbolem buntu keur cheikh serigne touba yep rawatina cheikh yi nga xamene ci ñu aju ci keur cheikh mohamoudou amin bara mbacke khadim rasoul diko yegal nak mbolem njabotou serigne bara mbacke gi nga xamene ci ñom ñom ño bokk ben wacc way ci bis bi talibé yi nga xamene ci ñu aju ci keur gi mo xam ni nek ci biir rew mi wala bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué de quartier yi notable yi mbolem ci serigne abdoul khadim yep mbolem dekk yi nga xamene ci serigne bara mbacke moko sos wala kenn ci njabotou serigne bara mbacke sos ko daaré kamil yi kureul qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida berne ziar waxtan serigne modou barah mom serigne abdoul khadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatali len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind serigne modou barah mom serigne abdoul khadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yaw wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamné ci mom la yonne ci yow ma ngi sante ñepp di gërëm ñepp té ñaanal ñepp jamm ak xéewal
2: mbokki juliti mbokki talibé yi ci nigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa général kul mourid yalla fi yag lool té and ak wër gi yaram serigne abo baraka mbacké khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbolem njabotu serigne falilou mbacké gep serigne abdul khadir mbacké jili khalifa alhadji mamadou mustapha mbacké falilou ginnaw bu ngi len nuyo ziar len sante mbolem talibé yépp ci seen taxawayu ragneku moy yekeuti kadom di and ak mbolem njabotu alhadji mamadou mustapha mbacké falilou gep di fatali mbokki juliti mbokki talibé yi bisub diné bisub alquran bisub fataliku seen wajur wa muy bis bi nga xamé ni ci nak ci la tanan soror bi fété ak cheikh mohammed al fadal mbacké kéro bi ko serigne falilou mbacké tanlo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci touba ak qahira ñukoy yégal mbolem buntu kër njabotu serigne touba yi mbolem buntu kër njabotu serigne mamour andaseli mbolem askanu mamar mbacké buntu kër cheikh serigne touba yi askanu musobe do ngay tarbi yi turando yi set yi mbolem turando cheikh mohammed al fadal yépp mbolem dëkk yi nga xamé ci serigne falilou moko sos wala kenn ci njabotu serigne falilou mbacké sos ko waye li ci soñ mbolem talibé yi nga xamé ni ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew

0: daire yi association yi mbota yi groupement féminin yi diko yegalatem maire bu Touba ak mbollem ñi nga xamé ni ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñetem mbollem talib yi nga xam ñoo nekk bitim rew ndax ku ne xamal na digënté Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Falilou ak bitim rew diko yegal daray kamili diko yegalatem jankati qasida yi serigne djili mbake khalifa Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Falilou neena bu ko manan kenn ku nekk dana yurné ndaw ci yow wala mu yurné la bataxal waye ku deug kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni ci mom la yone ci yow bis bi nak jang alquran la khasida berne ziar ñi fatil len ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci Touba Qahira di bisub Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Falilou ñu ngi ñaan kep ku ci tew yalla fat sa adio ci barkep serigne Touba mbokki julit yi mbokki talibi yi serigne Elhadji Baye Mbaye Sall chef de village bu Touba Bobril ginaaw bu mu len nuyu ziar len moy yekati kaddom ci turu ay kilifam ak ci turu kep kumu bokal serigne mam gumba sall di sante mbokk julit yi mbokk talibi yi ci taxaway bu ragneeku bu mat bi nga xamene ci amal nañ ko ci bis bañu doon wote ci Touba Bobril di ci fateliku ak ñaanal seen kilifa di serigne mam gumba sall muy sante ñepp di gëreem ñepp ciant gogu nak ci turu ay kilifam ma ngi ci jital serigne Touba serigne Muntaka Mbake khalifa general kul murid mi nga xamene ak mu jot sa yu waxtu bi joté balañu sekk benn djego daño dem ba ci mom mu yeesalat ndigal li waye jital ci ay ñaanam ñukoy sante bu baaxa baax diko gëreem di sante mbollem buntu keur njaboti serigne Touba yi nga xamene ci ñom ñepp tew nañu ku tewul yonne nga wala nga and ak ñom ci ay ñaan ciant yoyu nak ñoo koy tek ci loxum njabotu cheikh mohammed al fadil bi nga xamé ni ñoom ñepp tew lañu ku ci tewu retam gis nañu sa ndaw wala ñu gis say ñaan ñoo ngi leen di sante bu baaxa baax di leen gëreem di sante tam nak wa sam cialle yi nga xamé ni ñok ñoom ñoo bok benn waccu way ci bis bi di sante jankati al qur'an yi jankati qasida yi daire yi association yi ak mbollem wa Touba Bobril bi nga xamé ni si and nañu ak ñoom bis bi ba mu mat seuk ñoom ñepp ñoo ngi leen di sante di leen di gëreem mbollem quartier yi nga xamene ci ñoo nekk ci Mbacké Bawal Daru Salam Touba Khourwi ñoom ñep ñoo ngi leen di sante di leen gëreem serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ak ci turu kep ku mu bokkal serigne Mam Gumba Sall ma ngi sante ñep di gëreem ñep di ñaanal ñep di xam la ni gis na seen taxaway gis na seen japp rawati na mbollem chef de village nak ak délégué des quartiers yi ñoom ñep tew lañu ci bis bi japp ci bi organe de presse yi nga xam ñoy yore wa santé wa croix rouge ñep ma ngi leen di sante di leen gëreem di ñaan yalla defal ñep jamm ak téewal jang kati alcorane yi nak ak daara yi amul seen pay ndax liñu gëreen aaje wo ci bis bi ñoom taxaw lañ ci bam mat seuk mbokk yi nga xam ñu ci tam ñu yoron walu organisation bi ak ñi nga xam ñoo nekkal ci wañ wi ñoom ñep ñoo ngi leen di sante di leen gëreem serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ma ngi sante ñep di gëreem ñep di xam leen gis nañu lepp yeg nañu lepp yalla mi am pay nak yalla fay ñep ci barke serigne Touba jeregen jëf mbokki julit yi mbokki talibé yi man Abdou Karim Fall ma leen di yegal sama magal gi may amal ak mu jot muy fukki fan ak juroom ben ci tam xarit yemo ak alxemes ñaari fan ci wéru juillet 2026 makoy defé nak ci Touba Qahira de Guy Nianka ma ngi sakku seen téway yeen ñep bayuma kenn ma ngi ci wo wa daire and liguel serigne Touba jeewri ndi serigne Babacar Mbocu ak serigne Mustapha Nyang ak soxna Fati Mbeng porte-parole Malik Dia di ci wo wa daire Saadatu Dareni ci njitul serigne Khadim Sar di ci wo daire serigne Abdou Karim mom serigne Falilou Mbake ci njital Abdou Karim Fall ak soxna Mbay Diaw porte-parole soxna Mbay Diop di ci wo daire serigne Fallou ci njitul serigne Mor Dia ak soxna Kordu Ndiaye bis bi nak man ko tuddé Baye Demba Diop ak Serigne Fall ak Pape Ndioko ak Ndiaw Gueye ak soxna Sala Ndiaye ak Adji Sall li ci wo Mbène Diop ak Ndey Diop ak soxna Dié Ndiaye ak soxna Ndey Ñang ak Diallo ak Kolle Touré ak Marème Diouf ak Serigne Moussa Mbaye jang kat ak daïra Serigne
1: kara sile serigne bolle ndjay ak baye galas fall zikrullah serigne abdullah diagne zikrullah soxna mam diara mbaye serigne mbaye sale ma ngi ñaan kep ku ci tew yalla fajj sa aajo jere ngeen jef
2: salatul lasi fi kul disarin wa fi safar
3: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal ASIS dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ñay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokk commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataire de services promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen meuna ne gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doné jeun wu am solo ci yokute kom komu diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wajal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi
4: kin jitul sous-préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale effort ak mairie ak ma o rahmati ak Touba ci kanam polomie yi ak wa retet gannaaw kaddu yu nuyo ak ziaré mi ngi len di balu ak di len ñaanal jamm jitel ci Serigne Mountakha Mbacké khalife général des mouride kilifa dini yi ak kilifa yi adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba effort ak ma o rahmati mi ngi len di yegal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement wu Touba dafa am entreprise bu ci nekk te yoré ay machine yi gatt te am doole lool ñu dëgg ay tuyau central yu bari effort ak ma o rahmati fasiyé safara liñu jotté wessu saytu liñu deutmal té forage yi ci courant lañuy dox sa yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yaqku té forage dindi forage aliya forage daru qafour hôpital sekhul qadim forage samuk serigne abdou latif ak forage baye lahat ak yeneeni forage borom kër yi nga xamné dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancé ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni saterné wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dag lo len réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñu té di manki ndox dañu dis man na la ca fekk faguna ay pompe ngir forage yi nga xamné seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba Ndindi te wetu hôpital Serigne Ahmadou Bédé bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Kër Vélé ñu digënté Daru Qudous ak Madiana tambalé gas Daru Tansi te mu wara lekkalé Jannatu Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamné dañ ca wara def ay sëtte do Touba Ndindi Kër Vélé ñu digënté Daru Qudous ak Madiana Touba Ndigal ak Fathul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarne ay dencu kay ndox barab yu nekk di Touba te réssé bi jittu fa wona ag ba bu fa ndox agge day new dole effort ay mebetam ay xementé fam modi Touba ndox mi day seuk matalé fep ko xamné gis na fi ci réseau bi kuy yëngu ci réseau bi té di ci def ma nga di ci dindi yorul ay mandargay effort wala mandargay ma o rahmati na ngeen ko téla yeglé seen kër seen salle de bain ak seen wanak rebino ya fa nek yaq mba ay santé def ci ay rebino ubbi ko bayiko mi xelli effort mi ngi sakku ci ñepp na and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doyé suñu ndariñ la bu ndox mi manké jurul fitna ñepp effort yété may ndoxum Touba mi ak liku wër gudde ba ci ak sa yu manké nañ ko jappé dogal to ndox su manke courant da coupé mbap ti wotoj ma pompe forage bu pan yi yep yal na fi gej bul def ci réseau bi ay pompe mu dem ci sa kër bul wuti wan tej ko nan yow dongo nit ñi di mar effort na ngeen xamne day bankas bu ngor gi yebal mu dik Touba te bele mo jëf ñu jox ko digal effort yi te may ndoxum Touba mi ak liko wër daj fep fep di sun ndam tay defal sunu mbir
5: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi yegle bi xale bu reer la mi ngi tuddu Ousseynou Gueye bayam mi ngi tuddu Ngom Gueye yaayam tuddu Kharjata Saw Ousseynou Gueye mi nak ab ndongab dara la don jange ci daraay Serigne Bassirou Lo Alquran nek ci ndilli are bu mujju ba Ousseynou mi nak dafa reer ba mu reer ak legi mi ngi bëgg yag lol ay mbokam ak serignoub daram yep ñu ngi and diko wër Kharjata Saw mi yaayam futal la dekk waye Ngom Gueye mi bayam Saloum la dekk xale bi nak fi la nekkon ci ndindi Serigne Fallou don jange daraay Serigne Bassirou Lo Alquran ci are bu mujju ba mbokk yi ñuy sakku kep ku dib julit mba nga dib talibé so gisé xale bi nga jappalé ci ay wayjuram ndax sonu nañu lol képp ku ko gisit mën nga ñoo wo ci numéro yi 77 867 87 75 wala nga woté ci 77 145 24 04 77 145 24 04 ñaari numéro yoyu bo ci jokko ak ñun rek dañu fexé nuñu joté ci xalé bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: wa arsalna as-samaa'a 'alayhim
7: Direction générale des impôts des domaines du DGID ngi fatali date bi nga xamné mom lañu daldi yamandil li di fayup impôt revenu yi ak impôt société yi ci atum 2025 ñu daldi koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamné nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir daldi fay bala date bi le di ñew impôt revenu yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamné ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi senu payor yem ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci senu ngañay impôt société yi ñi muy yitel moy ñi nga xamné ñoy yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ESA SARL SURL ñom nak senu payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu ñëmé ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mëna am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teurel ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn
5: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhouradja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalem alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xamnako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatu mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha baax
5: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alquran ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ñu mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
8: wa soxla bi waaw deug la lolu lay laaj luma yengo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lo bëgg leral war nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiw nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamé liko daré ci baqara ba nas buntu bawo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamné mo ca diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu bëggudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk bëggudi ma yéw ñu tektal ma dama yow jàngalé kat alquran ngay doon le la xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bi ñu ñëwé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bi ñu ñëwé Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp dara bi ñu ñëwé nak la ko samp dara fi ci samu Serigne Barakhouradja daara ji juroom benn fukk mi la woon ci biir loolu am na nga xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bu ndewee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa Serigne Daara mu dewaat ba dafa téeméeri nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa dara yoba fa juroom fukki dama bu ma xewle dem nañ bi serigne bi wacci liggey mom cheikh saliw mbake ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom neegal serigne fallu nekkatu serigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyele ko comme na la ko serigne cheikh waxe ma ana serigne baara nak diko wéyele daara yoy ba serigne bashirou mbake mo aladji fallu mbake dal di may jox fele ci bayla am al nama ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa serigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé maam dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dëkke ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëkke mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da may xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu dëkk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lo ma tar yu man man sama ñaan ma ci fa la yara tak ñeen toy o ma tar yu man wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma la tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét waaw so la joxé lo rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok dila ko wax non ba mu yegg lolou yaa ngi di ci wax
9: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
8: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay la am net wajal lay la wajal wo lu may wax nak ci wajuru jiga way tax may wax su la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wéne la wajal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom le insha allah dana sabar mbir ma waye suma dara ba xol xamné ki wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
9: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
8: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan yu la yor bu ci am xara xajo ci dereet dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayba nangam mo ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xam na suñu borom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé me len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñu dañu ñaan dañu dañu ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw diwaru fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamné mo taxol ngay def ko wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
9: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je are kaddu gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
8: waaw mbokk bi lolu ci xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu kayit yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñoom mu door andi la may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye wéxal ga dama du ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré mo doon la ko setal lay jox mako
9: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
8: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gu ñu def may la demal ba gis tan dama ba gis wer bo gis wer nga ñew lo nga ñew nit sa da koy def bu ñew na la ñu lay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñepp di wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la birante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxajul bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala way jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna yé ko do fa dam ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinu ngi la am te duma dem okay nga ñew nga andi jinu bobé wala jinu té ñew wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw ñu ñëw na ami million tok sama kay na ñaar la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la mo doon jox wëcc ko joxaat jox na la gënal neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa mur sa mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigo ci xaaliss tigo mu ci allah daal wax deug yalla tigo ci allah de jaaw suñu borom rek la ci dox
9: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
8: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma mais nit ñi dañ koy tuddu way bu ñu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew da di neul man da lay jaay bam yagg mënatuna jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal lan ci kamb go xamne xamo fofu joge waaw manam fi mi lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaan ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla def dañ na jaabi ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaabi yalla ñoy def way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da ngiss ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanerat waye bal mo wona neex tay ni emission bo xala dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram premier ak lu yaram yu metti suma la xale suma la insha allah dama ñu rek sun la na def lool barki dem rek ci mu jé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax dëgg yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teuy rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu mara ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim ñëk ya bo waxe mel na ni la fa ne bo ba xasse da ci gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tim bobé fogu la djigé bobu na minima ci dal mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
9: bokko na ci lima na rona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena djugal walu liggé yegg ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xure djé
8: bu doye marché o xass ak la nga wërna mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bob bo ci dugul saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insta allah bo auto bi lay touti rek so wone keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi ben daara ji insha allah
9: mënu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
8: waaw neew doole amna ño xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do adam mo ko jëme def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom leele mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñe dañ ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waal walu ñoom sey bobu day mel lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandiou mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiou mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte yalla
9: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñu nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
8: da lay toxal rawat wa raana ci bopam ngay toxal da wala ko la mel na ko ray wala ma gënal ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo ñoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may lay ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñoy mom insha allah su na joxal la yo nga def ko te yow yaay xiyam ñoo la gisatu mako waaw insha allah
9: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
8: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolam ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggé réy bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kasra yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaré xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am cofe bu réeréeréeré ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp yu barke alxuraan
9: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
10: ci wetu rompoin bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport
11: kilif tefa Serigne Moustapha Mbacké xalif sénéral di mourid ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké ibnu Serigne Mbacké Madina xalifa Cheikh Moussa Fall Karim di jëw riñi daaru Koudous ak Guymbind Serigne Cheikh Mbacké Aliou jëw riñi magaluk daaru Koudous Serigne Ousmane Mbacké Gaynde Fatma coordinateur diwanul mouridine Serigne Abdoullah Khan Mbacké Aliou président commission sociale Serigne Cheikh Ndiaye chef de village daaru Koudous gannaaw gaddu yi ak ñaan bayiko ci kilifa yi ñi ngi leen di yëgal mbalem wajal magaluk daru Koudous bis ba son borom tànnee dëkkaaleeg Serigne Touba Kadim Rasoul guddeeg ñaar fukki fan ci weeru tam xarit talaata fanweeri fan ci weeru suyen 2026 nu war a xëy mbale mboolem li war daru Koudous mbedd yi ak biir kër yi dajale ko tànni ko ñu ngi ko yëgal nag kilifa dina yi kilifa yi adaya Serigne Cheikh Mbacké Abdoulatif jawri ñi mbalem Touba fédération des daïra Cheikh Mamoudou Lamine Bara ci njiitul Serigne Cheikh Bara Lakhane Mbacké jawri ña ak membre ya ak taalibe yi maire de Touba waa ONAS di kuréel gën a kal nguur gi ci diwaanu Touba bunt kërëñ njaboot ci Cheikh Moussa Fall Karim waa Serigne Daru Assane Ndiaye Cheikh yi aju daru Koudous day rey set setal yi ak mbootaay yi ak association bépp taalibe bu yàkkaar Serigne Touba Touba ko koy setal sa biir yee du tilim day jur pajuk radio yu and ak ngeureum nan balé mbéd penc mi kër yu ko wër té toni sen yi touri masalé défar balé di bouk nga ci di sekk di ndigal di jur pajuk aju ci sadikh bu deugal balé radio force té pel ko ko ci am ay cabillon wala sarret wala ndiegam daru khodos magal gi day fegi mbugal di jur taxek sadikh bu so bu te deugal la qualité fait la différence
10: Ben FM radio bi nek ci wétu rompoy bi nek
12: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodontil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
10: Ben FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm heliport

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: ne ko xamni jiddi ci digënté bi ñi ci ñam ñu ci wara am ñi ci fièvre garab ñu ñu wara xajo ñun ñu nañuy baré seen place ñepp ñu préwar ko ba kérok muy taxañ jëndëm bi nga xamni lepp kon sun borom dafa ko programmé tabaraku taala kon doom adama amul dara lu ko wara yim dul sun borom waye nak sun borom won nako ay témanam tollu ko fu nek feñal ko fu nek manifesté katanam ak xereñam ak yéñam doom adama dëmb rek watax sun borom yedd ko wa fa ayyin ma'aikum fi samawati wal ardi yamuruna 'alayha hum anha farduna bari nak kayte fi ma def ci suuf ci ko suuf ngeen diko romb ndey jor ak chamoy tanam ak gannaaw di len ci xalat mukk mom ana mo orizon kon nit bako yalla sakale xel sakal ko ciir yo xamne lim beug def man nako def bobu la layo mom yey ko ah bu mu defal nak lol lepp nak sun borom daf ko def mu di chaahan wala muy lo xamne du ngi bisane wala nek day yey di ni laj la tax sun borom neena inna ma yakhshallahu min ibadihi alulamaa ñi nga xamne ñi ñoy ragal yalla deug deug ragal moy borom xam xam nga xamne waxu ñu xam xam ñu tondu wi de xam xam nga xamne daf lay xamal katalu yalla ak ak xereñam ak tan tayama ko gnam nelam xam xam yoy ne ñoom rek ñoy ragal yalla deug deug ragal ci doom adam man ragal waye afhasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turjun jeet ak kawti yoy ma def yeb bind asman ci bind suuf ci bind ndox mo jawu ci ak li ci bir suuf ci lepp bind len ak ni ma len bindé ni mu yéme ak ni mu doy war ngeen def dama ko def ngir fo wala ngeen neen rek han nak da ngeen tew fu man de dana len laaj lama len santon de muni ayahsibul insanu an yutraka sudan dama dama dafa defé né dañ koy bayyi nonu rek sudan muy dem du soti ma nga len di négué bu ñëk ci gannaaw bo xamné bi jégé nañ ci bammel yahsharuna safatan ghurran jurradan khashatan absaruhum tahaqqum billah la tasma'u illa hamsan ala qa'in safahin qiyaman 50000 sanatin wa shamsu ala ru'usihim dhama'un ju'un hararatun taghli al-butun wa taghli al-adghimatu wa tatamazzaqu al-qulubu wa tantasiqu al-alsinatu bil khayasimi wa tatakallamu al-a'dha'u yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wama hum bisukara walakin 'adhabun shadid bu kala da sun borom da na fam nga jammi dajale len ci beureup bu tal ni ñay ñepp tank ñen lañuy def bu ñu dem ñeegu goor lañu gido won lañuy jëmme dañuy raflé dara du len wër seen nagu bëtt wi boko gis dañuy xol ci seen lawa tank torox té len du mur do dégg lu du seen tank yi ñuy tégal ci suuf kaw suuf dox bi ñuy dox all bi tal ni ñay dañuy taxaw juroom ko ci jinni at jant bi ñu xëc ko ba mu jégué seen mur bi di xet marwi jankonté ñom xiss bi jankonté ñom tangay di baxal seen yuur gi di baxal seen biir ni seen xol yi xottiku seen lam yi wo bakale seen bakale seen biir gëm gi seen cëm yi di wax ci bu nekk di wax lam defoon yow ma tarahnaha bis bobal tasalu kullu murdatin amma arbaat jigen gi da nampal doom tax da na ko sanni bepp ko tal ndax ndax ci wata law kullu zaat xamna am la ku fekkon nga ëmb da nga wati bis bobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa dom daw ku seen sa baye daw ku seen sa yaay daw ku seen sa baye daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dekkale daw bu kérogé nit ki bu ñu ko won sa nday sa baye sa dom sa soxna sa xarit ak aduna bëpp ñu duggal leen ci mbugal nga téw nga mu ci mu ne waaw waaw yakam ci ko lool te du ko gëmé sax bu kérogé bis bu nekk jaam bi bu nekk da nga am lu la doy sekk وكل زاهد دليل جازع خاضع مذعور واجب وامامه الخصماء والموازين كنك بروم حق يورنا ني تك بالانسي تك سيرات بو خامي دي بلب ديغا خامي سي لا ني اتي بو خامي سيرات جانتو سي جيغي ني جهنم ديغنت سيرات اك سي جان ني تول لندم بو خامي فوكو لاندو داج كو لندم دي بو كروغي نغم اك جيف رك موي دون لير نيت ديغا خامي موي ليرام كانامم بو كروغي way yedd yalla yi nga xamni ñi wax libre penser moy yi nga xamni amuñu gëmuñu ben diiné ak denc yi nga xamni yalla rek liñ gëm waye gëmuñu ben yonent bu kérogé dañu al umuq bi ñuy wax lu melni baatu gëlem bo xamné day génné ci safara ñew di leen ciof ni ganaar di sey ciof ci pepp ni bu wonna di gëkk safara nafiq yi ak julit ñek def julit ñu gëm yalla ak nafiq yi nga xamni dañuy julé ko war ci gëmuñu dara ñoy def bu kérogé lëndum gogu bu taxawé seen leer bi nga xam ne mooy leeru njëm ni sax ci xol yi naafiq yoom seenu leer day dal di fañ ba moom la alquran di wax يقول مناس من الذين آمنوا زرونا نقتل من منكم كي يرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورثتم وهربتم ولم حتى جاء أمر الله وهربتم بلا القرور فاليوم لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي موليكم بئس المصير بكرة بلدم قابو سنبرم كرن كشي كان مجامين واركو جاء وارش جاء فكان كون اكسلير غم اكسلير جفرك نتي وارا جاء ناسق ييغا خام دنج دان جيلي كو وارت غمو دارا سينو لير فاي ني دالدي سين مبوك ييغا خام ني روم لير ني نان ايين خول لين سين خار داخ سين لير خار كرام ني ليرال مو فيني جار نقصلي ني ني ني لين دلو لين ادنا نين ساكو فو لير فان كو سدون ساكو خام جي ني كوكو داي موي نياوال نيت داخ نيت كي غنا فيبر با جيكت لوخام تاخ دوكو مان pour delu ci aduna mom du khalat waxuma la ci de bañ tuul ko ba mu dekti ba taxaw ci fam nga ba nga nan ko delu aduna di sakku di ak leer xam nga ne ñaawal ni fofu la mëna yëm ki la ji'u wara'akum faltamisu nuran alquran ko wax de delu len seen gannaaw ngeen sakku ma ba mu bari sax riba baynahum bi surin sun borom dal di doxale nil bu tal seen digënte ñom nafaq yi ñu ne ci bir lendam gu targa ñu ci def nek ci leer gi babul batuhu fi rahmatu nil bobu dana am buntu bo xamne wad bi fete way gem ñoo ñeemande yalla rek fi nek wa zahiruna min qibali al azab la fete gañete lim ngot moy na xiqiya mbugal lañu jakar lool yina doona hu alam nakum makum bu baba ñu di len wo diw xara bokku ñu won dekk ci aduna ay ngir yalla dimbali ma xol ma alam nakum makum yina doona hu alam nakum makum kay qalu bala kay walakinakum fatantum anfusakum yele fitna yeen sun bok wartatum ñu len fikki sakka wa kharatkum lamani nebet yu guddii war len ata jaabulay de ndurum yalla ñew waxarakul billahi kharur warkat bi nga xamne moy sheytane war na len fa yawma la yakhut minkum fidiyatun tay dal du rançon du dara lo xamne li dañ ko jël ci yeen nang ko ci yeen ngir ngeen diko jottor la yakhut minkum fidiyatun ngeen diko war ma waatu naru safara rek fi mo ko bisu nasiru bu karaw ge lolou moy xew bu karaw ge lolou la dana xew dañ nga xamne ci mborom wërse gëna len leer yoy ni rawante ci leer yi lañu jigi sirat doon lañu rawante sirat bu kéro ge bo xamé ni ñangi soobu sallallahu alayhi wasallam mi taxaw ci wetu ndey jorgi rabbi sallim sun borom musul sa jami sun borom musul sa jami malaika ya nga taxaw ci geneen bor ba allahumma sallim sun borom musul sa jami sun borom musul sa jami sun borom musul sa jami bu kéro ge sirat nga xamné doolinte yi lonk yi nga xamné yu ñaw yi mu ngi genn ci bir safara di sukk jaar ni di len long di yobbu ay mboro xam nit ku nek yaangi jall sirat dafa am ay pom manam pom bi mu don dafa am ay digeunte yo xamne bu ci nek dang fa taxaw ben digeunte bi xamne ko mu te dañ la fay laaj nga sammi ci ciir yi teele fa lu yag nga sammi ci ciir yi benen bi nga top to mbokk gi benen bi ci def sun borom yim la digelon ak yim la tere won nga ca def mom lañ lay feete yobbu yag da nga jam bo xamne dañ ko teye fukki jinni at mu nan sun borom yagay bi ana lutax luko waral ci luma jef muné ko yagalu mala sese jefala yagal nit ci kon mu ngi bok ci li gëna jafé li tax mu jafé rabbi neena rubba qabrin li zar wa sahibuhu fi nar bari na bamel bu ñi ni ziaré ci borom nga ca safara nit ko xamne ñi dañ ko xamone ci jup ak man ba wolu ko denk ko seen bir ba mu dé ñi ziaré ci bamelam sama nga ca safara ko seet da nga ragal sun borom bo seete mbirum bal an ibn ba'ura wala seet mbirum bursif da nga ragal yalla ta xamne jam amul garantie bal an ibn ba'ura mom bokko na ci ñi andon ak yonte yalla suleyman bokko na ci ñi ko gënon ak jégué ñi wolu won nañ ko ba nga xamne waxtu mu toge di waré mu fukki jinni ni koy wër ñi koy deglu ci bu woné daay ñu amé khalima yi pour djibbi li muy wax dana mat juroomu jinni yo xamné ñi ñepp dañuy deg li muy wax rek diko bind nga xamné bu téné asman day jallok arak ak kursiyu jallok aljana ak safara dem na ba delu gannaaw ba wedd yalla ba bok ci concours bo xamné pour woné né yalla amul mu jël premier mom bala min baura bir fi dafa bayyi won doom adamay ngir ragal yalla dekk ci alla ba ngir baña moy baña sagal baña gis lu mu bëgg liggéewul lu mu jaamu yalla lamu mujjé sheytaane ko fexel sheytaane fexem feek nit ki noor da nga dem ak dik mucce bu ci la ta amunu makaayida sheytaane qabla firaq ruhi lil labdani li anna waqta al mamati yati doom adama da na nek ci yoonu jik ba tollu ci sukarat sheytaane ñew yakal ko la qadra la wala samahu wal iyaabu billah bi fiis mom setan nim ko fexele fa demone tak ben jank bu rafet ba doy war mu dal di koy sadd muy daanu ay rap fuñu dem rek duñ ko meuna fajj ñu ne ah amna ben jamm ko yalla bu nek fele de nañ dem set ko ba xam duñu dikke ne ko ki ñaanal ko mu ñaanal ko iblis dal di dindi febar ba mu wër ah ki de mom moko fajj buñu delo toujours ñu jekkam yaggu affaire bu dalati ko ñu indi ko bam yag nga xamne daf koy lim koy dal dañ ci yow jige yow ñene nañ ko bayyi fofu bënd fofu pour dal mu diko ñaanal bu mu wër yéet yépp mënu mu leen ko nepp ni xam ngeen ko bam ko ambalé setan ñam wax nit ñi ne leen ci leen di wax da nang mu nangam ñu dem diko set tek reyna ko ba sul ko setan won ngeen bamé ba ñu sul liko gis yépp mu doxé ci nak dal di dégg diiné ji li nane tangara di def lu gëna bon ba mu ci safara ñu xamne ko ndurum bala am ak ndurum bursis yoy ñep nak wax suy du laaj detaay ko ak nam dama deug deug waye li ñu xamal rek modi wolo diko taxaw ci kaw ragal ak yaakar motax ñu wam ankara aqsaba bi zuj qul lahu misalan ndurum bursis aw deug la dang lemu ومن أنكر الأقطاب بالعلم قل له مثالا درم برسس أو دجلان لمو ومن ساق عنهم بالعلوم فقل له مثالا درم بلعام خم خم جرم دمو القرآن نفر نسألنا الذين أرسل إليهم ولا نسألنا المرسلين ثم برمينا دنا تحول يننك يما يوني وانتيني لاج لين نجين دخل سين بيرن مي يوني وانتيني ومثم داني لين لاج نجين تيرو غن مي يوني وانتيني ومان نجين جف لين تنيوم بكرا وغي سمن سقلك موازين وفؤلاك مفلوني كيب كو حمي ساي بالانس يو ديسنا يا بوكتي وي تخيني كو حمي ساي بالانس دفا ويخنا سا بالانس اي ديس يا بيبو تي مسلم يا فير بكرا وغي ديس بوبو لا تون كان بيدي مات باراما اكن يخون ما توب يون اكن يخون ديو دوما خريطو بوم اكن يخون بوما كو خم سخ dugal na ma ci musiba dugal na ma ci musiba mu gëna bon ndax wa man yahshu an zikri rahman sun borom ne muqayyid lahu shaytanan fa huwa qarin kep ko xamni won nga gannaaw turu yalla daan la boole ak shaytané so xamne day lekko ak yow ba faaw bo lekke mu ngi lek and ak yow and ci li ngay lek bo naane mu ngi and ak yow daan di jax jaxal sa xol bo di jëf mu ngi and ak yow di jëf di yak sa jëf di ñaan ci borom ne kep ko xamni ki jaay nak leer jende ko lendeum wala nga jaay aduna jende ko jeewal jaay sa alakhirah jende ko aduna da nga re ci reti goy xat kon dama adam di dafa wara xam ay wajibatam sax ko dox yep mu ak ko dama wara jigen ni nañu yar seen dom yu ndaw yi dañu len ko laaj ëlëk de nañu len xamal yoon yu jup nañ soxal ci ñoom diko yu rafet liñu wara watandiku liñu wara bayyi fiñu wara dem fiñu wara dama nga xamé ne seen bayyi ak seen ñoom ñu jël seen wal kon bokk na ci war di set ni ngay andal set ni ngay togal te neena jamono du dara jarul ko ci jamono bu mu passé defulo dara ak perte lay waral bu ëllëgé ni ci war na fu mu toll sax ay sax yi muy sax bopam bis bu ne dana def nangami salatu ala nabi rawat na jigen ni jigen mom salatu ala nabi ci ñepp la bax waye ci mom la rawati tax salatu ala nabi buñ ci togon di nim ni muy jëriñ doom adama ba jant di sox buñ wax genn wala buñ wax sax di jigen bi kon jigen di nek war nga am sa kurus te farmi ci salatu ala nabi wala astaghfirullah alazim waye sank te dund ci dara day waral per ëlëk te day waral reccu kon nit ñi fuñ tollu war nañu di xamlu ak di deglu lu baax di tuddu yalla di xalaat te ñu xamlu nañu julle ni ko xere ak diglé ak ni ko xaqi sa diglé te jëf gi ñuy jëf ñu jital ci yene yene jëf gi mu doon ndax yene rek takku dañuy watandiko xalaat yu bon yi di watandiko deglu sheytaane yi nga xamne dañuy sank nit te ñu fab seen mbir jëbbal ko yalla wakilu ci mom boole toroxlu te diko ñaan ñaka wor ak ñaka texi tam ke ñu bari yermane waxtaan ne yermane bataay yi te julit bu nekk na sutural mbokk julitam ndax suñu borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne man satra ala mu'min awratahu satra allah awratahu yawm al-qiyamah kep ku sutural julit ñaaw teefam suñu borom dañu le sutural yawm al-qiyam te ñaaw teef yep naka nonu sop kep ko xamne nitu yalla la wala kep ko xamne jaam bu ragal yalla la ngir ëlëk kenn xamul ko la kareeram mu ko lay yobbu aljana kenn xamul fu barke nek itam ndax bo len ko ci xep ko mu nga ci nga xamne mom la yalla dagalon sa ci mo lay xatali mu bok sa nga xep ñu xagn la barkel te sop ngir yalla lo am doole la sop nit dara taxul lu dul ngir yalla mbokko nit def ko mbokk sa dara taxul wala xaritom dara taxul lu dul ngir yalla lu xette ëllëg la bokk na ci li nga xamne ngir ñam bari na taxajul ci aduna ta du yam ci aduna rek haq yi bari na bor yi ñu fayul bari na lool lepp lu ci nek day teye nit yama xiyam ci digi sirat waye sabiqu ila maqtil mudabikum wa jannati ni ko sun borom waxe ne ngeen ñeukante ñeugal ko sun borom ak aljana gi nga xamne dafa yaatu bëgëna baraw asman yi sufi ni ngeen xëc lool u fi talib kulay nafsul mutanasuna gannaaw nit ki bëggul morom ni ëpp ko alal ëpp ko am gën ko tedd ci aduna kon nak namuy nango nit ki ëpp ko yërmande yalla ëlëk ëpp ko tarangu ëlëk ëpp ko sufura ëlëk ëpp ko barke ëlëk ëpp ko daraje ëlëk ëpp ko ñeegal ëlëk gën ko kawé kër ci aljana ta xam ngeen aljana am na ci ño xamné li aljana yi neex neex bu ñu dé seeni morom dañuy seen ni ni seenu guddi wi ci guddi ci asaman ci non lañu seeni morom di tiné non lañu di ëppé daraja non lañu leen di seeno ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna bëss way ñak ni wut ku ñu délégué délégation bi ñu leen neneen bu ñu dañu lu ñuy wax yaronte bi ne ko way ñak ñi leen ko wax bu ñeen dama ñi leen yaronte bi way ñak ñeen yërni neneen ñi yalla jox wërseuk day yobbu ñu ñu wuy aduna ak alakhirah ndax ñoo gëna xewul ci aduna té buñu dé jaamu yalla yi buñu dé aji ñoo ngi dakk aji dañu dañu buñu gorgolo ba ak benen ñu aji fukki yoon bo xamé né bi l'islam soxla na ñu yëkkat sun alal bi ci def buñu joxé gërëm ñu joxé fukk buñu xara ji ñu jënd ay gannaay seen asak ji jëmé seen alal diko jox miskini lepp xéewal la ba ñun xéeti jaamu yalla yi nga xamné yépp nit def ci def alalam mun nak mo ngi ni lo lepp mënu ci dara ta nak bu lolou ñi itam li ci def ñom mëna ci yam bu ñu julli dañu julli ñuy wor lepp lu muy def ñu diko def bu ñu tuddi yalla ñu diko def kon dajé nañ na bañ jëme wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne yeen ñi way ñak ñu yoni dama leen di yeen ñi yoni waat yeen itam ci way ñak ne bu ngeen demé ne leen ci ñak ci am buñ bokké ñew ca bisu tondu ba yowal xiyam way ñak ñi nga xamne bu ngeen hisab dañu dugg aljana juroom ñaar fukki hat borom alal yu bari nekk ci hisab buñ bokké dugg aljana way am ni buñu dé seenu way ñak ñi dañuy téen ñi ni gisé bidé wi guddi ci asaman buñ bokké né subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar aji am bi dana ko wax fukki yoon wala temer yoon soga yam leet aji ñak diko wax ben yoon ngir xamne kon lu nekk sun borom def na ci xewal li am solo rek moy julit bi ndebam rek ndax woor na la nekk ci ragal yalla deug deug deug ben tepp atam ci jifam buñ ko pesé moy gëna diis ay angari ci ragal yewul nonu yalla ndax dañu nekk nit ki bu jublu won ci sun borom ñeen fukki at du def dara ludul jaamu yalla ak xalam ko ak xam ko ak jege ko waxtu wu gessu won gannaawam lu mat genn walu fraction seconde rek delu ci li ko faat ci fraction seconde bobu mo ëpp li ngeessu won yëpp ndax yalla nang ko gëna jege rek te jëf gëna reuy ba nga xamne nit dina dem ba buy nelaw ci jaamu yalla ci nelaw rek ëpp ko tiyaba kon nak yalla nang ko gëna jege rek na la sa mbir bi gëna yëkëti ko sa jaamu yalla di gëna for sa xol di gëna set yalla dina gëna xamal secret yi bu nga xamni bo taxawale di julli da nga jallok secret yi yépp da nga dajé nit ci mbaddu ni nga dal di xam ci nitu aljana la wala nitu safara nga dal di xam nit ki ñaata fa nako déssé ci dund ci aduna wala ñaata at wala ñaata wér yoy yépp suñu borom dina ko wuññil ay jaan yu mu wol xamal leen ko mudi yu xamni ni lu leer la ku ko xam do ci fik sakka gëm nitam nak dogal tax lepp lu am yalla ko dogal amul dara lo xamne dana am ci nguur gi ben top suuf bu rannu rando fi mu newon tegi ci kaw benen budul mu yalla nam manako ta programme won na bis bu muy am ak la koy def ni mu meuna don rek kon gem ak te yalla bokkam ci li nga xamne moy gëna am solo ci ngeum moy ci gëna deugar doom adam nak jam amna marahil yo xamne seet weso bu ko lu yag yag setan meuna jax jaxal xolam waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena inna allaha ta'ala tajawas an ummati ma waswasa bi suduruha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam hadith muttafaq alayhi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom azza wa jalla ci yermaneem bi bari bi jeegal ne julit ni sepp sik wala jax jaxal wala jeex jaax ji dugg ci sen xol ci lu ñaaw fek jefewuñ ko wala waxuñ ko fek gisuñ ko wala waxuñ ko rek sun borom jegal na lako jeena dañ ci limam abu hurayra mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn kuy jiddu luddul yaa ngi juddoo ci fatra. Fatra mooy muy mel ne bol boobu ñu tooyal ba mu nekk pat nga xam ne mën nga koo tabax, mu nekk nag mën nga koo tabax, mu nekk xaj mën nga koo tabax, mu nekk mbaam wala mu nekk sax nam la neexee rek. Mu ne nag kon ndeyam ak bàyyam ak ñi koy yar ak milieu bi mu nekk ñoo koy def Majoos, ñoo koy def Nasaraan, ñoo koy def yowut, waaye moom mën nga juddoo ci fatra. Mu ne mu ngi mel na ñi nga xam ne bàyyi ma doom bu muy jur bu juddoo day ma tëkk, bu laajee wala béjjanam dam wala bëjam dam mu ñee ko ci def, waaye yàlla bindee woo ko woon noonu, bindee woo ko woon noonu. Doomu aadama nag caraangam ëllëg mu ngi aju ci kem kàttanam, kem coonoom rek tey, comme coonoom ak muñam rek. Wa arghabu li ashyai lil amwat radun ila dunyaa ma'al hayat walaw suwa'atan faqat li ya'malun salihatan tanfa'u min sa'alu. Ñu si jóge dee nekk alaaxira buñu leen yeewoon tey laaj leen lu ñu gën a bëgg dañ naan dellu adduna ndax ñu mën a julli sax ñaar rakka wala ñu mën a tudd yàlla wala duñu gën a noon. Mu ne kon yow muy dund fi mu nekk li des ci sa dund profité ci nga jëf jëf ju baax bala nga koy rëccu ëllëg. Mu ne jëpp noo bu di noy yi mu mel ne toru jamaa bi ëpp valeur ci adduna mën nga cee am lu ëpp adduna ak alaaxira, maanaam boo ko jaamoon yàlla wala nga tudd ko yàlla. Boo ko wëccee nag ci neen rek te defuloo ko sax ci mooy, waaye noyyi nga ko ci neen perte nga bu rëy rawatina nag boo ko defee ci lu naqari yàlla. Ulama yi ci seenu laaj yi ñu tegtal nit ñi ba xamal leen li bon lépp li ñu war a wattandiku, xamal leen li baax laajiri leen it li nga xam ne dana tax seenu dund am solo, seenu dund barkeel ba du ñu rëy ci seenu dund bu ëllëgee. Mu ni ñu ne wa in qara'ta waqtastuhin basmala asharan wasaltaha bilafdaxaw qala xaragta min kulli zunubi ya fata kiyamu maw didika fi ma sabata. Waxtu waa xamee ne julli nga si ba noppi nga wax bismillahi rahmani rahim fukki yoon teg si la xawla wala quwwata illa billahi al-ali azim, da nga jënn ci sa bàkkaar ba mel na nga xam ne noonu la bis bala sa yaay jullee ni nga ñàkkee woon bàkkaar. Bu ko defee du yem ci loolu wa anta yadfau izan rabbul ala isnayi ma sabiina baaban min bala, sun borom dana la fermeel juróom ñaar fukki bunti balaa ak ñaar. Yakunu adnaha jizamul ulima wa barasun ala ittifaq al ulama, te bunti balaa yooyu la suñu borom sakkal nga xam ne doo ci jaar ci benn ba ca gën a ñaaw mooy lu mel ne gaana bu ba dëgga di ko yuwakkilul malik malik min xinama asbaxta ma li malak yastaxfiruuna laka li lilika la xaddis wa xayrul waraa wa uxdaa. Yow mi nga xam ne di nga jullee soo ba noppi def nga fukki bismillahi rahmani rahim teg ci yooyu teg ci astaxfirullah wala quwwata illa billahi al azim, suñu borom dana la boolee juróom ñaar fukki.

Bismillahirrahmanirrahim.

كلكم شهادة للإسلام.

Yes,

وكفى من انكر في حق العالمين

0: may cartable bi ma yor manké 2000 bo xamné Seigne Touba ko bind té xamna ni bindum Seigne Touba mi du lak mukk ci ko avion
1: waaw
0: néna fofu rek la ko téggone nga xey lolou lepp ak ngëm la ak pass pass bi ñu joggé fi di aji makay dafa tibbu Soufou Touba
1: non Seigne Fall
0: Seigne Modou Seigne
1: Modou
0: yobale ko Madinatul Munawwara soti ko ci Sousa tibbu Soufou Touba Madinatul Munawwara bi mi ñibbi ci ndéléel ko Seigne Touba soti ko ci Soufou Touba lolou lepp itam ay pass pass la ak ngëm ak koolute yo xamanteni bi mom la amone ci kilifa yoyu nga xam mom la am parce que ma son na fi wax yenn waxtan bay wax ne ñun ñepp nañ bokk ñaan njabatu Seigne Touba ak yag fi ndax ñom ñoy suñu kiray dal di wax ne bu ngeen xam nit ki bu xamone la xad di daj ci muy taw ba yir ko ba tax toyit neena kon dana ko gëreum dana ko ñaanal te ñom ñoy suñu kiray yi nga xam ne ñoo ñu yir ba liñu wara dal suñu kaw ne dar bu mënte dal suñu kaw ngir jëmmi doomi Seigne Touba yi fi nek te bobu Seigne Saliwo fi nek bobu ak Seigne Soxna Maymouna ak Seigne Moutara
1: wa
0: mu wax ju reey joju auto bi mu ñëk jënd ci adina bam ko jëndé da ko indi ko lemu lo Seigne Fallu fek Seigne Moutara mak ñoon Seigne Fallu di wut auto
1: ci
0: ba genn feku fi auto bu ko Seigne mëna jox bimu yone ko dama indi won auto bëggon nga ñaanal ma ci da ko ne xana dañu wo sabay Seigne Moutara mu ne ko ankay mu ne ko loolu fi do wut te amu fi dama jox ko
1: mu jox ko Seigne Moutara
0: mu dal ko jox Seigne ngëm ak motax bimu bacci adina bimu genné adina sax Seigne Moutara wax na ci lamm ñam ne daf ko bet dama dem gi dalena bet waye suñ ko télo na yegg di salaw du dem légui nga xayam fang won nañ lu ko fi bayyi wat ndax taxaway xam taxawayam xam pass passam xam ak njambaram muy ko xamanteni bi lu ma sa wax rek sun borom fekk ko ci ni Seigne Fallu melon ci kun fayekon non la Seigne Modou Sefel demone ba mel non ci kun fayekon lepp lum la wax ci olam miñam ndax na lum la waxut waye lum la wax ci aw lam miñam sun borom dana ko def bu ngeen gisee cérémonie officielle kasrajet biñ fi defone te waxone ne nawet bi ren dana tel
1: kasrajet cérémonie
0: te lepp dana am nawet dana bax te deugene dana ñew te su deugene ñewé da ngeen tégaat fi tontuma
1: ci
0: lam waxon nam ko waxé won ñepp diit na nawet mbirum yalla ñi di wax li ñi di wax la ñi di wax nawet boba tel na wom na lool
1: ñissal
0: kenn mësta gis nawet bu ni barké té loolu awla man tok na ci kanam Seydou Khadir nit yor gerté yor dugub def ko ci benn mbusu toal ba ñu julé tok san ba agal bay sér Seydou Khadir mu andi ko ba jégué señ bi dal koy tekki taxañ ko bam xawa jégué gerté ge dugub ji mu dal koy talal señ Abdou Khadir daliko ne dama bëggul nga ñaanal ma ci nawet bi mu ne gers muy gerté ak dugub señ Abdou Khadir ñaan de da dal di wëddi kon ko nanu ko nawet bi señ mu wax na ci banopi
1: ila
0: ha bark señ wallu ma tew nawet bi señ mu wax na ci banopi kon mu wër leni manal li señ mu wax ci nawet bi loolu la suñu borom def ci nawet bi waaw mu doon ko xamanteni bi man wax na ma ci lam ñam ne ma señ bu su mané ko mbacké mu ne ma lo gis ma diko wax nit yalla nay lu ko neex
1: ndessan
0: ndax su diglu ko neexit dana ci tek beutam
1: dana ci tek beutam
0: wa nim dan dimbele dom adamay ci taxaway ak yitte ak safara seni tawat ak taxawu len ci seni jafé jafé kenn munu ko lim bitim rew gi rek bam falaté dalé dem ma sa fi dem espagne yoonu ñëkam bo xamné ci mudmur yu ma fekk dañu dajalo ñu fekk ci hôtel bi dal di ko né dañu ñëwon fi di fi liggéey addi ak luñu yoré suñu njabot waye tuwab yi bayyi wuñ ci dañuy dakk rek sa buñu jappé délon Sénégal ñu bëggon nga ñaanal ma Seigne Modou neewul andi len ndox neewul andi len souf daf na len andi len auto
1: ci
0: ñu andi auto ci buntu hôtel bi Seigne Modou wacc dugg ci bir auto bi dal ni len mbedd mu ngeen japp ni mo gëna tang ci Espagne na fa auto bi jaar
1: ci
0: jamu jojé ci la wa bitim rew di liggéey ba na gëna ci ñu jëna kay di dinañ bo beegi ñaan Modou fi ni Modou dara andi wu ko fi lu may Seigne Modou mi lañ doon ñaanal lim leen di ñaanal ñi diko gis leen ñaanal ay keet ni diko gis kuñ ci bëgg japp wala ñu bëgg la réfléchir mu wax ci lamm ñam ñaan boromam ñu farla fa bayyi nga tok di liggéey ci lañ jëlé batu
1: Modou
0: jël ko Seigne Modou jox leen ñom ñi dem di tukki waye bar na ci ñu ñu woy Modou tuddu ñu Modou
1: ci
0: turu Cheikh Modou Sofel li mi leen doon xatali
1: mo
0: fi andi turu Modou kon taxaway bobu même magal gi jall rek ma ngi dégg soxna awga jëg diko netti wat di wax ne ci Italie dafa am barab bo xamne dañ leena wax ne barab bi ci bopam dañ koy tejj complètement ndax ay sénégalais kep fi nek dañ fay bari neena ñu wo Seigne Modou wax ko Seigne Modou ne len kañ lañ wax ñu ne gaaw bi di ñew ne Seigne Modou na baax na
1: ci
0: tok len rek ñu tok rek ba gaaw ba ñew ba delsi wat mu am fukki fan ak juroom Seigne Modou waat len fu ngeen tollu ñu ne ko ñun kay bobak legi gisataguñu len ñek ñu ko xon Seigne Modou ne lu nga xon ñu ne gaaw lañ waxon Seigne Modou ne gaaw bi du gaaw de xawma gaaw bi doon waye du gaaw waye gaaw bobu ak seegul fofu batay
1: sam
0: ba Seigne Fall waxon na lolou fi ci ñetti mbar yi ci Dakarou gi rek biñ koy waral lotissé tuba bi indi seeni bagage ba wax ne len gaaw la ñi ñew ngir lotissé dëkk bi te lebu ni ñi dëkke ñom seen dañ ko dañu am ay merde yu sew

0: donc espace
1: voilà légui nak ñu ñew fu lañu kalamé ko fa kon ñaan ci ñek muñ ta soti bañ ni gaawlu ñu ñew nak neñu ne xamna ben ya fa nek té di ay talibé da neural té ñoo dem señ fall wax ko ñu ne li luñ ci manati ginaaw gën nañ seen bagage yi ba tek ni gaaw fa wu ñew ñu ne nañ dem rek bindiké wax ko señ fall ni kañ lañ wax ñu ne ko gaaw bi di ñew lañ wax ni lañ ñew señ fall ne xamu gaaw bu mu don dé waye du gaaw waye ba fi ñu tok mak yow di wax yow Aladji Fall mbedd yoy ñu warona lutisé ba légui kenn lutisé gaaw ba ak ségul ba tay kon fu señ fall tégon tankam ci wax diko suñu borom diko ta fekk diko def señ mudou sa fall fa la tégon tankam di wax sa borom diko ta fekk ngir señ fall mako yoron jox na koko mu diko doxé doxine wax ni di ci dimbalé li xettlé amna ci ben talib bo xamanteni bi jaan moko mat lañ wax xawma jaan la nak xawma waye dañ na jaan la ñom ñoko fa andi lool lañ wax kër sëriñum lañ ko ñëk yobbu ndax né lañ guddi la nawet muy ngelaw di taw xéet di bitigam té mu doonon ab jaygat mu génn di dajalé seng yi ci guddi gi liko laal laal ko ci ñu jël ko fa andi ko kër sëriñum wax leen ko ñu diko ñaanal luñu nañ def luñu def rek mu gëna neewi tank bi ñu daal ni ki daal bu ñu bëgg Seigne Modou buñ ko ci yobbu day faatu ñu daal di jappo nga xam biñu accé xaayira ba wacc ko ci seigne jëme ko ci seigne bi dañu jappo seeni loxo mu tok ci ndax mo muñ ta dox muñ
0: ta dox muñ ta def dar
1: ñu mu tok ci seen loxo ñu jappoko bu jup señ bi señ bi dal bisla jam lim doon ñal koy tek ci suuf ñom ak seen tank ñom dox ñu fekk señ bi bayiko fofa señ ni lim doon ñu ne ko mom ko dafa xamna dara da ko laal dal ñu wax nañ ne ndox suuf la bi ci guddii sa xeen wi dafa taxoon yaqoon bitigam mu jog di dajale seng ci guddii gi liko laal laal ko indi nañ ko kër señam ci suuf ba legi sax fa lañ nekkon ñi di ci def lañ man waye dal taxut ba mu delu gannaaw tank bi di gën di newi rek ñi neñu ki dal bu gën ko yittu señ mo dey de motax ñu andi ko fi
0: ndeysan
1: señ mo dal di ko ne tank bu mu doon nga xam fam tok la tok señ mo tok fim tok ak ci wuti mom mom señ mo tank bu mu doon mu dal talal ne ko tank bi mu talal ko
0: ci
1: mu talal bax mu tangal talal bax mu ko jugal taxaw
0: ndeysan
1: mu jog taxaw mu ne ko keddal tank bi ci suuf mu keddal tank bi keddal tank bi ci suuf mu keddal tank keddal bu bax la wax mu keddal tank bi bax señ mo dal koy joxoñ niir bi dox digënté kër sonu xujja ak señ modou dal ko na doxal ba ci niir be nga dox delu ci mu dox ba ci niir bawol bi di ko dox delu ci sukk ci kanam señ modou sa fall lu jox ko ñaari loxom su jot ci kawam joy joy ba joy net lol señ mo diko defal mu ne ko mbacke dama bëggona jébul ci yow señ ko ne deer kuy señ mu ne ko di mu ne ko deer yoonu xacc bokk ci
0: ndeysan
1: dama ñëw ci stade bi go fon fin te fas wu leer wi kenn ku ne xet ñu la ci doxal go xamne kenn musu ko gis ci adina
0: ndeysan
1: da way serigne modou yaatu won yaatu go xamne on jambar amon jambar go xamne amon taxaway bo xamne amon yitte jo xamne surtout ci njabotu cheikh mamadou fadal gu gi mu fi bayiwon ndax fi serigne mu fallu di joge 1968 lim fi ëpp lepp ak njabot gu ndaw la Seigne Modou len taxaw gannaaw Serigne Fallilu ci taxaway Seigne Fallilu bam len don taxawoo ñi ci war dem daara mo len yobbu daara ñu jangi bañ jangé ba agal mo len dimbalé taxawu len sampal len kër def wutal len barab yu ñek fenn ku nek mu di la taxawu na nga xamé ni bu fi Seigne Fallilu nekkon non la lay taxawoo
0: ci khalifa
1: ci khilafa Seigne Fallilu Seigne Modou Moussa Fallilu
0: waaw
1: nga xamné même ñi amna ci ño xamné sax Seigne de leena digoon aj makka ndax da waxon ay ak njabotam ne len ku ci wattu alcorane bo indé sa kamil ma yobbu la makka ba ci serigne mourtala mo serigne fallilu mi ma bayiko bam mokale alcorane ci keur serigne abdou basile mom serigne mañaw sel ci keur mañaw indi kamilam bu ñeuk jébal ko serigne fall da fek ñu toll ci waccay yu makka serigne bi dal ko ne kon nak do delu ndax dama leena waxon ne ku mokal
0: ci
1: bo indi sa kamil bu ñeuk ma yubul makka
0: te
1: ñi ngi wacc kon da ngay wacc dem makka aji ba ñew doora delu wacc dara ji agal waaw mom serigne mourtala fall da ngay dem aji ba ñew doora delu wacc dara ji agal liggey bi nga xay da dem aji bañu bisiwat doora delu wat ci dara ja agale am jangam ak num ko wara defé ba delu wat ci Seigne Fall Seigne Fall door ko fe jele yobou ko madinatu munawara mu dem jangi
0: ci
1: nga xamne taxaway yoyu ak yitte joju nak bi nga xamé ne Seigne bi dem na sama borom dogal na Seigne Modou dal juk taxaway bi mel non wutu ko
0: ci njabotu Seigne Fallu gi
1: di len taxaw di len même jigen ni amna ci ño xamne keur gën len joxé won ñu difa sey sax Seigne Modou daan dem ba ci senum neek
0: ndeysan
1: mu melni daf leena nuyusi te fekk booba la ko fa yëkëti mooy dugg ci sa néeg ba xam sa néeg bi li fi war a nekk na fi
0: ndeysaan maasàllaa
1: muy wax ci làmmiñam ne dama bëgg su ma demee su ma ko fa fekkut ma sant ko ko yor mu defal ko ko su ko ko defalul man ma defal ko ko
0: ci
1: loolu taxawaay gannaaw mun ta weesu loolu tukki bi mu doon tukki bitim réew da mu joon daayir yi mu am Amérique ak yi mu am bitim réew yëpp teñ aju ci Seigne Fall tem ne fi di Seigne Fall daa digaloon mboolem daayir yi ne leen saa bu ngeen ko dajalee ba man ñetti weer ku fi ñëk ñëw ci waakr Seigne Fall na ngeen ko jox
0: joxaleen ko
1: buñ dé ñaar na ngeen leen ko séddalé su ngeen ko dajalé bam am ñetti wër nak té kenn ñëw fi ngeen door mako yoon
0: ngeen soot mako andi
1: ni la doon doxé ci liggéey Seigne Fallou
0: Seigne Fallou
1: taxaw tém taxawal magalu kasséré gi gënaaw Seigne Fallou Seigne Fallou digëlun koku ndax Seigne Fallou daan magal gi waye daw ko magalé ni ñu koy défé nak ñun
0: kasséré
1: mom kasséré jëb gi Seigne Fallou daan def rek bu guddiga joté mu and ak Seigne Modou dem Daru Salam
0: magal ak fa
1: wa fanan fa dok yok fa ay jaamu yallaam ba beut set mu and ak mom dem yend ji keur Seigne Afeñang mi mbokal soxna Abou Bousso mu defal ko ay teranga ba takusan mu door dem keuram Seigne Modou neen nak yoonu ñu am yoonu mu joxe bañ fa agge nak dama wo ba ñew mu ne man togal ci ruqu be def na ngam ma ngi fi di def na ngam ne bañ deme ba ci kanam ba fajar ne mu dalima nopi nga maniko de resan tudde mu ne wa bo eggele nga ñew ne bama eggele ñew mu ne ma Seigne Modou maniko mbacke mu ne man luko maté lu ne amna bis
0: la ila luko maté lu ne amna bis
1: waaw dal di ko ne te man bis bi moy sama bis
0: kasro djum
1: dama bëgg ngeen fonkal mako
0: ci
1: ndax ci la feñ ba ma la gël Serigne Touba kon na ngeen mako fonkal kaddu na ngeen mako fonkal gogi mu len joxon na mo waral bi Serigne bi démé 1968 wax nañu 69 def ñu ko yakarna 70 la tukki Cameroun and ak Serigne Abdou Mbacke Ridis ak Serigne Nangam Kane néna bañ ñu wacc ci réception hôtel bi biñ dal né di waxtané luñu wara fatlikko Serigne Fallou néna ba tudd jot ñañ ñu lañu xalat ko waye béré ba tudd rek néna ma fatto sama nek ma dégg rir mu for lol ak fëgg bu tang néna ma wa lolu mara do way né da di jog da di jël sama pistolet ubi buntu bi yeur kur way yeur kur yépp gisuma dara néna ma del ci wat mu rél ko défaat néna ma ubi wat yeur gisuma dara ma del ci wat né ma tuddé ba mel banan gam mo rek né jëmu ju sol yeur yu wéx tal diko taxaw timma da dem Seigne Modou mané ko mbacké mu ne ba faté wala mala waxone ba faté wala mala waxone ba bi ñett yoon néna ma da dañu ké djuk da dem yé Abdou Mbacke Ridis né ko ñëwal mu ñëw mané ko teudal fi ci room bi wétléma wax ko nim démé dal ko né nak gis na Seigne Fallou néna ma ba faté wala mala waxone lama waxone nak moy magal kassaré té yéwa ngi bëgg téw kon na ndar ñi bi Touba ngir wajal ko kassaré gogu ci Seigne Fallou Seigne Modou ñëk tambali magal kassaré nga xay day wo bokk yi ñi mbokal Seigne Fallou ñu fekk ko ci kër ga lañuy tangal ci ay café tok ko ci ay ah du jeex waye mbirum seigne bi tambali lay am waye famille yam do ko xam
0: kenn xam
1: wa muy dem tay di yaatu seigne bi diko and ak ñom di mu yaatu seigne bi ba digal leen ko kenn ku ci ne diko defé legi sa kër diko mu ne seigne modou wax ne na ngeen ko defé ci seen kër ya wo ñi and ak yeen ngir seigne fallu
0: ci
1: ak seeni bok ngeen bok ko def ba magalu kasse reeb ak sifi mu ak sitay
0: wallahi ndaysan
1: kon liggey na liggey bu reey bo xamne ci nekk seigne fallu ak wutek seigne fallu xamewu ko ci jëfël seigne fallu lu ma sa def rek xeb na ko seigne fallu amna bis bo xamne da fay wo seigne murtada mu seigne abdou fadal diko yori yoni fi barab wo seigne murtada mo domam rek seigne jiri mu seigne fallu mi fi nek tay mu ñew mu ne ko dama bëgg nga ngeen mu sabay murtada mi barab sangam no ko yoni mu ne ko waaw bam leen waxe bañ jog bay dem ba won ko gannaaw mu dem det murtada kay Seigne Mourla momam dal di wagnou quoi mu dik mu ne ko det yonent bi meuna yon nak do lo ci dara do ne douma la ci dara da nga gungi sa bay Mourla mi rek sa bay Mourla mi la yon
0: ha ila
1: ay do no ci dara
0: ha ila
1: lolu lim ci djublu moy rek wan len ni ñi
0: moy lepp
1: ba am ben bis mu ne xaw xam ngeen lutax ma gëna fonk doomi Seigne Fallou ki yena ne ñu ni abedet mu ne waw ñom luñ am luma am man sen bay la ko am yeen nak lu ngeen am mana
0: ci man ngeen ko am
1: ko xamne nak lu am yawa bokku ki nga xamne lo am bayama tax
0: ci bayama tax
1: wa dan lolu motax ma tek leen fi ma len tek da len ni len def nga xamne nit daana ñew di yebulu ci mom sax mu ne la ndax xam nga diw tudde la kenn ci doomi Seigne Fallou
0: ci doomi Seigne Fallou
1: nga ne ko waw mu ne bol na la ak mom demal jeblu ci mom man indina fa ay nit ba tay man ci sama bop mu ne ma seigne bu suma nak mbakku ma bolé na ko le murla bo ne nga jox seigne la nak na jeblu ci mom
0: ndeysan
1: ci nga xamne décentraliser li Seigne Fallou baye ci njabot gën ci bokal
0: jabotu
1: kenn am ci ak jaxlé défaral leen seen kër yi baye yi nga xamné ëlëg ci bir ñoko ci wara wootu ñoo ci wara taxaw mu défaral leen ko ba mel ni wara mel
0: inshallah
1: te xamné ak njabotam duñ ko donno waye jabotu Seigne Fallou giko mom la koy défaral ngir défaral ko Seigne Fallou ngir xamné ñoo ñoko mom taxaway bobu nak la Seigne Fallou don def diko def ci jabotu Seigne Touba loolu la Seigne Modou Seigne Fallou don dund ndax Seigne Fallou daan wax né lu fi ma sa ñew rek mu jox doomi Seigne Touba yi ba mag ñi nekk ak moom naan ko war nga bàyyi xel njaboot gi nga bàyyi ndax ay ndaw lañ ñi amaguñ lii ñi amaguñ laa nanga mu ne déedéet Seigne Fallou ne déedéet cerey jàmbur duma ko naxee sama doom
0: ndeysa
1: lii fi nekk Seigne Touba moo ko moom ñoom njabootu Seigne Touba gii laa koy jox
0: laa koy jox
1: daal di wax ne ñoom ma len di defal ni dal di fa barama ngetti aw ñakam ci jom dal di ma len di defal ni dal di xolal boné dal koy tekki xolal boné assalamu alaykum ci kër né ñu né pek pek borom kër ga
0: ci
1: fam teud dal ko né ki kat doomi di wa né mu la ni beurep ñew dajé ak yow ci buntu kër ga jox la ñaari loxo né la yow day kër gi sa kër sama yo ko fa def dal di way boné assalamu alaykum ci kër ñu né pek pek borom kër ga mu jog ñu né ko ki kat bi doomi di wa mu jog tok xol la dal di wax nga deug di ñu ñu ko dé sama def
0: ko ndaysan
1: waye doomi señ fall jinn assalamu alaykum ci barab rek nga gis ci lool am
0: ndaysan
1: ci sa ndax kenn ku né manan jukkal li nga wara déllu señ fall té gisatoko ci sayir tax luñ la won mu bok ci mom rek nga bëgg ci déllo lool
0: ndaysan
1: kon taxawal señ modou sa fall ci walu pass pass walu talibé walu doxine walu askan bi walu bok yi kenn mënu ko jéxal fi né lool motax jéx gi señ touba gi señ fall lu jéx ci señ touba ba beru daran bopam touba ngi ni man nga fi tuddu quartier bu né tuddu doomi señ touba ba nga tuddu kenen
0: deug la
1: bam de seigne fall
0: bam de
1: seigne lawon day touba quartier bu seigne fall mom ci touba do ko wax
0: deug la di
1: lu ko waral lam jeexalon bopam ci bir seigne fall bir seigne touba jeex tak dal di wax ne man seigne bi rek soko tuddé tudalé ma lolo mu defon ci seigne bi jaayante goge mu jeexé ci seigne bi mo waral amutut momel ndax biñuy seddelé touba lam jëndon moy touba mosquée
0: mom seigne touba
1: ah touba mosquée mom mosquée dañu and ku fi nekkal seigne touba yakoy
0: yef
1: motax jenn kenam duko don
0: dedet
1: seigne modou sa fell lu xayira gi bam ko koy sancal dekk bi ak segu fi ab allah
0: xayira
1: wa ñu diko wax guuy long mu ne seigne modou bo beugé su ëllëgé buñu ma tuddé tuddu la
0: bi mi sancé xayira
1: waaw
0: boba dekk bi ak segu
1: xayira xala xayira fa assi ba fim nekk ni sax saxu xayira deug deug ku dekk xayira deug deug waxumako fi taxusé dé waye ko xamné ci bañ sancé xayira ci nga bokkon wala ci sancé yoy jamono yoy nga fi dekk soko fekkon ci terib xayira bi muy wut auto ci auto mbacke touba yi jëm bir rek ba soko né fo jëm dana dama dem touba té ñew mu ñom ba fim nek ni xamagu ñu xayira ci touba la bok
0: ci touba la bok
1: ci senu lamine mënugo bo min ba fim nek ko fekk ci ko télé bi taxaw mu né boko né fo jëm dana dama dem touba té ñew
0: ndéssan
1: ah té loolu señ fall waxon bo bëggé bu ëllëgé buñu ma tuddé tudd la guuy lonk mu dañ ñew sañ fofu
0: ndéssan
1: tok fi ci ñepp nan señ fall da génné domam ju mag ja ci all ba la ko yobbu
0: guuy lonk
1: ah guuy lonk
0: moy xayira
1: da moy xayira tay
0: ndéssan
1: kon taxaway bobu señ modou dafa liggey dafa son dafa daj lo xamne kenn musuko daj motax bi danaka dem ba da dem ba adina lim ci beggone lepp far soti nga xamne bi mi bayyi mbay da seddelé ay dongam nga fa dess nga xay waccu guñu da len seddelé njabotam gi seddelé len matériel dan len yene dess ab liggey comme ni nga xamé ni bi seigne fall yi waccu liggey bari won na bay donga yum fi bay won yo xamne ci daara seigne fall lañ nekkon ci seigne modou lañ motali ab liggey non la ko seigne modou defé jep jëmuy bopam ji latamu fi jugé
0: tay ndessane
1: kon taxaway bobu ak dundin gogou mu don dundu tek len ci aw yoon wan len seigne bi wonu len bopam wonu len dara lumay wan len rek seigne touba donga fi né ndax wax na ma né ma bima tuké seigne fall wax ma né ma jogi ma jogi cheikh mustapha munema demal seet sama mayo sun ummi bama ñibise dama wo bama ñew munewa seigne modou dem nga ba ñew manewa muné kay wax ma nak no doon tuké
0: ndessa
1: mané ko dama doon def dekk buma yegg rek dal ni ana talib seigne fallu bi fi nek suñ mako woné ma dem dal ak mom fumay dem mom fa yobbu kumay gis momakoy won ni seigne fall dal mi taccu ni bismillah jam ku ne amna ab talib yi seigne touba lañu deseutu seigne touba nga fo dem ñal ana ñu fi ñal seigne touba nga nan
0: ndessa
1: kon doxin wo mu ko jangal ak doxin wo mu am motax xammi wu doon janj ak yor xamé wut talibé bi ak talibé bé seigne modou kuma sa téw ci kanamam sa aajo rek lay déglu fu sa aajo fajo budé sayi da koy fajj mu fajj ko légui budé bati na koy fajj mu fajj ko légui jëmu taxam no tuddo ak no sant jëmu taxam fo bayiko té lepp lu mu wax ci aw lamine ñor suñu borom dana ko def man yobuna fa nit ko xamné tin bi da waro won tukki bitim rew jënd passeportu jambour dem bureau de passeport dindi photo koka def ci photo bopam mais tour koka ci nek mo wara départ aljuma ñew touba alarba ci ngor jugi dakar
0: te
1: dik fekk ma militaire ba agal mu ne seigne modou la soxla man ko gude nga de waye nak ginaaw yité la de yëkëti nan dem rek ba xam bima ñëwé kër seigne bi kër sonu ko jëla jaar bima ñëwé ci buntu bu ndaw bi khalil jaw mi yaron bunti la fekk muy genn ci ma ñëw nuyu ko ne ko anasim na seigne de nga ne tok waye da wax ne ñëpp dem ba suba loolu mo doon wax loolu la ngir di wax ni neena na fay lamp yëpp te ñëpp dem
0: ba suba
1: bu ken aksi mané ko ah man de limay dox munuma ñak ak seigne munuma man de ñimuma dem ci mom di ko wax
0: ndessan
1: yow nak ma nga ne so ñëmé dem yow man nga dem mané ko ah man kay ñëmé na
0: ndessan
1: mune demal ma dem ba diko jup nekati ben kilifa gu sante mbacke la fa togal di waxtan ma dem ba diko jup taxaw ni assalamu alaykum ñu yaat ni tek waxtan duñ waye taxut mu tontu ma delu na assalamu alaykum mune tek ab yag man assalamu alaykum ñettel mu doné ana ko xum mané ko man seigne bu
0: su seigne bu su
1: kilifa gam togalon dal may geud dal ni moy seigne bu soman touba ni mbari ay seigne bu nga seigne bu soman nga muné ko seigne bu soman seigne mourla la bismillah xam nga seigne seigne seigne mourla yi ni may wax momako tuddé
0: momako tuddé
1: wa seigne seigne seigne mourla la bismillah
0: ndessa
1: marad ex sukunu ko
0: hmm
1: jamanté en seigne mourla ma ndon manako dama andon nak ko xamné da wara tukki itim rew munima wa
0: hmm
1: muné ko ay dafa amul visa nak jënd passeport jambour seigne mourla ni ma nga lan maneko passeport jam muy khans la wax nga ne maneko passeport jambour la jënd dem na bureau de passeport sax neex leena fa ñent jundi bañ dindi photo waaji defal ko ci photo waaye wolu dal ndax neena tour bi man nañ ko wam faté mu ne dal ñëmiw ta dem di ñaanal loko mu ne anu nak maneko ënna ko mu ñëw nga fi ci kër gi maneko mi ngi fi ci kër sonu ko jëm mu ne daan woko mu ñëw dana dem ak jam dana ñëw ak jam yoon dal neex
0: la ilahi cey
1: ah ma dem woko mu ñëw bi ñëwé jox ko loxo mu ne ko seigne soxna ma lepp da nga dem ak jam da nga ñëw ak jam yoon dal neex dal fekk ne man boko waxe dane ma seigne bousso mané amuné ma lool di mom tuwab yi di nga waxam ndax tuwab mom yap na né dentité jambour mané amuné ma tuwab japp na né ken ñi mu ko yor digënde
0: réew
1: mir bi waxuma la ñu pass ko na jambour bi digënde réew kum réew lool tuwab di nga wax mom anamu nak mané ko ma nga fi ci gër mu do wax mu ñew ma dik mu dal ne ko seigne soxna ma lepp da nga dem ak jam da nga ñew ak jam yoon da na neex
0: la ilaha
1: wa responsabilité mom kenn fekk ci seigne modou safal
0: lu ba ndaysan
1: fonk nitam kenn fekk ci seigne modou safal mu jaral ko lu ne
0: ndeysan
1: tay lolo du don ci yow nak doko fete fen doko dofal dara mom mo beug nitam
0: ndeysan
1: diko taxawul bopam
0: diko taxaw
1: leg leg mu nga and ak nit sax dana ci feñal lo xamne lam ci djublu rek moy won la nel rek ni nga ko wara def ndax ni la wara mel
0: ndeysan ndeysan
1: nga xamni koko day melni yow bo doone ko gattum xel da ngay defene yow koko bu gattum xel day defene yow dang ko bolé ak seigne modou ba seigne modou diko wax li tek waxo ko dara waye mom mo xamne ab digeunte ni la wara mel wa mudila ci soñu gina moy sécurité bu la waxe nga deg
0: wa seigne modou
1: kenn du mom lolou mo waral fi nek ni noné mu taxé won non seigne fallu lu taxé won seigne touba ci magal gu maggi ba indil ko touba wotel ko ko ba magal gi aksi fi ci dayo bi mo aksi non la serigne modou taxawolo serigne fallilu andil ko batou kassara
0: bi kassara djop
1: bim joxe won
0: ba
1: dayo bi aksi fi mo kassara djop amul ben magal guntek defense gudul magal gu mag
0: amul
1: magal gu mag bi rek moy fek tankam mu tek
0: wallahi ndaysan
1: kessé ni mi tollu
0: wallahi
1: ni mi mel
0: wallahi ma sha Allah
1: lepp to fay tolay don
0: wallahi ndaysan
1: cheikh mohammedou fadal bi mi wote magal touba batine bang fi ne gagne way waxut nit ni daray batine sayir rek lañu wax ndax ko waral moy nit ñi ci sayir lañu gëna dégg nga leen di wax
0: batine batine
1: seigne fall dane ku toll ni seigne touba am mbolo mu toll ni mi mu am muy su ko ñakkal wutal bis moy bokoy dañalel ñep mbolam momi digël leen liñ wara def téré leen liñ wara bay dañ nit loolu yëkkat kenn mënu ko def ci benn bis bu dul bisu bopam ginaaw bis bi nu moko santane won bisama
0: ci
1: dal dine dañu tollu ci jamono jo xamne jog yombut te ab talibé dafa wara gis serignam diko jox adiya te jog yombut waye suma wote magal gi fi touba fop talibé meuna ne
0: di nga ñew
1: da nga magal ci touba gis sa serign jox ko sa adiya donte ba deewen sax
0: nga koy gisat
1: ah dañe ak bokkit des koy dox diko wax te jog yombut waye suma wote magal gi fi touba mbok ma nek jollof ak ma nek kaolax ak ma nek fenen
0: ñom
1: ñep dañu dajé touba gi dajé fi ben barab waxtane fa seen bok wax ci lañ ci wara wax def ci lañ ci wara def donte ba deewen sax
0: wallahi ndaysan ci
1: da do bi diko ne Sénégal ñaari capitale rek lañ fa am moy ndar ak dakar
0: ak dakar
1: dal ni ben marchandise yo xamne fofé rek lay am du am fenen dal ni waye ab jaay kat kat xelam nekul fen foy fa mbolo may dajé so wote magal gi fi touba jaay kat ba nek ndar ak banek dakar mo sindis yoyé dañ ko yéma fofé andi ko fifi touba yow mi jogé jollof baga jogé salum dik warono dem ndar diko fi jëndi wala nga warono dem dakar diko fi jëndi so magal sé far ko fek fifi touba jënd ko fi do ci demanté ndar do ci demanté dakar
0: wallahi ndaysan ci
1: yoy yep di ay tektali sayir yo xamné wacce mbirem tension mara bam tolo nit ñi ba nit ñi xam lim leen bëggal moko def ndax carte vita magal touba sa dañ ko jël ay carte invitation
0: mom seigne fall
1: diko jox dara ni raison de senegal gi souterrain sous raison yi sous rew yi nga xamni manana dañu diglo ak senegal ci afrique seigne fall day dagal bi daraane jox ko assistant de poste ak yépp ne ko réew moo wàcc tàmbaleel ci président ba
0: ci
1: ba ca planton ba nga joxal ma ñëpp carte d'identité
0: la ilaha hein
1: waaw moo réew yi yëpp door jël si waat
0: yéen frontière
1: waaw bi mu dikkee le bi mu demee ba def ko ab diggante mag ñi di ko tàmbalee waxtaan ak moom na nga ko ñun daal coono yi ngay daj ci carte d'identité yi di ko jox daraane di ci def sa alal ju du jeex di ko yónni ci réew yi muy dem di leen ko yóbbul te ñu ko yóbbul am na ci ñoo xam ne sax dañuy jullit am na ci ñoo xam ne déedéet du ñëw gisuñu leen ñu ñëw ci màggal gi. Suñu fal daal ne déedéet wowuma leen ngir ñu ñëw li.
0: ñu ne
1: ko ah kon mu ne waaw. ñoom xam nañ Sénégal. xam nañ Sëñ Touba. xam nañ ne it maa ko fi nekkal. Su ma amul lu may benn bis bii muy bisam ma am yitte ci ñoom ak yëpp gu toll ni jël sama ndaw jox ko mbooleem lu mu war a fere ak lu mu war a def jox leen ay carte yëgal leen bis bi. danañ ne kii de yëg nañu donte du ñëw daal ne sama doomi réew nag sama doomi réew fii ci Sénégal dañoo jógee ci sunu réew mii dem ci seen réew yooyee di fa sàkku am koom
0: am koom
1: daal ne su ëllëgeeg si biir saa bu ñu amee soxla ci ñoom danañ ne ñii kat lu ñu bëgg nañ leen ko defal ndax seen kilifa ku ne yëg la
0: yëg nañu
1: waaw nee na xam nga xam loolu moo ko taxoon def loola waaw nga xam ne tey xool dimension màggal tuuba tey fi mu toll
0: fi mu toll
1: waaw Sëñ Issaaxa Mbacke moom Cheikh Momadou Bassir rek Sëñ Moustapha Dieng yàlla na fi yàgg tëwér. dafa wax Sëñ Ahmadou Bata Wiyou. ci raydu rawdu rayaxin ci seen waxtaan yi ñuy def ci màggal gi. ne ko sa baay Sëñ Fallou de mu ne ko ah mu ne ko li ko Sëñ Touba amel boo ko ko fayee xawma lu mu koy def.
0: la ilaha moom Sëñ
1: waaw mu ne ko ah mu ne ko waxuma la dara li mu ko defaloon ci yee ci des yëpp waaye li mu ko defal ci màggalu Touba.
0: ci màggal gi rek.
1: soo ko fayee xawma nu mu koy def
0: ha il moom sëñ
1: waaw waaw
0: ce
1: waaw loolu sëñ sax da wala sëñ Ahmadou Rahmane Badawi kon te loolu loolu sëñ Fall dafa waxoon ba muy door a toog ne man damaa def koo xam ne ŋottuma su ma sañoon lu baax laay am te bokk koog ñëpp
0: ndesa
1: waaw loolu moo waral màggal gi lu baax la mu bokk koog ñëpp woo ci ñëpp ñu di fuy si kenn ko ne di ci jëriñu
0: lay
1: kon taxawaay boobu ak yitte jooju moom la bàyyee Cheikh Moustapha Fall loolu doon dund moo tax ñàkk am bis gi mu ñàkk am bis moom Serigne Fall lu dul rek ñu xam ne màggal gii da koy def ngir ne da ciy sant yàlla rek ngir ci la feeñ ba feeñ ba mën a feeñ ba mën a mëlëgéel Sëñ Touba moom la Sëñ Modou Moussa Fall dàkk moo tax fi ne màggal gi ñu defal Sëñ Modou Sëñ Modou wutuloon bis bu mu wutal boppam
0: amu ko woon
1: waaw am nay bis am na nag li ñu ko mën a jàppal ndax des na fi màggal ak juddu des na fi màggal ko aj woon màkka des na fi màggal lu ne waaye Sëñ Modou bis bi mu jëloon doon ko màggalal Sëñ Fall gannaaw kastre yëpp mooy la 7 juillet 1963 bi Sëñ Fall ubbee Jumaay Touba
0: 1963
1: tolloo fukki fan ak ñeent ci tam xarit
0: ci tam xarit
1: moom la jëloon moom Sëriñ Modou jox ko waa Dayrul Salaam bi nga xam ne ñoo doon Dayrul Sëñ Fall bu mag bi newoon ci kër gi. ne leen saa bu acceptee yéen waa Dayrul bi dee leen ko màggal ndax ñaari mbégte yi ci amoon muy mbégteem Sëñ Fall bi mu noppee ci liggéey bi ak mbégteem Sëñ Touba mi nga xam ne moo bëggoon bëgg moo bëggoon liggéey bi. Sëñ Fall defal ko ba mel ni mbëgg ñaari mbigte yooyee mooy 7 juillet 1963 kon day leen ko jël di ko màggalal moo tax bi sëñ bi jëmee ñu daal di fab màggal bis boobu ginnaaw moo ko waxoon ci wala mi yem te lii taxoon mu def ko jël ko jox ko Sëñ Modou mu nekk di bisam
0: bis boobu la ni màggal
1: loolu moom la ñuy màggal nii fukki fan ak ñeent ci tam xarit lay
0: ci tam xarit waaw tombe wut ak bis bi mu làqu woon
1: waaw déedéet du bisub làqu du bisub judd
0: ndeysaan
1: waaw mi ngi doon bis bi nga xam ne moom la joxoon waa Dayrul Salaam ñu di ko màggalal Sëñ Fall muy fukki fan ak ñeent
0: ci tam xarit waaw
1: 1963 fukki fan ak ñeent ci tam xarit wa Serigne Fally lu ubbee woon Jumaay
0: Touba Jumaay Touba ji ndeysaan
1: bis boobee mënul màggal moom lañ koy màgg moom lañ jël jox ko Sëñ Modou di ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal mooy bis bii ni ñu jëm tey
0: ndeysaan am na solo Sëñ Boussa ci leeral yi wax nga ñu kan mooy Serigne Modou Boussa Diang moom Cheikh Momadou Dal Fadal Mbacke jërëjëf sëñ bu sa moom Serigne Mortala Fallilou ci leeral yu am solo yi nga xam ni ane nga ko ci leeral ci kan mooy Serigne Modou Boussa Diang digganteem ak waa juróom wa Cheikh Momadou Dal Fadal waaye digganteem ak mbooleem jobootu Cheikh Momadou Dal Fadal ci taxawaay bu am solo bi nga xam ni taxaw nag fi ginnaaw bu fi waa juróom woowu jógee di Cheikh Momadou Dal Fadal muy lu am solo loo xam ne mbooleem ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi ñuy bàyyi xel ci benn FM 106.0 www.sunfm.com am nañ ci ay leeral yu am solo macha allah nga teewal fi tey mbooleem ñi nga xam ñoo ngi bokk ci communauté organisation bu màggalu ko Cheikh Momadou Moustapha Mbacke Ibnu Cheikh Momadou Dal Fadal def naa moo nekkoon première xalifa Serigne Fallou ndeysaan macha allah xam naa di ñu dikkal ci làqu ga ak ya ci aju waaye ci taalibe ga ak digganteem ak ak njabotam lata ñu ñew ci waccay magal gi ak jamono ji nan lañ koy wajale rawatine ak yoyu waye mbolam ñi nga xamne ñu ñuy bayyi xel jamono ji ñu fatale ni ñu ngi and ak serigne bousa mom serigne mortala fallilu lepp rek dem ci waccay magalu ko serigne modou mustapha mbake ibnu cheikh mohammed el fadel ñu gën ko xam serigne modou bousa jang ndaysan bisbitu tombe mardi le 30 juin 2026 fi ci xeyra inshallah fi la amé inshallah bu ko defé ñi nga xamné ñu ñuy bayyi xel bëgg and ak ñun ci jotaay bi man nañu jaar ci 88 628 1902 88 lay doon 628 1902 inshallah fofu ngeen jaar bu ko defé ñu and ak yeen ci li nga xam moy jotaay bi señ bu so ngeen jëkkan rek li nga xam moy waxtu bi rek comme ni wala ko waxé di ñu ñëwal ci laqku señ modou mustapha mbake ibnu señ fallilu mbake waye ginaaw lolu ci digëntem ak ak njabotu bopam
1: jerejeuf aladji fall seigne modou mom li yalla defone digentem ak boromam moy xamone na bopam amone na yeg yeg ci mbiram
0: ci mbiram
1: ba taxna bim lata dem sax defna ab cassette bo xamni moko waxtan bam ag ngir beug wax ak njabotam gannaawam
0: gannaawam am solo ma sha Allah
1: kon koko xamna mbiram
0: xamna mbiram
1: wa ak njabotam nak mom fim len tek rek moy famu nekkon te seigne fallu tekkon ko fa mbollem bokk yi ak njabotu seigne touba gi so duggé kërëm tur wo ci wo mu yule ci kër gi lolu digënté mak njabot gi am jangalé la ku ci nek fam la tégon ak lam la doon deflo djublu ci won dara lu may wan la ki nga don ngir bu ëllëgë nga xam fi ngay tek sa tank ma ngi xam jenn doomam jo xamne bayam da ko daan yoni ndiarem dan ko jox téméré jooni ne ko bo démé nga joxal mako wa daaré kamilu ndiarem
0: ndissan
1: kérok ba bayam waccé ëllëgë ba fi ñu tok diko wax ma ak yow tay at mu nek mom da na wut téméré jooni yoy yobbu ko ci daaré kamilu ndiarem
0: ndiarem
1: jox leen ko ndax lam ci jublu moy mu ne bayam mom la doon wan aw yoon ndax mom la ko don yoni mu diko yob
0: mu ko fay yob
1: kon aw yon la ko don won kon waru fe joge mu diko bayyi
0: mu ko bayyi
1: ci mom moy wu temer jinni bopam ak mu nek mu dem yob ko daari kamil jox ko ñam ko don jox
0: ci ndiarim
1: kon yarna ak njabotam jangal na len bañu deñu reer mu tek len ci yoonu ab talibé xamuñu lenen xamuñu do deg doomi seigne modou fenn ci len
0: ndissan wallahi wallahi
1: ñi ngi tek sen tank rek fi sen bay tege won tankam te balen di dundu ak talibé di dund bokku gi di am yitté ci nit ñi diko di doxawut di taxawut talibé yi ndax cheikh mohamedul fadal da lan wax njabot gi ne len de len taxawut talibé yi ci seen yitté yi tay da na rafetal seen jortul ëlëk
0: seen jortul ëlëk ci
1: fofé mu taxawon nak fa la seigne modou taxaw bari na ci ño xamné taxaway bobé nga xamné mom la doon doxé dañ ko mom la seigne fall doon doxé ñu digal koko seigne fall digal koko loola la digal ak njabotam yoon goowo dongit lañ aw awu ñu yeneen njabot moy lan doon ay julit yu nango jaamu yalla seen borom doon ay talibé yu gëm serigne touba nango liggéey nango joxé addi nango def lepp serigne jili mi tok ci seen kanam tay bam cey tollu bayam fune yobul nako fa dik fa liggéelo
0: mom seigne jili
1: goblo na koy tol dekhlo na ko deflo na ko lepp lu ngeen di gis ci yoonu bi ni diko defal kilifa seigne modou seigne jili mi tek lañ ko ci yoonu wa diko deflo mu diko and ak jabot ba fi nek ni tay lolo mo wer ba fi nek ni tay wa kon nak taxaway yoyu moy nit mom boko beugé dang koy yar jangal ko tek ko ci yoonu njub soko woné ganaw yi du son li seigne fallu liggéel seigne touba ba ak njabotam mënu ñu son le serigne modou safal liggéey seigne fallu bëgg wan ko gannaaw ak njabotam mënu ñu son
0: ndessal ci
1: waaw do seigne modou du son mukk ci aduna ndax seen baye limu wara def lepp daj nako limu wara def lepp def nako ñu wara taxaw ñepp taxaw na leen su leen kenn taxaw wuut woon itam seen baye taxaw na leen te bu ñu leen gannaaw mi ngi and ak ñoom guddii mi ngi and ak ñoom bëccëk te lepp lu aajo da nako safara
0: ndessal ci inshallah
1: kon seigne modou fam nekkon rek la nek
0: ndax
1: xaway bu reuy bo mo waral ñom ñi serigne abdou khadir mi fi nek tay di seigne jil wote wat bis bi tay ñom ci seen bop ñukoy fatali ko seigne modou donte duñ ko fatte waye ñu fatali même te gis nga seigne amna fi jamono mu ne dafa bëggoon bobu sax loolu du yitem mané dañ ko ko xamalon njabot gi ñëw lenn ci njabotu talibé ci talibé yi ñoo ñëwon diko léralal né ko dañu bëggoon def fédération
0: fédération
1: wa wër réew mi yépp daari réew Seigne Fall yi fi nek yépp ñu nas leen ci kenn buum biñ ko waxé mu né waaw kon na ngeen ko def dana leen bolé Seigne Mourtoula muy Seigne Mourtoula Fall limi
0: def ndaysan
1: ngeen dem ko doxiko bañ démé ba bis bi leen datéelon li bëgg aksi mu wo Seigne Mourtoula bam ñëw wolu jëwriñ jet ja and nak ñom ci loola ñëw mu né leen lama leen ron waxon bayina ko
0: mom Seigne Modou Bissa
1: ñi na mu né loolu suñ ko défé suma ko défé nas lepp ci ben boom yor ko suma fi joggé ñoñé sama njabot lañuy top
0: té
1: té loolu mako def talib bi fi nek tamit Seigne Fall lañ limay def moy nañ ko bayyi mu nek daayri Seigne Fall tassanu ci réew mi
0: ndéssan
1: suma fi joggé bu ëllëgé kum neex sét kula neex njabotu Seigne Fall gi nga and ak mom
0: nga and ak mom té
1: waye duma def lo xane daf len day dox sen digeunte ak ma xagn len lola ñi top sama njabot bayi len fi na ko bayi non rek ku jeblu ci njabot gi baax ku jeblu ci ma ko Seigne Fall ku la sopp baax na
0: ci
1: nga xol bo xalat
0: wallahi ndeysan wallahi
1: jeuf
0: juray
1: joju bo pass pass
0: Seigne Modou Bissa jang
1: ndeysan baye sa njabot wax ku ci biir nawle koku dese la teul dara
0: wallahi ndeysan ma sha Allah
1: barna ci njabotam gi njabotu Seigne Fallu gi ño xamne xamuñu Seigne Fallu mom lañu xam
0: ndeysan ci
1: ndax Seigne Fallu dafa jeex ci Seigne Touba bu bayiwu fi dara lu fi mësa ñew rek jox nak Seigne Touba tok bay xarifu Seigne Touba lepp dina dikkal
0: ndeysan
1: ngay xey ñu ñi dina laaj dépense nga dañu muñul bam naaj
0: la ilah
1: sa bay biñu tudde neenama daana xey jigen ñi man lañ daan laaj suñu xeye ñew wax mako ma juk taxaw dik taxaw ci bop lan duma ko wax dara da nga ñew re taxaw mu ne lu mu doon mu ne ko da melni jigeen ñi dañu wax dañu bëgg dem marché
0: ndeysan ci
1: ne mu ma xaa ñu muñel ma bam naaj lu fi ñëk ñew rek
0: ha illa
1: la fi ñewon lepp day dem na nga xamne adina koy jox ben loxom bi di joxe te bala teud fat dab len dara ru fena
0: ndeysan
1: motax bimu fi joge njabot gi yaaka na dañ na 400,000 la fi bay ci xaaliss xawma da xay ay 12,000 la jigéen ñi doon am
0: mom Seigne Fall
1: waaw ay 18,000 la goor ñi doon am jigéen ñi am ay 12,000 xawma nangam na da xay mana ken 12,000,000 sax yorub nit
0: wallahi ndeysan
1: waxuma la ak ay 12,000 francs ak 18,000 francs nga xamne Seigne Ndiaye Guédé sun doon badjan la nekkon ak mom donon loxom dang ko taxawu ci yu bari yoron xel mu rafet ak xam xam kérok bañ taxawé ngir wara mira Serigne Fall dafa jital mbollem doomi Serigne Fall yu ndaw yépp ba ci penci ma mu joxagn len juma ji ne len yeen leela len sen bay baye
0: la ila juma ji ci ndeysan ci
1: nga xamni ñepp ci loolu lañ sukkandiku ba kenn neew lu tax joxuñ ma nangam kenn neew lu tax awma nangam
0: la ila juma ji leela len sen bay baye
1: wa yeen leela len sen bay baye
0: la ila ci
1: fa kok moy Cheikh Amadou Fall
0: ndeysan
1: aduna dila jox lox yépp sa ben loxo bi di joxe te bala nga teud dablen
0: wallahi wallahi leur
1: dar yemu ko mo
0: dar yemu Seigne Fall
1: boko indone ambulo 1 million kaste ko jox ko ko mu def ko ci ron gi ganay li bu seigne bu su ñewé di laaj 100,000 francs wala téméri jooni ambulo ba duko sét nam ko tafé won non la koy génné jox la ndax japp né dañ ko fi indi ngir yalla te momi da koy joxe ngir yalla
0: ci
1: du jëm xal na li dama ko fi bayyi ndax dama ci def li wala dama ko fi ndax dama ci def la dedet mom lu ñew rek mu joxe bay seigne bu su iliman dané bim toge don khalifa serigne touba dama wo bama ñew mu ne ma serigne man amune ma amna juroom ben fukki diut adina adina war lu gonaw bañ am juroom ben fukki ak nangam mu door wolbitiko jox lu bopam tay waye nan melni jant koor bu tollu ci taksan daf ñu bëgg juubulo waye buñ ko def nañ fet nañ ko on gonaw loola war lon nak kon dëñjul dara téewul dara lu ñu mën ko jox
0: mom Seigne Fall lu ñu mu jox
1: lu mu jox ko rek bëgg fi téy dara
0: to siyakar ndaw ko
1: ko
0: laaj mu may la
1: ak na tollu fof xeyna soxla na way gisut kon nak bu aduna dessu wat diko nax ba andul ko dara mu diko japp nit ni rek nit ni ngay dalal dalafi di weru ci kawam diko set sket dal dem yag mu jek jek rek teju dal di way ndinkan rek la te ndinkan ken dama ci gañ waaw dal di fato waye bu fato duma 10 minutes wala 10 minutes mu dal di joge ci fan fato won mom Seigne Fall dik ubil bafam buntu yi waxu ba ci bir mbolo dessu tok ana may kan ana may kan nak bay teju njabotu Seigne Touba gi dongi Seigne Touba yi
0: may kan wallahi ndeysan
1: ba yipi dara dara fi tamuli wat nuyu mu waaw da da da fa bay yi gir yeen te bo de man na am kat mi ngi andi ci yeen ni dina xol ba xam rek nuyu def ak yeen waaw man na di seen andi ci yeen ñi gat dima xol ba xam noy def ak yeen rek
0: la ila ay wa ndeysan ci seen fall ci mom barke amna solo bu sa jaajeuf ci leral yu am solo yi ñewan nga ci kan moy serigne moustapha fallilu ak digantem ak koko njabotam muy lu am solo ma sha Allah mbok yi nga xam ñu ngi baye xel ba legi rek kon bu mu joko baangi nonu ci 88 ngeen di ane ak ñun 628 1902 88 lay doon 628 1902 jamono ji ñu and ak yeen ci émission bi ante ak serigne bousso mom serigne mortala fallilu mbake lepp rek ñu wajjal magalu ko serigne safa mbake ibnu cheikh mohamed el fadal ko bax salam alaykum Salam alaykoum
2: ñu ngi ñëw
0: sant bu baax alhamdullilah
2: ñoy ziar bu baax baax
0: de lay ziar señ bi tour
2: ah suñu xol sa na ci waxtaan
0: ma sha Allah jerejeuf
2: dem dongalu basiru gey dar marnan
0: señ basiru gey dar marnan
2: wa xamna suma ko waxe señ buso dina ma war xam
0: señ basiru
2: gey way bokku ne ni jaay la ci alaaji mour mbal rek
0: ndaysan mi ngi lay dégg
2: wa dina ma xam
0: wallahi señ bu sa ngi lay dégg
1: señ basiru gey
2: wa señ buso
1: gay
2: ñu xol sa na lool ci waxtaan
0: ndaysan ndaysan
2: bëgg nañ lool ci waxtaan
1: waaw gay jërëjëf jërëjëf
2: yalla suñu borom yok sofan
1: allahumma amin gay
2: te guddal ko tawé rek
1: señ amin gay amin gay
2: xol sa na lool alhamdullilah
1: jërëjëf gay tawakkal
2: señ fall kenn du mom
0: kenn du mom de kenn du mom kenn du mom señ fall
2: señ mod yit kenn du mom
0: ndaysan wallahi ke señ mom
2: señ borom fayal
1: amin amin ya rabbi gay amin
2: jërëjëf ko so jërëjëf
1: waaw jërëjëf gay
2: bëgg nañ lool
1: barakallahu
0: fiik jërëjëf ma sha Allah
1: alaji alaji alaji fam seigne basir gey mi wote
0: ñokay siar bax seigne basir
1: ni jaay alaji ndour joju mu wax alaji fall ndour mom seigne mudou ndour masong seigne mudou ndour masong mo yoron jigenam mom ñi ko soxna gey seigne fall loko fi indi won joxon ko seigne mudou ndour seigne mudou ndour bok na ci serer yi jitu ci seigne fall ci jamono yi ñi liggey ci kër juma ji
0: ci juma ji
1: wa baxna bari ndax serer yu bari bari mo doon seen waccu waji ci serigne bi
0: ndaysan ndaysan
1: Seigne Ndour mom biko Seigne Fall yoré diko terbiye ba war ko wutal soxna da ko bam ñew mu ne ko fo fek bax
0: la ila
1: ngir mana dara def bu wutal soxna donga yi da len di laaj fañ bayiko won ñew fi ngir mu delu ci seen bokk yoy indil ko fa soxna
0: indil ko fa soxna
1: tax mu woko bam ñew mu ne ko
0: fo fek bax
1: Seigne Ndour ne ko ci yaw
0: fo dekk dal ndaysan
1: wo ngi ngos nga yel fo fek bax la wajj
0: ndaysan ndaysan
1: mu ne ko ci yaw
0: inshallah
1: seigne bi seigne fall nak lolou def ko al bay ousmane bousse ñoom ak ku ñew rek mënu wacc kay way nga ñu degg li ngour ci xoji nga ñu ko sugene fo fek bax
0: ndaysan
1: mune ko ci yow
0: ci hein
1: ha mune ana fo bayiko won ñew fi la wax mune ko bu de lolou nak ci sin la bayiko won dara sangam nangam nangam nangam waaw waye bu de fo fek bax la bax mom ci yow rek la ko fek
0: ci yow la ko fek ndaysan ci ci seigne fall ci seigne fall
1: koku mom moy jur alaji ndour mom wax moy ni jaay
0: mu
1: xay seigne fall ko tuddu tuddé ko bopam ndax mo fi indi won wajiram wu jigen
0: ndaysan jerejeuf seigne basir ko ñu ngi lay sante ñu ñu mbokk daaru manan gep ma sha Allah yow itam ñu ngi lay siar 88 ngeen di ané ñun ba légui 628 1902 88 lay doon 628 1902 lepp rek ngir waccay yu magalu cheikh mohamedou mustapha mbake ibnu cheikh mohamedel fadal ñukay amal mardi le 30 juin 2026 di siar mbollem jabotou ko cheikh mohamedou mustapha mbake ibnu cheikh mohamedel fadal gep ñu ngi len di siar mbollem jabotou cheikh mohamedou bousse diang gep ñu ngi len di siar bu baax sunu xarit ba cheikh mbake soxna mam sey soxna mam bousse mbake ñu ngi koy siar bu baax baax ibnu serigne mudou bousse diang mom itam te keur serigne mbake ramata ñu koy siar bu baax ak sunu xarit mom tam diko ñu baax baax ak bolum do bëgg yépp ñu leen di ziar kon ñu melni serigne bousse ñoo jëm ñu wax tane ci xamna breetu ñu ñu wajal li nga xamna moy magal gi comme ñu ko waxe magal gi nak ndaysan ñu ngi tombek ñoo fukk fan ak ñu ci wëru tam xam
3: fukk fan ak ñu
0: waaw tombek le 30 ñu nek jamo nga xam ci lañu doon ci may tuba ji 1963 machallah ñu do am solo nga teewal fi mbolam commission bi nga xam ni ñoo wajal magal gi ci du nek du ñu andu ci walu organisation bi xamna ak waccay bu so yi ci aju rek ak ngeen bi nga xam ni mo am ci bis bobu ni
3: waaw suñu laaj fal jerejeuf bis bi mom ni wajale bis yu mag yep ak bis yu bax yep mom lañ koy wajale lañuy taxawo bis yu mag yep ak bis yu bax yep mom lañ koy taxawo turum rawati le turum do serigne mustapha waaw ci turu Serigne Modou Mbacke moom Serigne Sarr yi mu Cheikh Modou Fadal ñu yore orientation bi waaye ak dongoy tarbiya yu Cheikh Mahamadou Fadal yi waaye ak dongoy tarbiya yu Serigne Modou Moustapha Fall yi ak dongoy tarbiya yu njabootu Serigne Modou Moustapha Fall yi tàmbaleeg Serigne Diine ak rakam ñooñu ñoo yore liggéey bi ñu ak alaj mu tiant Dakar nga xam ne ñoo yore daayira Serigne Fall yeneeg foofu te Badoa nga xam pare ñu départ Serigne Modou digaloon leen ne nañ ko nasal dongoy Dakaru ba nekk Nikrous su bisu màggal kasore jëb jotatee bu kenn taal otoom dem ba ñëpp dem Padoa Padoa daje fa ba oto yëpp daje mbooloo yëpp daje ngeen def genn buum fu ngeen romb ñu ne mbooloom suñ fal li maa nga nee di dem màggal kasore jëb ñu di ko defee noonee nag booba saa bu bis bu ñëwee itam ñu kasore jëb noonu lañ koy defee ñu siyaare si kii fi nekkal Serigne Fall tey di Cheikh Abdou Baraka naan yàlla suñ booba gën a guddal aw fanam te dana
0: ñëw
3: waaye noonu lañ koy defee nag bu màggal Serigne Modou mu doon dégaloon digal bi ñëwee noonu la ñuy dajee ca Padoa def ko génn buum
0: Padoa
3: alaj mag can matériel suñ fall boobu jiitu ci seen kanam ñu topp ko ñëw siyaare si Cheikh Abdou Khadir
0: mu
3: ci nekkal Cheikh Modou Moustapha Fall Mbacke noonu la ñuy taxawoo bis bi ci mbooleem njabootu Serigne Modou bi kenn ku ne da nga ko def fa nga ne muy góor muy jigéen kenn ku nekk itam taxawaay ya nga koy def mooy jàng alquran jàng ay xasida defi salaatu ala nabi istighfar ñaanaatal Serigne Modou Moustapha Fall Mbacke yàlla yokk mbirmandem ak njéggalem ki leeram daas nu yit ci barkeem ndax Cheikh Moustapha Fall ko bàyyam ba Cheikh Modou Fadal di Serigne ba dafa waxoon ne génnuñ topp ni nit ba ci buntu bàmmeel Moustapha Mbacke li loolu mu ne ñu tegal ne ci buntu bàmmeel war laa ñaanal yàlla ñu ne gërte ñaanal yàlla ndax ku baax la woon Serigne Fall noonu loolu gu loolu génnuñ la génnuñ googee la njabootu Serigne Modou Moustapha Fall lu di bañal Serigne Modou ba tax ñu wutal ko gis bii war ko cee dollee jàngal alquran dali cee jàng xasida dali cee def ay salaatu ala nabi dali cee def ay listighfar ngir dolli ñaanal Serigne Modou Moustapha Fall fa mu nekk ak ñam fa nekkalam ñoo ko fay fekk ñëpp ma ngi cee jëriñ kon taxawaay boobu mooy màggal bi noonu rek lañ koy doxale yéen doo ko fanaane ko buñ si ba si tey ñu xëy yooyu ñëpp kenn ku ne delluwaat ci yëpp
0: ci yëpp
3: di waajalaat fukki fan ak ñeent ci tam xarit bu déwénee
0: ndeysaan
3: insha allah
0: waaw jërëjëf soxna Anta Kaw sama mag bi ndeysaan mooy teel waxtaan ci Daara Maamaam jërëjëf joxoon ko seen fànn ak mboolem ñoo xam ne kon ñoo foofu ci Daara Maamaam ñëpp maa ngi leen di ziar Ousmane Guèye ak ñu ngi noonu 88 628 19 02 bi ba léegi rek ñu ànd ak yéen ci waajal màggalu ko Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke au monsieur Mamadou Fadal di tombeeg mardi le 30 juin 2026 waaye fukk fan ak ñeent ci weeru tam xarit kon ziar na mboolem njaboot gi yëpp rek rawatina seen jii di nga xam ne nag ci Ababacar ni ngeen ko waxee Serigne Bousso xam

0: waye ak talibum di ñak bu ñu ci ñoom la fa ñu te ñu xamal jotaay bi
1: waaw talibu sëñ ñu daan ko mom la tambalé won sax moy pass passam
0: na pass pass bi ñu sëñ bi am wallahi wallahi la sax
1: ci cheikh mohammed al fadal ñu ko andi sëñ tu ba tax mbayam mu ndik mu tambalé ci diko
0: jox diko jox sëñ bi
1: dem ba sant fan wéré dara ak net wala fan wéré ñent wala mu ci liggéey jox sëñ bi ba sëñ fan dem ba nan ko djumaaji bu ngi leen sédd lañ soorok bi djum ñaar million lay ko liggéey jox nañ ko ci
0: jox nañ
1: ko liggéey fan ya sawa sawal lool
0: deesam
1: fa ko sun tayé su lool fa ko sun tayé su gën sëñ bi nga xamné
0: wallahi
1: ñu jogé fi dem baytul haram di mak bi aji ñu jogé suuf suuba bu ko yob nak ñu naara bu ko suuf nak ñu naara di ko ëmb sëñ tuba parce que ñu tayé su tan dugg ci avion yéré bu dugg sëñ tuba mu leer lay né avion baangi tak né avion bi ben wacc ak jamm ndax bu dugg sëñ tuba ñoo yor leer na leen lok xana kon yoy serigne fallu mu fa wax bu doon ci dëgg ko mëna man ci serigne fallu ci yoy ci yoy ñu doon ñu mëna serigne fallu mu mëna serigne fallu
0: serigne
1: fallu
0: serigne
1: non bi parce que sen ak qualité
0: ak qualité gi
1: wala waral mu naan suma xamul ni serigne fallu li lay fay dama déssé dara dañu ci déssé dara dem am yépp joxé nako bam jàng rek naan suma xamul ni li lay fay
0: wallahi bu dama déssé
1: dara ci dara sa li ko serigne bi fayé la déssé waye bi serigne bi dëgg won ngir ñako déssé ni
0: serigne serigne
1: ci ak yéne sel bu guddou ñu fi jëndé auto bu ñu leen doom dama wax ni
0: ñu
1: yéne sel bu ñu bu ñu bu bu jëndé indi ko fi ak amir ñu ko jëndé ñu fi dañé auto bu tax ñu jënd ko moy da dama am rek ñu am fu wax dem ñu ñu wax ni auto yoy da am fi waxan toobi dañ ko yor du ko taxé ma fa ñu ñu ko yobbu leen ñu dugg ci ñu yobbu bu leen bu dañ ba ci am descente wala godal wala dara mais bay wan auto bu ba nga xamé da nga def auto deug mais nga xamé bu mëna doon da na ko jall te do ko wé te di yam ci loolu way day bëss bu tan bi wër bi da su digënté ñu wacc mais ñu jox ñu di parlé ni mba ci kus bi ñu tu ci yoon néna loolu kep ci la daanu alu ba jël net ndax toi bi ñu xew mo ñu auto bi bi ñu wax bi ñu dal sun toi sun mam mam ya ñoko tek
0: ñoko tek
1: ci tay gi ñu sa bu ñaan ñu sa sun tuwa ñu ñu yor ñu ñu bu ci aw yoon dem ba am ci ñu yermaan gi tollu bu agge ci dara wañ ba nga xam ni ñu ñuy dox rek ñu di ko defé wacce yer bu suñu digënté mom dañu fagalé ñu ne ma metti ci ñu néna loolu mako def al ñu dem ci usine bay liggéey auto bob bal leen ko manal auto
0: commandé ko auto ñu ci
1: ñu wax ko ne ñu leen ni mu ne légui ñu dum ko bu ñu defal ni defal ni defal ni dundal ma fi ci gannaaw nak bon père aladji mu defal ni mbacké ak boré ak wor
0: la ila ah ci
1: dal di wax ni bu ñëw bu ko andé dal di wax nak ñu dafa andi ko fu moy dama ko santé serigne touba santé serigne touba mo ñu xey leen gën ngeen bi bam ak fi tay ton ñoy tay ko lañu tawon ñu ci ñu ñoy su digënté ko dama ñëw te nit ñoo la ko mais dama ñu indi auto bi ngir santé ko serigne touba
0: la ila
1: wa motax ki ndagam islamique mo ñu fi dikko na wote ba ton sama islam bob
0: sama islam
1: ci seen lu wacce ak auto bi ci hotel hotel bo ñu fi fi auto no jall ñu ko liggéey sax ngir lool rek taxal ban mbacci en auto bi dañu defoon ni auto bi moy bur makka bu ñëwé ci bu ñëwé ci ndaje bi
0: ñu ko
1: auto bob ñu ko fi indi wala ñu ko yob way jëpp ñu ne bu rek ci ñoom mo auto bi
0: ñu auto bi merci
1: waye man na bañu fofu waye nak dafa def jeex tak ci seigne fallu jeex bo xamné dara bi ci addu ci passu sama
0: Ba bonan jotay ci bonan 106.0 FM

0: soxna ju sa jeng ci melokanam ak ni mu yara njabotam da ko wax waxin go xamne bokut ak na ko ñen ñu daan waxe neena do gënne man waaw soxna suma li mu wax ni koy defa kon suma fa jël lepp jox suñu bi ni ngay bayyi ci keur ni ngay dina ñu njabot bi ñam yag na way gina lool la wax ñena ma fakk ko def ko ñenti paquet
1: ben la fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo talibou dem airport.